Podarila, da je zaveze treba spoštovati. Kot je še dejala za televizijo Slovenija, je to odgovorno že več vlad, čež da je Slovenija že leta 2014 dala zavezo za 2%. Novo vlado je pozvala naj se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila v ruski obmejni regiji Belgorod ubita 2 človeka, še 2 sta ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih navedbah je bil v napadu zadet avtomobil, podrobnosti niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši približno 2 uri sestankoval z najožjimi sodelavci glede vojne v Iranu. Iz Bele hiše doslej niso sporočili, ali je Trump v skladu z napovedjo sprejel dokončno odločitev glede predloga sporazuma za podaljšanje premirja z Islamsko republiko. V skladu s predlogom bi aprila sklenjeno premirje podaljšali za 60 dni, kar bi pogajalcem dalo čas za dosego konca vojne. Po Italijanu Janiku Sinerju je na teniškem odprtem prvenstvu Francije izpadel še Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je v tretjem krogu proti Joao Fonseki vodil že z 2-0 v nizih. Brazilec pa je na to igro preobrnil v svoj prid ter po slabih 5 urah slavil s 3-2. Sinoči je bila zanesljiva 7. nosilka v ženski konkurenci, Ukrajinka Elina Svitolina. Nemko Tamaro Korpač je ugnala z 2-0. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Delu noči na frekvencah Radia Slovenija pa je čas za glasbo. V oddaji Arizona na Radiu Koper na sporedu na predvečer 75-letnice rojstva Marka Breclja, to je bilo 29. aprila letos, smo spoznavali zasedbo Palma Fiasco Orkestra, skoraj 10-člansko skupino iz Ciriha, katere šofer je Andrej Špendov. Z domskega Slovenca, ki vse življenje živi v Švici, učitelja, prostovoljca, amaterskega glasbenika, pisatelja in še marsikaj drugega, je spoštovano poslušalstvo Radia Koper že imelo priložnost spoznati. Takrat, v tistem zgodnje jesenskem večeru leta 2025, je padla obljuba, iz katere je oddaja Arizona iztržila dolg v obliki celournega nastopa. Prisluhnimo in spoznajmo Palma Fiasco Orkestra.
2: Hello, hello. Zdravo, na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona. Armando Šturman, kustnicam, tiščim črno spužvo brez žičnega mikrofona. Rimar Jukniz Rima je ratala Rima, ha, ha, ha. Začeli smo slabim, kar mačkam, kot ste slišali, hudo je. Tokratna oddaja je na sporedu na predvečer 75-letnice rojstva Marka Breclja. Da bo oddaja takšna, kakršna bo, torej omaž, poklon, daritev, je bilo praktično dogovorjeno že sredi meseca oktobra lani. Takrat sva si med snemanjem oddaja odprto za srečanje z Andrejem Špendovom pred poslušalkami in poslušalci obljubila, da se bova še videla in se še kaj pomenila. In ker je orkester Palma Fiasco, katerega ime se niti slučajno ne navizuje na fiasko Popovičevih palm tu pri nas v Kopru, Palma Fiasco Orkestra je imel dogovorjen snemalni termin v studiu Jorku, Dekanih, pa smo dejali, da bomo pripravili predstavitveni tizer, s katerim bi postregli ob rojstnem dnevu Marka Breclja 30. aprila. Večer, tik preden se je pred 3/4 stoletja rodil Marko Breclj, bo za vse nas torej spoznavni. Nekaj poslušalstva lahko pozdravim tu v studiu, ne nekaj, kar nekaj. Izpričajte, prosim, svojo prisotnost z gromkim aplauzom. Pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem naravnanim na našo frekvenco, vsem, ki nas tokrat lahko tudi gledajo preko naše spletne strani radiokoper.si ter našega Facebook kanala. V kratkem bo posnetek na voljo tudi na YouTubeu. A ja, so stoli zelo nekomod, so mi to žili nekateri, zato občutili.
3: Lahko stanete pa...
2: Ok, ne, sicer pa... Stisnite zobe. Pred nas se je postavila sedemčlanska. Eden še pride, ali ne?
3: Ne.
2: Skupina iz...
3: Je že odpotval.
2: Skupina iz Ziriha, Palma Fiasco Orkester. Andrej Špendov, v nestrpnem pričakovanju glasbe, beseda je tvoja.
3: Še z naše strani, čau Koper. Dobar večer, sorodniki in sorodne duše. Mi smo Palma Fiasco Orkester in smo glasni.

Zaenkrat smo peli samo v nemščini, zdaj bo pa pol nemška, pol madžarska. Törpe szörp.

Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

Palma, fiasko, orkestra. Orkester Palme, fiasko iz Ziriha. Ausgewachsene Honsen.

Evo, dojka.

0: lahko noč.
1: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je kritična do sprejemanja zakona o skonku na netransparenten način. S tem se strinja tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki opozarja, da samo drugačen pristop k zadevi brez finančnih in kadrovskih okrepitev ne bo prinesel rezultatov. Zakon o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala, s katerim bi ustanovili posebno enoto skok, je sicer po navedbah predsednika demokratov Anžeta Logarja v večini usklajen. V zakonodajni postopek bi ga lahko vložili prihodnji teden. Z juga Libanona poročajo o novih napadih izraelske vojske. V njih je bilo po poročanju Al Jazeere ubitih 11 ljudi, med njimi reševalec, še 8 ljudi je ranjenih. Na severu Izraela so medtem sprožili sirene pred zračnimi napadi, podrobnosti še niso znane. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v telefonskem pogovoru z libanonskim predsednikom Josefom Aounom dejal, da je libanonsko gibanje Hezbollah v celoti odgovorno za nadaljevanje spopadov. Dodal je, da mora to proiransko gibanje nemudoma končati napade in s tem omogočiti umiritev razmer z Izraelom. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je včeraj sprejel sabor. Mestom in občinam mogoče tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač med 21. in 6. uro zjutraj. Igralci Vrhnike so vnovič državni prvaki v dvoranskem nogometu. Na odločilni peti tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5. Za Vrhničane je to drugi naslov državnih prvakov. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7-15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Palestinsko gibanje Hamas je obsodilo ravnanje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump, češ da ignorira najnovejšo napoved izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja glede Gaze. Netanjahu je namreč izraelski vojski ukazal naj območje pod njenim neposrednim nadzorom v palestinski enklavi sedanjih 60 poveča na 70%. Hamas opozarja, da načrt krši dogovor o prekinitvi ognja. Iz mesta Gaza medtem poročajo novi smrtni žrtvi po izraelskem napadu z dronom. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve. Premier Robert Abela jih je razpisal aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Slovenija bo v ponedeljek začela izdajati potne liste nove, pete generacije. Ti vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, peta generacija potnih listov sledi napredni tehnologiji v minulih 10 letih. Modernizirali so tudi izgled, ki se je približal tudi zadnji različici osebne izkaznice. Državljanom veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Na kolesarski dirki po Italiji je trojček etapnih zmag na vseh treh tritedenskih dirkah včeraj dopolnil Američan Sepp Kuss. Njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, ki ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednosti, bo to branil na današnji zahtevni gorski etapi z dvakratnim usponom na Piancavallo. Danes se začne tudi dirka po Italiji za kolesarke. Edina Slovenka bo Urška Žigart. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

0: železnica, zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaprta še do jutri do polnoči. 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
2: Dejan Kalopar je seveda sporočili otvoril naše druženje v soboto 30. maja. Marko Čebul skrbi, da se dobro slišimo. Anja Rupel pa je izbrala glasbo v našem jutru. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Če kaj, potem so zgodne jutranje ure posebne tudi za zvoke in takole kot na klik se, ko je njihova ura, torej obet novega dneva na horizontu, prižgejo ptice, takole je bilo pred slabo uro v Ljubljani. Ja, čez dan se bodo seveda v ritmu sobote 30. maja primešali drugi zvoki, hrup vozil, opravil, ljudi in vsega ostalega, kar daje vtis krajev in življenja, ampak lepo je tako postati in samo strmeti in poslušati in tudi mi bomo seveda primešali še druge zvoke v nadaljevanju jutra. Kmalu vam povem natančno kakšne, kje vse se bomo ustavili, s čim bomo napolnili tradicionalne sobotne jutranje rubrike, če tako rečem, že zdaj pa vas lepo povabim, da ste zraven. Kmalu povemo tudi, kakšna je vremenska napoved, pregledamo temperature po Sloveniji o petih, prisrčnico si bomo privoščili lokalno junakinjo in tako bo hitro minila prva ura našega druženja. No, že zdaj lahko povem, da se danes dogaja mnogo reči, spomnili vas bomo na znanstival, spomnili vas bomo na to, kaj se je pred 10 leti dogajalo v Postojnski jami, da je pritegnilo tudi svetovne medije, poklicali ali bomo kar na dve strani uradencem, kajti danes je svetovni dan multiple skleroze, tudi v Ljubljani pa bo veselo in družabno sploh za vse ljubitelje Vesp, že 16. srečanje, ki ga organizira Klub Vesp iz Ljubljane in tudi tja se bomo malo pomešali v sobotnem jutru. Ampak za začetek, da še potrdimo resnico, prva, ki jo je izbrala naša Anja, Andrej Blumauer Orkestra in New Swing Kvartet in spet je vikend.

0: Zadnji majski in zadnji v meteorološki pomladi je tale vikend prinaša lokalno junakinjo Ireno Vidmar, ki je svoje življenjsko poslanstvo našla v skrbi za druge. Kot glavna medicinska sestra je v Ajdovskem zdravstvenem domu poskrbela za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe do nujne medicinske pomoči.
1: Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. To je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli, nalogami, ki niso bile naše, zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljali več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje.
0: Tako je Irena Vidmar povedala o položaju medicinskih sester nekoč in danes. Kolegica Katja Munih nam jo bo predstavila v času za lokalne junake o 5:30 jutro na prvem. V oddaji Kiks ob 7:30 pa bomo skočili na morje ali v morje ali k morju.
2: Torej, ko se odpravljamo na morje, ponavadi mislimo, da gremo na dopust. Se pravi, ko smo na celini, kot pravijo, takrat se rečemo, aha, bomo šli na morje, to pomeni, bomo šli na počitnice. Če pa rečemo, gremo v morje, pa ponavadi smo že na obali oziroma v nekem počitniškem letovišču in tam menimo, da bomo šli v morje, to pomeni, da bomo šli plavat. Kadar pa uporabimo predlog k, pa rečemo, aha, se bomo približali, torej mi smo morda oddaljeni 100 metrov, 200 metrov, gremo bližje k vodi.
0: Docentka doktorica Mateja Jemec-Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU bom sogovornicam Tadeje Bizil v tokratni oddaji Kiks. Med drugim bo pojasnila tudi pravilno poimenovanje kopalnih pripomočkov in povedala, ali uporabljamo pri tem dvojino ali množino, rečemo torej, nadeni si rokavčka ali rokavčke, plavutki ali plavutke. Razložila bo pa tudi še kakšno drugo zanimivost, tako da prijazno vabljeni po 7:30 so minute za slovenščino v jutru na prvem. 5:12 je zdaj, dobro jutro, zdaj pa že letimo naprej. Srečno pot vsem, ki se boste danes ukrcali na kakšno letalo.

0: Tudi glasba nam je očrtala krajevne in časovne koordinate. Spet je vikend in sobotni dan, 25 minut je zdaj, seveda gremo na urad za meteorologijo, da preverimo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho vreme. Napoved za sosednje pokrajine, ponoči je bilo tam pretežno jasno, danes se bo čez dan od severa zmerno pooblačilo, v Alpah bo možna kakšna ploha, pravijo na uradu za meteorologijo. Poglejmo še, kako je v slovenskem primorju. Danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno, nato bo več predvsem koprenasta oblačnosti. Tudi tam najnižja jutranja temperatura okoli 15, najvišja dnevna okoli 27. Zjutraj bo pihal burin, čez dan maestral, morje bo mirno, dorahlo vzvalovano, vidljivost pa bo nad 10 km. Tako, če se odpravljate tja, še podatek, da ima morje v Kopru trenutno 20 stopinj Celzija, da pa smo se naučili, da veter lahko v popodanskem času pripeljete temperature kar nekaj stopinj višje. 5:21 in od temperatur morja do temperatur zraka, Dejan jih že ima pred seboj. Dobro jutro, pozdravljen, izvoli.
1: Dobro jutro, Mojca, ja. Hvala za besedo, seveda, ja, prvi krog bova zdaj le odtekla, ali ne vem, kako bi rekel temu, kakorkoli že. Ob petih torej so bile temperature po državi naslednje. Ljubljana jasno in 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Postojna jasno 9. Slovengradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto jasno 11. Murska Sobota jasno 12, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno in 11. Na letališču Portorož jasno pri 16 stopinjah, v Biljah pri Novi Gorici jasno tudi in 15, Kredarica pa pretežno jasno ter 6 stopinj, piha pa severozahodnik sunki do 58 km na uro. Še drugi podatki so Rateče 8 stopinj, Rudno polje in Jezersko 6, Krvavec in Velenje 12, Ravne na Koroškem in Celje 10, Maribor 15, Črnomelj 10 stopinj, Kočevje 8, Koper 19 in Park Štucijanske jame 11 stopinj Celzija.
0: Pravzaprav je bil to en tak umerjen sprehod med temperaturami
1: ja,
0: po Sloveniji.
1: Ja, prijetno svež, ne prevroč, pa tudi ne premrzo, prijeten.
0: In na sprehod z Dejanom tudi priporočava v tem jutru in dopodnevu, kaj ti temperature, kot ste slišali, so pravšnje za to. Najlepša hvala, 5:23, še rože naberemo za Elzo in potem prisrčnica.

Prisrčnica. V današnji prisrčnici nas bo skladba Ta na solbici popeljala na poročno slavje v Rezijo. Skladba, ki avtorsko delo Sama Volka združuje elemente rezijanske ljudske glasbe s sodobnejšimi ritmi in harmonijami. Slišali jo bomo v izvedbi Komornega zbora Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki ga vodi Ambrož Čopi.

Komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod vodstvom Brožam Čopijam je bil tole Mahamom, tudi Urezijom in želimo dobro jutro še Electric Light Orchestra in potem spoznamo tokratno lokalno junakinjo, po njo pa se odpravimo v Ajdovščino. Dobro jutro.

Tokratna lokalna junakinja Irena Vidmar je svoje življenjsko poslanstvo našla v skrbi za druge. Kot glavna medicinska sestra je v Ajdovskem zdravstvenem domu poskrbela za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe do nujne medicinske pomoči. Sodelovala je pri projektu Ministrstva za zdravje glede vzpostavitve referenčnih ambulant in razvila računalniško podprto orodje za merjenje obremenjenosti medicinskih sester, kar se šteje za pionirsko delo. Po upokojitvi se je posvetila prostovoljstvu in skrbi za starejše. Njene zasluge so prepoznali na občini Ajdovščina in ji pred kratkim podelili naziv častna občanka. Z Ireno Vidmar se je pogovarjala Katja Munih.

0: Na občini Ajdovščina so na seznam prejemnikov naziva častni občan oziroma občanka po 7 letih vpisali novo ime – Irena Vidmar. In to ime je tesno povezano z delovanjem na področju skrbi za človeka, pa naj si bo to na lokalni ali na nacionalni ravni. Kot glavna medicinska sestra v Ajdovskem zdravstvenem domu je poskrbela za razcvet različnih dejavnosti, od patronaže do nujne medicinske pomoči, na nacionalni ravni pa je pomembno sodelovala pri vzpostavljanju referenčnih ambulant. Irena Vidmar, lepo pozdravljeni na naših radijskih valovih.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi, vaši poslušalci, in res hvala za to priložnost, da malo spregovoriva.
0: To, kar sem omenila v uvodu, je le delček vseh dejavnosti, pri katerih ste pustili svoj neizbrisen pečat. Odkod ste jemali zagon in motivacijo za vse to?
1: Imela sem srečo, da sem prišla v krasen kolektiv. Lepo so nas sprejeli, čeprav smo bili mladi zaposleni. Včasih so nas tudi čudno pogledali, ko smo neke nove ideje želeli vnesti v to, ampak kasneje so razumeli, da je nujno potreben razvoj. In iz tega razloga sem najprej začela na tem načinu delati, da razvijamo določene dejavnosti, ki so capljale za nekim povprečjem. In najprej mi je bilo pomembno, da vzpostavim dobre odnose med sodelavci, vsemi, ampak še najbolj med medicinskimi sestrami. Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. In to je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli, nalogami, ki niso bile naše, zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljali več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje.
0: Irena Vidmar je sodelovala tudi pri vzpostavljanju zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v javnih zavodih na območju severnoprimorske regije, pa tudi v ambulantah splošne družinske medicine, kar je bila podlaga za kasnejše centre za krepitev zdravja in referenčne ambulante. Je pa to pomenilo tudi dodatno obremenitev za medicinske sestre.
1: Se prav te obremenitve so me vzpodbudile, da sem razvila zraven programske hiše, takrat Infonet, tudi računalniški inštrument za merjenje obremenjenosti medicinskih sester v različnih službah in na področjih zdravstvenega doma in pridobila zelo koristne podatke. Tudi širom po Sloveniji smo to poskušali v zdravstvenih domovih predstaviti in ti podatki obremenjenosti so bili ključni potem v projektu Ministrstva za referenčne ambulante, kjer sem pol tudi so me povabili zraven.
0: Tako, saj to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Na nacionalni ravni ste sodelovali pri oblikovanju več pomembnih dokumentov z področja zdravstvene nege in kot ste že omenili, vaša vloga pri pripravi projekta Ministrstva za zdravje o vzpostavitvi referenčnih ambulant je bila ključna. Je ta projekt dosegel vaša pričakovanja, kako se sedaj ozirate na to?
1: Zdaj jih je. Zelo sem vesela. V ambulante družinske medicine je vstopila diplomirana medicinska sestra, ki razvija tako preventivno kot kurativno obravnavo pacijentov. Je v celoti zaposlena lahko zdaj. Ko smo razvijali projekt skupaj z dr. Poplasova, ki je bila nosilka projekta, skupaj z Boženo Istenič, ki je bila predsednica sekcije splošne medicine, pa še s Carmen Parnikvar iz zdravstvenega doma Ptuj, se mi je zdelo, da tako prinašamo te plastične, praktične principe, procese v ta projekt in so jih uporabili, ker so jih rabili.
0: Kako ste uspeli vse to postaviti na noge?
1: Z letom 2004, če ne bom rekla, da je prav točno, ampak tam smo prav ta inštrument zasledovanja obremenjenosti upeljali v naš zdravstveni dom z računalniškim sistemom.
0: Kar je bilo tudi pionirsko delo.
1: Bilo pionirsko delo. In moje kolegice, medicinske sestre, so to vzele kot eno veliko prednost za naš zdravstveni dom, ne kot breme. Mislim, jaz sem jih občudovala, kako so povzele mojo idejo, ta projekt, so delovala v njemu in čudovite rezultate smo potem pridobili, ki so bili potem ključni, da smo dokazovali vizavi obremenjenosti zdravnikov, ki so pa v Ljubljani delali, kakšno obremenjenost, s katerimi storitvami, s katerimi vsemi drugimi pomožnimi deli, mi dejansko sodelujemo v ambulanti in velik del časa tudi za te namene uporabljamo. In takrat je bil samo en zdravstveni tehnik oziroma srednja medicinska sestra, kader. Ne? Tako da se mi je zdelo, da je to ključno, da če hočemo dokazati, kako naj pridobimo še nov kader, da moramo to objektivno predstaviti.
0: In utemeljiti, kaj ne?
1: In utemeljiti, tako.
0: In zagotovo ste takrat tudi uspeli osvetliti en drug pogled na delo medicinske sestre, kaj ne?
1: Ja,
0: z vsemi temi podatki podkrepljeno, pravite, merili ste in dejansko ste pokazali črno na belem in vzpostavili nek sistem oziroma pokazali neke ključne dejavnike, ki so na to vodili v spremembe, kaj ne?
1: Ja, to ste me lepo vprašali. Bom rekla tako, zdravstvena zavarovalnica je v obsegu dela plačevala storitev dela zdravnika. Ob tem je bil suport medicinska sestra, ima njeno delo povsem nevidno.
0: Ampak samo umevno, kaj ne?
1: Ja, storitev medicinska sestra ni imela. Bila pač tam priključena in mi smo želeli pokazati, čeprav ni bilo zajeto kot vplačljivih storitva, kakšen delež je medicinskih sester. Takrat smo prišli na delež medicinske sestre 2 in najmanj kar za 0,6 smo rekli takrat kadra diplomirane medicinske sestre, ker so v ambulanti družinske medicine tudi zahtevnost del tako visoka, da jo mora opravljati medicinska sestra višjega izobraževanja. Tako da ja, tukaj smo pionirsko delo in s tem smo postavili seveda tudi procese dela za posamezno storitev, postavili smo kompetence. Tako da smo kar nekaj dokumentov odprli za področje družinske medicine in zdravstvene nege v njej in nekako postavili avtonomijo tega poklica na tem področju.
0: Irena Vidmar je po upokojitvi modrosti in izkušnje pretopila v nove izzive, ki jih je prepoznala v skrbi za starejše. Leta 2015 je postala prostovoljka in sprejela koordinacijo socialno-varstvenega programa Starejši za starejše v občini Ajdovščina. Program skrbi za to, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju.
1: Ja, Slovenija postaja kar dolgoživa družba. Se bliža zgornjemu delu držav v Evropski uniji in sprejeta je bila tudi ena deklaracija oziroma določeni mostovi, ki so zajeli že leta 2017, kako naj bi se v Sloveniji opredelili oziroma kaj naj bi vse postorili, da bi starejšim pomagali v tem kontekstu, da so čim več časa aktivni in čim več časa zdravi. In tukaj še zaostajamo za tem načinom. Mi je všeč, ker program pomeni, da pomagamo starejši, mlajši starejši, starejšim in tudi mladim starejšim. Zajemamo z obiski na domu vse stare na 69 let, tam, kjer imamo pokrito območje s prostovoljci. In seveda pol tudi pridobimo pomembne podatke, ki ne gredo osebno s podatki nikamor, ampak z računalniškim programom pa lahko potem, ko jih analiziramo, pripravimo, pridobimo dragoceno vpogled v stanje po posameznih področjih, recimo pri nas v Ajdovščini ali pa za celo Slovenijo. Program teče v okviru ZDUS-a in je pač v kontekstu Ministrstva za družino in ta podpiranje tega programa pomeni tudi posredovanje ustreznih ugotovitev in potem seveda razna spreminjanja. Tukaj jaz vidim, da smo pa prostovoljci le tisti, ki tudi lahko še dodatno temu pripomoremo, da starejši na domu več ostajajo, so v boljše kondiciji in se mi zdi, da na ta način dajemo tudi zgled v krajevnih, v občini, bom rekla, pa tudi v lokalni ali krajevnih skupnosti.
0: In tudi ker, širše,
1: ja,
0: pravzaprav.
1: Predvsem in širše v Sloveniji, pa sploh ja. In se mi zdi, da, da na ta način tudi mladi morajo videti, kako lepo skrbimo za starejše ali kako je potrebno skrbeti za starejše. In se zavedati, se zdaj ni treba razmišljati na veliko, ampak starejši bodo tudi oni. Tudi za tisti čas si morajo priskrbeti ustrezne službe ali pa pomoči in delati na tem, da to spoštujejo in cenijo.
0: Irena Vidmar, ste tudi članica Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva Most Ajdovščina. Tudi tam delujete na polno, bi lahko rekli, od tega, da ste bili v upravnem odboru društva, do tega, da v njem delujete kot animatorka plesne skupine, ste tudi aktivna članica Ajdovske enote šole zdravja, ki skrbi za vsakodnevno jutranjo vadbo na prostem. Skratka, še naprej ostajate aktivni v svojem poslanstvu pri skrbi za druge. Kakšno sporočilo bi radi predali mlajšim generacijam?
1: Vsak človek je dragocen. Zdi se mi, da je kot sonce, kot je zapisal Srečko Kosovel, bodi kakor sonce, ki razdaja svojo luč vsem, ne da bi vprašalo, komu jo daje. Da imaš rad vse ljudi, ni pomembno, ne barva kože, ne razne usmeritve, ne politične, ne verske, vse ljudi. Ljudje smo krasen biserček na tem svetu.
0: In temu skoraj ni več kaj dodati. Irena Vidmar, hvala, da ste si vzeli čas za gostovanje v naši oddaji. Vse dobro.
1: Hvala tudi vam. Vse dobro tudi vam in vaši oddaji in vašemu radiju.
0: Hvala lepa, srečno.
2: Ja, res ni več kaj dodati in kakšna lepa misel, da si jo vzamemo s seboj tudi v sobotni dan. 14 minut je do 6, tukaj prvi. Irena Vidmar je lokalna junakinja, srcem in predanostjo pri svojem delu in poslanstvu. Katja Munih jo je povabila pred radijski mikrofon. Jutri popoldne jima lahko prisluhnete še enkrat. Mi pa na morje.

Black and White, prisluhni školki, 10 minut je do 6, mi bomo pa zdaj tudi duhovni misli. Danes muslimanske vernice in verniki končujejo praznovanje Kurban Bajrama. Avtor današnje ponovljene duhovne misli, arabist in islamolog, dr. Raita al-Dagistani, pa razpravlja o duhovnem okušanju življenja, kot so to poskušali islamski mistiki sufiji.

Sufizem ni le pot duhovnega prečiščevanja, temveč tudi in predvsem pot spoznanja. Na tej točki sufiji razlikujejo med več vrst spoznanji, čutnim, razumskim in mističnim. Slednje se nadalje deli na metafizično razkritje, duhovno zrenje in celovito okušanje poslednje resničnosti. Duhovno okušanje, ali v arabščini davk, stoji v samem središču mistične epistemologije. Gre za neposredno, celostno, metaracionalno, načutno in bitnostno spoznanje, ki ga je na vse zanje mogoče doseči le z Božjo milostjo. Znameniti teolog in mistik iz 12. stoletja, Abu Hamed al-Ghazali, ugotavlja, da se do bistva sufizma ni mogoče dokopati drugače, kot pa ravno preko mističnega okušanja. Kajti resnične duhovne preobrazbe ni mogoče doseči zgolj preko učenja in intelektualnega napora, temveč zgolj z duhovno prakso in neposrednim notranjim izkustvom. Duhovno okušanje za Al-Ghazalija predstavlja jedro religioznega življenja. Tako tisti, ki razodetvene resnice na vse zadnje ne okusi na duhovni način, ostane na ravni pojma oziroma mrtve črke. Sufizem, ki pa ravno temelji na neposrednem notranjem izkustvu posameznika, zato pomeni eksistencialno revitalizacijo religioznega življenja v islamu. Če je razumsko spoznanje vrednejše od preprostega verovanja, pa je neposredno okušanje vrednejše od razumskega spoznanja. Znanje je prepričanje na podlagi dokazov in argumentov, medtem ko je mistično okušanje bitnostno doživetje duhovne resničnosti. Prvo je intelektualno, racionalno, slednje eksistencialno, intuitivno. Direktno mistično okušanje je, sledeč Al-Ghazaliju, podobno duhovnemu zrenju, ki predmet spoznanja naredi tako otipljiv, kakor da bi ga vzel v roke. Davk, kot terminus technicus sufijske gnoze, tako ni le poseben in privilegiran način spoznanja, temveč omogoča tudi dostop do ravni in dimenzij resničnosti, do katerih čuti in razum nimajo dostopa. Tistemu, ki duhovno-mističnega okušanja ni deležen, Al-Ghazali zato svetuje, da se o njem vsaj pouči iz izkušenj in izpovedi drugih. Kajti kdor svoj čas preživlja z mistiki in ljudmi kontemplacije, ukrepi svojo vero in svoj značaj.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta včeraj v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za to zavezala izvedbi reform in naložb. Madžar je dogovor označil za zgodovinski preboj, čež da bodo sproščena sredstva pomagala zagnati madžarsko gospodarstvo. Z juga Libanona poročajo o novih napadih izraelske vojske, v katerih je bilo po navedbah Al Jazeere ubitih 11 ljudi. Na severu Izraela so medtem sprožili sirene pred zračnimi napadi. Tamkajšnja vojska je sporočila, da je prestregla več izstrelkov, eden pa je padel na obmejno območje na severu države, žrtev ni bilo. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v telefonskem pogovoru z libanonskim predsednikom Josephom Aounom dejal, da je libanonsko gibanje Hezbolah v celoti odgovorno za nadaljevanje spopadov. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila v ruski regiji, obmejni regiji Belgorod, ubita dva človeka, še dva sta ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih navedbah je bil v napadu zadet avtomobil. Podrobnosti niso znane. Nogometaši Vrhnike so vnovič državni prvaki v dvoranskem nogometu. Na odločilni peti tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5. Za Vrhničane je to drugi naslov državnih prvakov. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva jasno, sredi dneva in popoldne bo več kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 7 do 15, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji. Zaradi del bo na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri, do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri, do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve pa je regionalna

0: Nuša Derenda je začela glasbeno druženje v drugi uri našega skupnega sobotnega druženja. Anja Rupel izbira glasbo. Sončni vzhod se je zgodil ob 5. uri in 16 minut, zahod pa ob 20. uri in 44 minut, damo dok 15. uri in 29 minut in 30. maj je 150. dan leta.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Maj je bržkone napisal največ ljubezenskih pesmi, zato predlagam Dejan, da začneva kar pri tem.
2: Dobro. Mokro svetoče rožce poezije so bile seveda v marsičem navdihnjene in posvečene gospe, ki se je rodila na današnji dan leta 1816 v Ljubljani. In to je bila seveda Julija Primc.
0: Rodila se je na današnjem mestnem trgu v hiši, ki so jo pozneje poimenovali Krisperjeva hiša. Bila je drugorojeni otrok od družini premožnega trgovca Antona Primca in njegove žene Julijane Hartl. Oče je zajetiko umrl komaj 2 meseca po njenem rojstvu, zato jo je vzgajala mama, ki je prevzela tudi trgovske posle, tako da so ostali ena najpremožnejših družin v Ljubljani.
2: Julija se je smela družiti samo z vrstniki iz uglednih družin, mati jo

0: vzgajala po strogih meščanskih načelih in ker je veljala za eno bogatejših in lepših dedin v Ljubljani, je bila seveda deležna tudi kar nekaj pozornosti, med drugim tudi Prešernove. A 28. maja leta 1839 se je Julija po dolgem materinem ustrajanju poročila z 8 let starejšim Jožefom von Scheuchenstielom, s katerim sta imela 5 otrok. Julija Primic je umrla 2. februarja leta 1864, stara 48 let.
1: V poeziji pa je ostala še do danes. Na današnji dan leta 1778 je umrl francoski pisatelj, zgodovinar in filozof François-Marie Arouet Voltaire, pomemben predstavnik evropskega razsvetljenstva. Skupaj z Johnom Lockom in Thomasom Hobbesom so pomembno idejno vplivali na francosko in ameriško revolucijo. Zdaj le bomo slišali delček iz oddaje Junaki našega časa v Voltairu iz leta 2011. Goran Dekleva je pred mikrofon povabil profesorja doktorja Primoža Viteza.
2: Voltaire je verjetno njegov opus, ne, oziroma tudi njegovo življenje, kakor je to sploh možno ločevati, je verjetno nek prototip razsvetljenske eksistence, se pravi eksistence razsvetljenskega uma, v toliko, kolikor so stvari, glede na to, kako jih vidimo danes, takrat verjetno bile radikalno drugačne. To se pravi, imam občutek, da recimo razlikovanje med znanostjo in umetnostjo ni bilo tako ostro, kot je danes. Ni bilo nič nenavadnega, če se je pisanja beletristike, recimo nekega romana, povesti, lotu, znanstvenik. In podobna razmerja, ki so specifična za eno, recimo, zgodovinsko dobo, ki jo danes mogoče razumemo drugače, oziroma se moramo potruditi, da jo razumemo, za ta razlikovanja je značilno tudi to, da recimo samo ime filozof ni pomenilo isto kot zdaj. Ne? A jeste, filozofi, takrat od Isaaca Newtona recimo naprej, oziroma od antike naprej, ampak Isaac Newton, hočem reči en tak ekletanten primer, skupaj z Diderotom, skupaj z Voltairem in tako naprej, filozofi so se takrat popolnoma naravno ukvarjali z eksaktnimi znanostmi. Mislim, so bili tudi fiziki, so bili tudi matematiki in tako naprej. Ne?
0: 30. maja leta 1917 je v Dunajskem državnem zboru slovenski politik Anton Korošec v imenu poslancev Jugoslovanskega kluba in 200 tisoč podpisnikov prebral Majniško deklaracijo. Z njo so zahtevali združitev južnih Slovanov v Avstro-Ogrski monarhiji v avtonomno enoto, ki bi bila enakovredna preostalim večjim narodom v monarhiji.

0: To pa je glasba iz filma Doktor Živago, ki so ga posneli po istoimenskem romanu Borisa Leonidoviča Pasternaka.
1: Pasternak je umrl na današnji dan leta 1960, star 70 let. Rodil se je 10. februarja 1890 v judovski družini, očetu slikarju in grafiku. V Moskvi je študiral filozofijo, svoje življenje so pa posvetil pisanju in prevajanju. Leta 1958 je prejel Nobelovo nagrado za književnost.
0: In koledar seveda sklenemo z glasbo. Na današnji dan leta 2014 je ameriška pevka Aretha Franklin prejela častni doktorat Univerze Harvard v Združenih državah Amerike.
1: Na prireditvi, kjer so poudarili, da je pevka kraljica soula in dobitnica 18 nagrad Grammy, je Aretha Franklin zapela tudi ameriško himno. Seveda pa je bila to samo ena izmed slovesnosti, kjer so se njeni dolgi in uspešni karieri poklonili z nagradami.
0: Nagradili pa se bomo tudi mi, in sicer z eno največjih uspešnic, poje nam Aretha Franklin.

0: Aretha Franklin je bila tole, 6 in 16 minut, Timotej Kozel, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako lepo si je privoščiti takšen vokal za ušesa, ne? Za dobro jutro.
1: Res je.
0: Smo ogreti, da poizvemo, kakšno vreme nas čaka. Kaj bi izpostavili recimo vremensko zanimivega v tem koncu tedna?
1: Vremensko zanimivega. Mogoče potem jutri plohe nevihte.
0: Zdaj sem malo prehitevala, posvetiva se najprej soboti.
1: Lahko. Danes nas čaka v bistvu ta kar lep dan, trenutno po državi, precej jasno oziroma kar večinoma jasno, le nekaj tankih kopren na nebu, ki pa mogoče še polepšajo nebo. Sicer pa danes sončno, čez dan pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki pa bo nekako gostejšo v vzhodnih in pa severnih krajih. Bo pa potem popoldne lahko v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta. Temperature danes še kar poletne, nekje od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Potem pa nas jutri sicer sprva čaka podobno, se pravi sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in predvsem v notranjosti bodo potem popoldne nastajale krivne plohe in nevihte. Te se bodo začele najprej prožiti na severu in bodo potovale proti jugu oziroma jugovzhodu. Zaenkrat kaže, da bo tudi jutri lahko spet pestro, predvsem nekako severovzhod Slovenije, bodo lahko nastajale spet močnejše nevihte, zaenkrat kaže spet na možnost, da bi lahko krajevno spet tam nastal ta nevihtni piš. Tako da bomo spremljali in seveda izdali opozorilo, če bo potrebno, ampak zaenkrat kaže spet na pestro vremensko dogajanje jutri.
0: Spet na severovzhodu, tako kot je bilo to že v tem tednu?
1: Ja, spet kaže bolj vzhod države na možnost nevihtnega piša oziroma na močan veter, ob nevihte seveda. Potem pa se v ponedeljek ne bo bistveno kaj umirilo, namreč spet kaže na tako bolj spremenljivo vreme s krenimi padavinami in pa tudi nevihtami, ampak zaenkrat še malce predaleč, kako točno bo, ampak spet bolj tako spremenljivo z nevihtami, ampak se bo pa nekoliko ohladilo, tako da če imamo danes in jutri temperature tam blizu 30, bodo pa potem v ponedeljek kar bistveno nižje, pa bodo le tam malce na 20. Potem pa v torek pa kaže sicer na večinoma suho vreme, ampak bo pa tako bolj tako oblačno, no. Ampak zaenkrat je večinoma suho. Nekako se zdi, da bomo prišli v obdobje tako malo bolj spremenljivo, kjer bo vztrajalo tako malo bolj spremenljivo vreme, se pravi z več plohami in nevihtami.
0: Zakaj se to zgodi? Prihaja kakšna sprememba, odkot oziroma?
1: V bistvu se bo ta anticiklon, ki bo nad nami poslovil, nad nami bo vztrajal tak bolj hladen zrak, ki je seveda bolj ugoden za prožitve ploh in neviht in pa seveda nad nami bo vztrajal tak malo nižji zračni tlak oziroma ne bomo več v območju visokega zračnega tlaka.
0: Bo pa današnja sobota v primerjavi z nedeljo bolj suha. Rekli ste, lahko se zgodi tako, kakšna ploha nevihta, ampak ne
1: danes
0: tako kot jutri.
1: Danes bo nastala kakšna, potem jutri pa bo teh, mislim, bo kar skoraj celotna država vključena v plohe nevihte, danes pa bolj tako nekako v notranjosti Slovenije pa in to kakšna.
0: Potem, čeprav razumem po črto, mahamo anticiklono v pozdrav, mahamo meteorološki pomladi v pozdrav in takole spremenljivo se bo začelo meteorološko poletje.
1: Ja, tako nekako, kot je poletje z plohami in nevihtami in pa recimo, da še oziroma v ponedeljek ne bo več tako toplo, tako da bodo tudi temperature šle saj teta visoke za malce časa v adijo, tako, oziroma
0: počivat.
1: Tako, ja.
0: Koprena na nebu še polepša ne bo, ste rekli Timotej Kozel.
1: Saj zame.
0: No, lepo vidite, kakšna lepa ideja, da se malo večkrat umirjeno zazremo tja gori in občudujemo vse to. Lepo se imejte, prijetno delovno soboto vam želimo s prvega in naslišanje.
1: Tudi vam, nasvidenje.
0: Nasvidenje, lepo zdrav, 6.21, takole Dejan izvoli, krog številka 2.
2: Res je, ob 6. v Ljubljani jasno in 13 stopin, na letališču Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno pa 10. Slovengradec in Postojna jasno 9. Letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 11. Letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Kredarica pretežno jasno 6 stopin, piha severnik sunki do 44 km na uro. Drugi podatki. Rateče in Kočevje 8 stopin, Rudno Polje in Jezersko 6. Krvavec 12, piha severozahodnik 15 km na uro. Ravne na Koroškem in Črnomelj 10, Velenje 12 stopin, Celje 9, Maribor 15, Koper 19 in Park Škocjanske jame 11 stopin.
0: Najlepša hvala, še dve si privoščimo in potem napoved jutranje kronike. Ne pozabite, danes je svetovni dan multiple skleroze, tudi o tem govorimo po pol sedmi uri na prvem.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Kandidate za ministrice in ministre četrte vlade Janeza Janše v ponedeljek in torek čakajo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči obtožb, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, pozval k predložitvi dokazov. V Budimpešti je že vse pripravljeno na finale nogometne lige prvakov. Bo Paris Saint-Germain ubranil lanski naslov ali bo naziv evropskega prvaka prvič osvojil Arsenal? Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet ovira na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi predmeta na cestišču je promet ovira na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji. Zaradi del bo na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve pa je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri do polnoči.

0: Dobro jutro, tukaj prvi, 6:33 minut, 30. maj je svetovni dan multiple skleroze. Po svetu s to boleznijo tisočerih obrazov živi več kot 2,3 milijona ljudi. V Sloveniji je številka med 3100 in 3500, približno 2400 jih je včlanjenih v Združenje multiple skleroze Slovenije, pravi informativni plakat, ki obvešča tudi, da bo danes od 10. do 13. ure v Radencih stala stojnica članov Združenja, ki bodo ozaveščali o tej bolezni. Tam bo tudi gospa Slavica Javševec, ki zdaj jim želim dobro jutro v Radence.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Pozdravljene poslušalke in poslušalci prvega programa Radija Slovenija.
0: Gospa Slavica, zelo lepo vas je slišati in hvala za te lepe pozdrave. Vi ste v Radencih na obnovitveni rehabilitaciji. Ostajate tako zgodaj vsak dan, vsako jutro?
1: Ne, danes ste me izvali in danes je pač naš dan in lahko sem se privoščila, da sem malo prej stala. Da vam malo povem o današnjem dnevu, svetovnem dnevu multiple skleroze, ki ga obeležujemo res na ta lepo sobotni dan. Obenem želimo povedati, da za vsako našo diagnozo stojimo ljudje. Ljudje z imeni, družinami, sanjami. Strahovi seveda in neizmenno voljo do življenja. To smo osebe z multiplo sklerozo. In to je dan, ko po vsem svetu tudi ozaveščamo, kot ste omenili, o življenju, o našem življenju, o naših izzivih, pa tudi o naši moči, pogumu in vztrajnosti. Zato bomo danes, kot ste povedali, res z velikim srcem vsi, ki smo prisotni v Radencih, ozaveščali in povedali gostom in mimo idočim naše stojnice o naši bolezni. Bolezen res ima tisoč obrazov in pogosto je nevidna. Ljudje ne vidijo naše bolečine, utrujenosti, negotovosti in trenutkov, ko telo preprosto ne zmore več. Ne vidijo neprespanih noči, strahu pred prihodnostjo in vprašanj, na katere ni odgovorov. A kljub temu vsak dan znova vstanemo. Vsak dan iščemo moč, vsak dan premagujemo ovire, jih drugih pogosto sploh ne opazijo. Predvsem tudi arhitektonske ovire v naši državi, v naših mestih. Zato današnji dan ni dan usmiljena. To je dan poguma, dan srčnosti. Dan ljudi, ki se kljub bolezni ne predamo. Želimo si družbe, seveda kot vsi ljudje. Ker človek ne določa njegovo omejitev, ampak njegovo vrednost. Družbe z več posluha, več prejemanja in manj predsodkov. Prav tukaj zdravilišče pogosto nastanejo besede podpore, nasmehi in prijateljstva, ki pomagajo premagovati težke dni. Naj bodo dnevi terapije opomnik, da nismo sami. Vsak korak šteje. Vsak napredek šteje in vsaka prijatna beseda lahko nekomu polepša dan. Ob tem moram povedati, da se zahvaljujem predvsem našim družinam, prijateljim, zdravstvenim delavcem, prostovoljcem in vsem, ki nam stojite ob strani z našo boleznijo. Vaša podpora pomeni več, kot lahko izrazim besedo. Tudi vam, poslušalci radija. In hvala vsem obolelim, ker s tvojo močjo učimo svet, kaj pomeni vztrajati tudi takrat, ko je najtežje. In kar bi nekje prosila za današnji dan, da lahko že z majhno gesto razumevanja nekomu polepšamo življenje. In na današnji dan naj vsi in vseh ostalih dni prinesejo res med nami čim več razumevanja, več povezanosti in predvsem več upanja. Kaj ti nihče ne bi smel mojo bitko bojevati sam. Res, da je napredek medicine in raziskav prinaša številne možnosti zdravljenja ter boljšo kakovo življenja. A še vedno ostajajo veliko izzivov, zato je pomembno, da o multipli sklerozi govorimo glasno in srčno.
0: Gospa Slavica, krasno ste to pripravili, pravo poslanico za dobro jutro, da smo se vsi skupaj zdaj zamislili in poslušali. Torej danes med 10. in 13. uro boste vsem tem ozaveščali v Radencih. Takole zdaj simbolično smo oranžno pentljo pripeli tudi v prvi jutreni program. Vi zelo delujete na področju ozaveščanja o multipli sklerozi, zlasti na področju destigmatizacije in kontinence. O tem ste tudi že pisali, predavali, napisali zgodbo za vnuke. Približno 25 let že živite s to boleznijo in mogoče zaključim stavkom, ki se mi je vtisnil v spomin, da ste rekli, morda ne hodim več daleč kot prej, a z vsakim korakom sem bliže sebi.
1: Ja, točno tako je. In ena misel, ki mi je trenutno padla na um, je, ne moremo vedno izbrati poti, v kateri hodimo. Lahko pa izberemo pogum, s katerim hodimo po njej. In to je nekako naše, moje vodilo.
0: Potem pa želimo vsi skupaj takole družno, gospa Slavica Javševec, vam in vsem članicam in članom združenja pogumno naprej in s tistim, da niste sami tudi v mislih, kaj ne. In želim vam prav lep dan in hvala lepa, da smo lahko za dobro jutro se tako pomešali van, vas zbudili in nekako pripravili na to, da bo danes gotovo še pestro, kaj ne, v Radencih.
1: Ja, bo. Dobrodošli. Tam je malce daleč, ampak odvisno od prometa na naših avtocestah.
0: Veste, radio ima takšno moč, da nas zdaj zagotovo slišijo tudi tisti, ki so kaj bliže ali pa bodo se ustavili v tem koncu Slovenije in vas posukali za rokav. Stojnica bo vidna, zagotovo bo tudi kakšna oranžna barva tam, kaj ne?
1: Ja, sigurno. Če ne drugo moje oblačilo.
0: Vam pa želim, da vas ta dobra volja in ta predanost ne zapusti in da s to vašo sopotnico, a ne, kot ti rečete, tudi multipli sklerozi, čim bolj pogumno sobivate in čim bolj uspešno.
1: Hvala, hvala za želje in za pogum, za naprej.
0: Lepo zdrav, gospa Slavica Javševec in še enkrat prav lepo dobro jutro s to mislijo in s temi mislimi za popotnico pravzaprav, ki jih delimo na vse strani. Zdaj pa si privoščimo še eno, ki nas bo odpeljala v drugo sobotno zgodbo.

0: Ansambel Duomo in La Dolce Vita, sladko življenje, ki nas je zdaj le že malo odpeljalo v Italijo, kamor se bomo z mislimi odpravili tudi v prihodnjih minutah, kajti če ne bi bilo italijanske kulture in pa tudi industrije, najbrž ne bi bilo tudi naslednjega dogodka, ki se mu bomo posvetili. Danes bom živahno tudi za vse ljubitelje in ljubiteljice Vesp, zato zdaj dobro jutro podpredsednici Vespa kluba Ljubljana. Gospa Bernarda Stari, pozdravljeni.
1: Ja, dobro jutro želim ekipi jutranjega programa in seveda vsem poslušalcem.
0: Kot sem rekla, 30. maj, sobota, ki bo pestra pri vas. Povejte nam, zakaj.
1: Ja, res je. Danes imamo v bistvu, bom rekla, ta vikend. Že včeraj smo začeli s tem druženjem in nadaljujemo ga danes ter zaključujemo jutri. To je 16. srečanje, ki ga organizira Vespa klub Ljubljana. Se pravi, vsako leto ga imamo v tem času, konec maja, in zberemo se vsi ljubitelji Vesp z v bistvu vse Slovenije in okoliških držav. Ne, možnost ima se kdorkoli prijaviti, ker se oglašujemo na omrežjih in nas spremljajo oziroma vespisti spremljamo in drugega, se podpiramo, obiskujemo take dogodke, se družimo in se imamo fino.
0: Koliko se vas bo danes zbralo?
1: Ja, danes nas je oziroma nas bo kar nekje okrog 120 vespistov, najmanj. Toliko pričakujemo, toliko je prijavljenih, seveda se pa kakšen potem tudi zadnji trenutek nam pridruži in seveda je dobrodošel.
0: To bo pa pisana druščina in slišala sem, da je nekaj posebnega takole vožnja na Vespi v takšni družbi, ki pritegne pozornost, tudi malo kje ustavi kakšen promet. Kako to izgleda?
1: Ja, res je. To je kar velika številka, ne, vespistov. Težko bi se kar, bi rekla, brez prave organizacije tako vozili. Tako da, če povzamem za današnji dan, se v bistvu zberemo pred klubom in potem štartamo skupaj v skupini in imamo tudi spremstvo policije, seveda tudi reševalcev in naše ekipe fantov z kluba, kot spremljevalci, redatelji, ki spremljajo vse vespiste, a ne, na posebnih delih, kjer se tudi, bom rekla, ustavi v prometu, mogoče pri semaforjih, v kakšnih krožnih prometih, ulicah, da ta del trenutek zaprejo cesto in potem lahko mi mirno odpeljemo varno, da se nobenemu nič ne zgodi, da ni nepotrebnih kakšnih nezgod in potem vozimo proti cilju.
0: Kje bo pa trasa za naše poti?
1: Ja, danes smo se izbrali s kluba štartamo, nadaljevali bomo pot čez Vič proti Brezovici, zavili proti Horjulu, Šentjošt nad Horjulom se bomo stavili, ker je čudovita razgledna točka, naredili bomo kakšno lepo skupinsko slikco in potem bomo nadaljevali pot na Gorenjo vas, kjer je kmetija priznana, kjer imajo tudi mlečne izdelke in tam se bomo ustavili, parkirali, malo podružili, obkrpčali, si ogledali lahko okolico, kmetijo in po tem druženju bomo pot nadaljevali nazaj proti Škofji Loki, Medvodam in imamo potem zaključek v Ljubljani, kjer imamo pa potem malo večje druženje, bom rekla kosilo, pijača, muzika, se podružimo, pogovorimo, se mi kot klub tudi vsem zahvalimo, bom rekla, naredimo kakšen govor, podelimo priznanja in se predvsem imamo fino, pogovarjamo, družimo, izmenjujemo kakšne mnenja in to je to in zaključimo potem dan v pozitivnem vzdušju. In potem seveda jutri zaključujemo ob kavici in na rogličku, čudovit vikend, poln novih vtisov doživeti, nasmehov na obrazu in polnimi novih idej za v bodoče.
0: In na vsemu je spredjo seveda Vespa, Vespe in zgodbe, ki se pišejo na njih. Letos je za vse vespiste še posebno leto, kajti Vespa praznuje 80 let.
1: Res je, 80 let je že in letos je svetovno srečanje v Rimu, kjer se ga bomo tudi mi udeležili. Vespa klub Ljubljana nas bo približen kar nekje 54 članov, če ne tudi več, ko se bo kakšni mogoče še pridružili bo s kakšno svojo potjo z avtodomom, mogoče v lastni režiji s kakšnim kombijom, a ne, in se potem tam vidimo in družimo. Mi bomo šli v bistvu en del z avionom, en del, bom rekla, vest, potuje s kamionom, tako da potem se bomo pa naredili par dni več vzeli in bomo naredili taken čudovit izletek, ki ga bomo začeli v Napoliju, pa nadaljevali in obiskali te lušne kraje in se jih ogledali z oči zveste, a ne, in doživeli tako, se pravi, Napoli, Sorrento, Capri, Amalfi in potem je zaključek v Rimu, kjer je tridnevno druženje vespistov, pričakuje se vsaj nekaj 30 tisoč ljubiteljev vesp, velika številka in velik dogodek, tako da se ga že vsi veselimo in bomo obeležili 80 let vespe.
0: Ja, tam bo pa res kot v filmu Rimske počitnice, kjer je tisti prizor s Gregorijem Pekom in Audrey Hepburn tudi ponesel vespe, ne, po svetu.
1: Tako, to so te prizori, nepozabni, a ne, se smo, tudi film je v vespi, a ne, se večinoma ljubitelji vespi smo se ga ogledali. Tako da ja, vidiš, moram reči, različne vespe, predelane vespe, različna outfiti, oblačila, ne, kako se predstavljaš na vespi. Tako da veliko tega je za videti zanimivo in veliko gremo na taka srečanja, ki se organizirajo po Evropi, tudi svetu, tako da mi kot Vespa Klub Ljubljana smo že kar tudi nekaj obiskali, smo bili tudi v Švici, pa potem smo bili v Toskani, na Hrvaškem, ne, smo bili Makarska, Reka, Split in vedno si ogledamo in tako izletke naredimo še, kot sem prej omenila, na Vespi, kjerkoli je že, razna mesta, ob morju in z vožnjo z vespo in ga si ogleduješ, so to naravo, okolica, so to čudovita doživetja in spomini, ki jih ne pozabiš.
0: Gospa Bernarda Stari, kdaj ste se pa vi prvič usedli na vespo?
1: Ja, jaz sem se pa prvič usedla na vespo 15 let nazaj. Mislim, da je že kar dobrih 15 let, ko mi mož podaril vespo. In evo, takrat se druživa z vespico. Začeli moji prvi, bom rekla, metri, kilometri so se začeli na morju, kjer smo preživljali oziroma preživljamo poletja, za vožnjo ob obali, na razne, bom rekla, izletke, kavice, mogoče malo čez mejo, a ne, izložbe se pogledati. In potem se je, ne vem, ta, to bom rekla, ljubiteljstvo, uživanje na vesi stopnevalo, potem se pa tudi s prijateljico Natašo skupaj članile, ki je imela tudi seveda vespo, članile v Vespa Klub Ljubljana, kjer je že bil zdajšnji predsednik Rok Bohinc, naj je povabil in so se pridružile ekipi, se pravi, to je že nekje 6-7 let nazaj in od takrat, bom rekla, samo še dvigujemo to željo, druženje, veselje do vesp.
0: Naj se nadaljuje tudi na vašem 16. druženju, naj se nadaljuje tudi v prihodnjih mesecih, ki bodo, kot ste rekli, za vespo slavnostni in vi boste nabrali tudi še kar nekaj kilometrov. Kot ste mi povedali tudi v vašem klubu, je tudi spolna zastopanost približno 50-50 odstotkov, kar je odlična novica. Morda Bernarda Stari, podpredsednica Vespa Kluba Ljubljana, samo še kakšna misel o vespi, kakšen pozdrav, imate vespisti, kakšen svoj pozdrav?
1: Ne, ste me presenitali s tem vprašanjem. V bistvu ga nimamo. Lavita je bela, lahko rečem. Ne?
0: Življenje je lepo.
1: Tako, lahko to pozamem in mislim, da s tem vse povem. Tako da imamo se fino, uživamo na vožnjah, veliko novih doživetij imamo, veliko novih ljudi spoznamo, kultur in izkušnje si delimo, pomagamo v, bom rekla, v dobrih, lahko tudi malo manj lušnih trenutkih, ampak smo ekipca, pozitivizem je, veselje, dobra volja in naj tako ostane in ja, tako kot sem rekla, levita je bela, to je vespica in to je to, ja, tako, uživamo, fino se imamo in dobrodošli, bom rekla, in vabljeni vsi ljubitelji vesp, pridružite se nam v Vespa Klubu Ljubljano, vsak je dobrodošel, dobro se počuti in ja, Dobrodošli, pridite, vabljeni.
0: Jaz pa rečem samo še srečno pot in srečno na poteh vsem, prijetno druženje, hvala za jutreni postanek v etru prvega in seveda prijetno soboto.
1: Najlepša hvala tudi vam in lep pozdrav in lep dan vam želimo vsem skupaj poslušalcem in tudi vam ekipci jutranjega programa. Hvala lepa.
0: 56 minut, mi pa zdaj le pravzaprav ostanemo še malo v Italiji. Anja je izbrala izvajalko Fiordaliso, ki se je na festivalu San Remo predstavila leta 1984, takrat je zasedla šele peto mesto, ampak postala večna uspešnica.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se končuje, je prinesel vložitev seznama ministerskih kandidatov v državni zbor. Teden, ki je pred nami, pa bo prinesel njihovo potrjevanje. Na zaslišanjih se bo v ponedeljek in torek predstavilo 15 kandidatov. Odločanje o celotni ministerski ekipi naj bi bilo v četrtek. Podrobnosti sledijo v prihodnjih minutah, ki prinašajo še...
2: Ameriški predsednik Trump kljub napovedim ni sprejel odločitve glede sporazuma z Iranom. Na Poljskem razburjenje zaradi poimenovanja ene od elitnih enot ukrajinske vojske. Tradicionalna operna noč je v Maribor privabila več tisoč obiskovalcev. Sprva bo jasno, nato bo več kobrinaste oblačnosti, ogrelo se bo do 31 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Seznam 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je torej uradno vložen v državni zbor. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli NSI, 3 pa demokratom. Takoj v začetku tedna se bodo začela zaslišanja kandidatov. V četrtek bo sledilo glasovanje o celotni zasedbi. Po izvolitvi bodo ministri nove vlade zaprisegli pred državnim zborom. Običajno se ministri še isti dan srečajo tudi na prvi seji vlade, ki je med drugim namenjena najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem, poroča Urška Valjavec.
3: Že v ponedeljek bo pred odbori zaslišanih 8 kandidatov. Prva dva bosta na vrsti Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, ter Anže Logar iz Demokratov, ministerski kandidat za resor gospodarstva ter dela. Vrtovec je bil minister na infrastrukturi že v času Janševe tretje vlade. Logar je takrat sedel na stolu ministra za zunanje zadeve. Opoldan boste na vprašanje odgovarjala kandidata za kmetijski resor, to je Janez Cigler Kralj iz NSI ter Borut Rončevič iz SDS-a, kandidat za ministra za izobraževanje. Medtem, ko je Cigler Kralj že bil minister in je pokrival resor dela, pa Rončevič prihaja na mesto ministra kot visokošolski učitelj na zasebnih fakultetah. Ponedeljek popoldan bo rezerviran za kulturo, obrambo, finance ter zdravje. SDS-ova kandidatka za kulturo je Ignacija Fridl-Jarc, ki je že bila državna sekretarka na tem ministrstvu. Član Nove Slovenije, Valentin Hajdinjak, je kandidat za obrambnega ministra. Finance bo prevzel dolgoletni poslanec državnega zbora iz vrst SDS-a Andrej Šircelj, zdravje pa demokrat Tadej Osterc, nekdani državni sekretar na tem ministrstvu. Ostali kandidati se bodo pred odbori predstavili v torek. Iz SDS-ovih vrst prihaja Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifal, kandidatka za ministrico za okolje in prostor, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšemenko, kandidatka za zamejce. Tu je še Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa, kandidatka za lokalno samoupravo, ter Mihajel Zupančič iz Demokratov, kandidat za ministra za pravosodje. Kot zadnja se bo članom odbora predstavila Mateja Ribič iz Nove Slovenije, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, sedaj pa kandidatka za ministrico za demografijo. Pričakovati je, da bodo kandidati predstavitve v začetku tedna uspešno prestali. V četrtek sledi glasovanje o celotni zasedbi ministerskega zbora.
2: Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen.
1: Poglejmo na tuje. Ameriška in iranska stran sta se v četrtek dogovorili o vsebini tako imenovanega memoranduma o razumevanju,

0: Iran obvezati, da ne bo razvil jedrske bombe, da mora biti ožina prehodna brez ladijskih pristojbin in da jo mora Iran v 30 dneh očistiti vseh plavajočih min. Predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagajej. Sporazum še ni bil finaliziran. Glede ostalih omenjenih vprašanj pa moram povdariti, da smo se v dokumentu osredotočili na končanje vojne in da o podrobnostih jedrskih načrtov nismo govorili. A vse tako kot Iranu je tudi ZDA do tega, da končajo vojno. Ne le zaradi zelo nizke podpore doma v volivnem letu, ampak tudi zaradi izrazito neenakomernega finančnega bremena. Medtem ko proizvodnja ameriške rakete Tomahawk stane 2 milijona dolarjev in pol, prestreznika Patriot pa približno 4 milijone, iranski brezpilotnik stane od 20 do 50 tisoč dolarjev. Čeprav podatki o stanju ameriških strateških zalog niso javni, ne bi vojna z Iranom izčrpala do kritične ravni. Zato je Ukrajina, na primer, spet prisiljena čakati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si prizadeva za pošiljke raket Patriot. Nisem sem predsedniku Trumpu in ameriškemu kongresu v prepričanju, da se morajo odzivati hitreje. Zelo vztrajno prosimo ameriške partnerje, da nam pomagajo z veliko pošiljko izstrelkov proti zračne obrambe, ali pa da dajo Ukrajini licence za samostojno povečanje teh zmogljivosti in pomoč drugim državam. Ameriška vojaška industrija ne uspeva zadostiti naročilom, pri čemer mora Pentagon najprej skrbeti za lastne zaloge, šele potem jih je mogoče odstopati ali prodajati drugam. V zraku je tudi pomoč Tajvanu. A če je nedavni obisk Donalda Trumpa v Pekingu sprožil nov val ugibanj o ZDA kot zanesljivi zaveznici Tajvana, je ameriški vojni minister Pete Hegseth na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju nastopil stališči proti Kitajski, od katere pa ZDA pričakujejo pomoč v vojni z Iranom. Moja naloga v vojnem ministrstvu je zagotavljanje vojaške moči v podporo vizionarske in realistične diplomacije predsednika Trumpa. Povezali jo bomo z jasnostjo namena, zaradi katere se pogosteje srečujemo s kitajsko stranjo. Hegseth je izrazil razumevanje regionalne zaskrbljenosti zaradi krepitve kitajske vojaške moči in opozoril, da ZDA ne bodo dopustile rušenje strateškega ravnovesja na Pacifiku.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije.
2: Nikto ne more skazati, kakovo preizhaždenje.
1: Prepričan je, da je pred preiskavo nemogoče trditi, odkot izvira. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval naj Moskvi pristojni predložijo dokaze. Ocenil je, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Iz Kijeva so sporočili, da je glavna prednostna naloga Ukrajine zaščita zračnega prostora. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod medtem poročajo o dveh ubitih po ukrajinskem napadu z dronom. Najvišje politične predstavnike na Poljskem, ki neomajno podpirajo ukrajinski boj proti Rusiji, medtem razburja poteza ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta je eno od elitnih enot ukrajinske vojske poimenoval junaki ukrajinske uporniške vojske po ultranacionalističnem gibanju, ki se je v drugi svetovni vojni bojevalo proti nacistični Nemčiji in Sovjetski zvezi, hkrati pa izvedlo etnično čiščenje nad Poljaki, poroča Maja Derčar.
3: Poljsko in Ukrajino, zaveznici v ukrajinski obrambi proti Rusiji, delijo zgodovinske napetosti. Predsednik Zelenski je eni od elitnih enot ukrajinske vojske podelil ime junaki ukrajinske uporniške armade. Tako se je imenovala nacionalistična vstajniška vojska, ki je med letoma 1943 in 1945 v Voliniji in vzhodni Galiciji pomorila okrog 100 tisoč Poljakov. V Varšavi dogodke obravnavajo kot genocid, od tod ostri odzivi poljske politike. Donald Tusk, poljski premier. Odločitev predsednika Zelenskega krši našo zgodovinsko občutljivost. Po mnenju poljskega predsednika Karola Nawrockiego bi bilo treba Zelenskemu oduzeti najvišje poljsko odlikovanje. 8. junija bo potekalo zasedanje kapitlja reda Belega orla. Predlagal sem, da bi bila ena od točk dnevnega reda oduzem reda Belega orla predsedniku Zelenskemu. In znova Donald Tusk. Če se bosta predsednik Zelenski in predsednik Nawrocki spuščala v zgodovinske spore in čustvene pretrese, bodo v Kremlju res imeli razlog za veselje. Nekdani poljski predsednik Lech Walesa, ki je pred dnevi v Strasburu, enako kot ukrajinski predsednik, prejel Evropski red za zasluge, je že snel značko z ukrajinsko zastavo. Vsi poljski politiki obenem pravijo, da v vojni še naprej podpirajo Ukrajino. Tam zgodovinske dogodke interpretirajo drugače. Pokol v Voliniji vidijo kot upor proti nasilni politiki raznarodovanja, ki so jo Poljaki nad Ukrajino.

0: Ukrajinci izvajali po prvi svetovni vojni.
1: Jutranja kronika.
2: Ob 7:10 nadaljujemo v svetu kulture. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvo na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi. Tam je bila tudi Tinka Gergič.
3: Poleg znanih arij smo sinoči v Mariborskem mestnem parku slišali tudi priredbe znanih melodij. Dirigent Simon Krečič.
4: Leto se sprehajamo malo po državah, imamo od Italije, Francije, Avstrije, Španije, tako da zelo raznolik in pester program.
3: Operna noč je eden kulturnih vrhuncev v Mariboru. Nastopajočim pomeni zaključek sezone, prav tako pa priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki sicer ne bi prisluhnili. Solistka Petja Ivanova.
5: Krasen občutek, vedno je zelo lepo s tem, da privlačimo čim bolj ljudi, da jih približamo kulturi, ker kultura je zelo, zelo pomemben del človeškega življenja.
3: Operno noč je številčna publika tudi tokrat sprejela z navdušenjem. Med mnogimi stalnimi obiskovalci je vsako leto tudi nekaj gledalcev, ki pridejo prvič, tudi iz drugih delov Slovenije.
6: Ja, tako vsako leto hodimo.
7: Ja, prvič. Radovednost.
8: Sin je povedal, ne?
7: Malo prišli pogledati, ja.
9: Nas si že v deveto vas, zato smo prišli.
3: Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih. Prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju.
2: Oči nogometnih navdušencev bodo drevi uprte proti Madžarski, kjer se bosta za naslov evropskega nogometnega prvaka pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain. Navijači so v minulih dneh preplavili Budimpešto, največji Arsenalovih. Cene vstopnic in aranžmajev so izjemno visoke. Številni navijači so v Budimpešto odpotovali brez vstopnice, saj si želijo le doživeti razpoloženje ob robu finala Lige prvakov. Z prizorišča poroča Luka Petrič.
10: Nogomet tedni tu v Budimpešti združuje. Včeraj je bilo navijaško območje Trg junakov polno navijačev, mnogi prepleteni, neodvisno od barve dresov. Nekateri oblečeni v drese drugih evropskih velikanov, nekaj jih je bilo v majicah PSG-a, največ pa je bilo Arsenalove rdeče. Navijači, da bi videli največjo vsakoletno nogometno tekmo, prihajajo z vseh vetrov. Meri je prišel iz Kanade, iz frankofonskega Montreala, čeprav je moral za tekmo globoko seči v žep.
11: It was in Budapest minimum of $500 a night per person, even if you're 6 or 7, 8 people. For us it was more than $2000 to come here.
10: Torej, če preračunamo kanadske dolarje v evre, 300 na noč na osebo, če tudi spijo v velikem apartmaju za 8 ljudi, pa še več kot 1200 evrov za let. Tudi povezave iz bližnjih mest so bile izjemno drage, zato se je Parižan Cyril s kolegi odločil, da odpotuje v Zagreb. Tam najame avto, kar je njegovi skupini omogočilo, da prenoči precej ceneje, eno uro vožnje stran od Budimpešte.
11: We go from Paris to Zagreb, then we rent a car and now we are like here from 1 hour from Budapest.
10: Vstopnice, denimo za drugo od štirih kategorij, so bile približno 500 evrov, a le za tiste, ki so imeli srečo pri žrebu. Cene so na črnem trgu še nekajkrat draže. Mnogi pa so sem prišli brez vstopnic, le uživati v vzdušju.
11: So guarantees are going to happen next year or even soon. You know, if we grab a ticket, we would. But I think we're going to watch it in the fan park. We're going to enjoy it with all of the other Arsenal fans.
10: Nikoli ne veš, kdaj se bo to ponovilo, pravi navijač Londončanov. Arsenal je letos po 22 letih osvojil naslov angleškega prvaka. Evropski prvak še ni bil. Paris pa lani prvič, ko je v finalu spet proti nič premagal Inter.
2: Tudi prihodnje minute bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost, naredite si prijetno soboto.
1: Na teniškem odprtem prvenstvu Francije je sinoči v tretjem krogu izpadel Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je vodil že z 2-0 v nizih, brazilski najstnik João Fonseca pa je na to dvoboj preobrnil svojo prid in po slabih 5 urah slavil s 3-2. Današnji dan v Parizu ponuja preostale dvoboje kroga. V ženski konkurenci bo prva igralka sveta Arina Sabalenka igrala z Dario Kasatkino. Končana je finalna serija državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Veselijo se Vrhničani, ki so obranili naslov prvaka, poroča Sandi Škvarč.
8: Čeprav je bila Vrhnika po rednem delu prvenstva brez poraza s kar 11 točkami prednosti pred Dobovcem, pa je finalna serija ponovno pokazala vso nepredvidljivost. Na prvih 4 tekmah serije na 3 zmage sta ekipi dobili dvoboje na domačem parketu. Odločilni na Vrhniškem je v prvem polčasu bolje uspel gostiteljem, saj so ga dobili z 2-0. V drugem polčasu povsem drugačna slika na igrišču, prevladoval je Dobovec. Za izenačenje je oba zadetka dosegel Adrian Trstenjak. V napetem zaključku ne ena ne druga ekipa nista izkoristili 2-minutne igre z igralcem več in tako kot na prvi tekmi finalne serije tudi tokrat odločitev po 6-metrovkah. Uspeli so Vrhničanom, ki so prvaki postali drugi zapored. Omenem so sezono sklenili brez poraza na domačem igrišču. Trener Milivoje Simeunovič.
12: Res težka sezona. 10 mestov smo delali. Mislim, da to so si zaslužili. Daleč od tega, da si Dobovec ni zaslužil, ampak če vedno hvalijo drugi in rečejo, kako njihovi igralci trenirajo, zato se jim je vse vrnil. Zmagali so, zdaj so na Triglavu, kot temu rečem, kapo dolim.
8: Vrhnika bo slovenski futsal ponovno predstavljala v jesenski ligi prvakov.
1: V Tacnu se je z uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah pisal ženski mejnik. Eva Alina Hočevar se je po napaki v kvalifikacijah kot 12. prebila v finale, tam pa z izvrstno vožnjo prepričljivo slavila. To je prva zmaga slovenske kajakašice na tacenskih brzicah.
13: Težko bi si predstavljala boljši, ne moram si predstavljati boljšega začetka sezone in boljšega začetka tekmovalnega vikenda. Če bi me kdo vprašal, če je to izvedljivo, ja, seveda bi rekla, da je, ampak pač zmagati takoj začetka, biti prvi, ki dobi zlato medaljo okoli vratu, je pač res izjemen občutek.
1: Danes bodo na prvi tekmi sezone tekmovali kanuisti in kanuistke, med njimi tudi včerajšnja junakinja Eva Alina Hočevar. V Kopru pa se bo že v poznem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Danes 2 slovenska finalista, najprej Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij.
14: Pričakujem 2 ista skoka, kakor sem jih uspela izvesti v kvalifikacijah. Mogoče želim glede izvedbe malo popraviti. Se mi zdi, vsaj jaz sem tako čutila, da je bila izvedba malo grša, kakor ponavad, ampak na oceni se ni poznal. Mislim, da je to primarni cilj, da uspeta še enkrat 2 enaka skoka, potem pa mislim, da itak vemo, kaj to pomeni.
1: Na kolesarski dirki po Italiji tekmovalce danes čaka zahtevna gorska etapa s skoraj 4000 višinskimi metri in 2 vzponoma na Piankavalo. Jonas Vingegor ima pred predzadnjo etapo v skupnem seštevku več kot 4 minute na skoka. Medtem se začenja tudi ženski Giro, uvodna etapa v Čezenatiku bo ravninska, slovenske barve pa bo zastopala Urška Žigard.
15: Spet bova jaz in Lore kot na Vuelti nekako zaščiteni za generalno razvrstitev, malo drugače kot na Vuelti, ker bo pač že vmes nekaj etap, ki bojo pomembne za generalno razvrstitev, je pa tako, da pač ja, šteje vsak dan.
1: Še nogomet. Kot ste v oddaji že lahko slišali, bo v večeru padel zastor nad sezono Lige prvakov. V Budimpešti bosta za naslov evropskih prvakov igrala Arsenal, ki je še brez naslova, in Paris Saint-Germain, ki bo na Madžarskem branil evropsko krono iz lanske sezone.
16: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Marko Čebul.
17: Kakšno vreme napovedujemo za današnjo soboto? Sprva bo večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti. Ta bo najpogostejša v vzhodnih in tudi severnih krajih. V notranjosti pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo že nastajala kopasta oblačnost. Popoldne pa predvsem v notranjosti Slovenije Slovenije krajevne plohe in tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa nekoliko nižje, ampak vseeno še bolj poletne, od 24 do 31 stopinj. Še obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in nekoliko se bo ohladilo. Temperature po Sloveniji tole jutro ob 7, jasno je bilo povsod, v Mariboru 16 stopinj, v Ljubljani 13, 12 na Ptuju, v Slovenski Bistrici, v Murski Soboti in Radencih pa tudi v Celju prav tako jasno in 14 stopinj. V Slovenj Gradcu jasno 9, jasno je bilo tudi na letališču Portorož 16 in na Kredarici prav tako jasno in 6 stopinj Celzija.
16: Promet.
17: Nekaj je ovir zaradi prometnih nesreč, tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na Štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru. Sicer pa predmet na Vipavski cesti med Ajdovščino in Vipavskim križem ovira promet. No, to sicer ni na našem koncu, ampak je včasih vseeno dobro vedeti. No, zastoj pa je že na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, če se torej odpravljate v to smer. Štajerska avtocesta bo zaradi dele med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zaprta in sicer bo promet tam potekal po enem pasu, vsako smer do jutri do 16. Tako da srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
18: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
16: Z vami je Darinka Čovec.
17: Ja, dobro jutro, prva jutranja kava je že za nami, sicer pa je zdaj le 7 in skoraj da 22 minut. Morda vam še v ušesih odzvanjajo melodije z včerajšnje operne noči. Ja, verjetno vam je kakšna ostala še posebej v lepem spominu. No, današnjo soboto pa izkoristite za kakšno prireditev, za druženje. Danes bo še lep, prijeten, topel in sončen dan. Sicer pa smo z vami Nataša Kuhar, Boštjan Feguš, Luka Sraka in Darinka Čobec in seveda lepo ste vabljeni v našo družbo.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
4: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
3: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
5: Potujte z Radijem Maribor.
6: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
5: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
7: Zadnjih nekaj sobot potujemo z Mariborčanko popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti, ki jo prinaša. V zadnjem delu bomo sogovornico odpotovali v Jordanijo.
8: V Jordaniji sva s partnerjem bila 4 leta nazaj. Šla sva tja med temi božičnimi počitnicami pravzaprav. In seveda sva si želela ogledati Petro. In ko sva midva prispela v Petro, torej zvečer, preden bi sledil ta glavni ogled, je v bistvu že kar deževalo, ne? Tudi napovedi so bile slabe.
7: Kaj se je zgodilo potem, izveste to soboto ob 11:30.
5: Potujte z Radijem Maribor. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13:00, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, tudi radijski spored je neke vrste potovanje, ko smo slišali v tele pesmi, tako da potujmo. Najprej se bomo ustavili v radijski kuhini, kjer bodo tokrat v spredju šparglji. Izvedeli boste, kako jih pravilno shranjujemo, da ostanejo čim dlje sveži in kako tudi iz njih ustvarimo privlačne jedi, ki bodo navdušile oči in tudi brbončice, o 8:30 seveda. Uro pozneje so na sporedu zvedavčki, kjer bomo govorili o ekodnevu na osnovni šoli Sveta Ana in sicer o recikliranju plastičnih vrečk. Še pravljica bo sledila, tokrat bo to ruska ljudska kaša iz sekire. Zanimiva bo. Po 10. glasbeni radiogram, kjer bomo gostili člane skupine Nea Boj 0. Takole po štajersko je to seveda. Zadnjih nekaj sobot pa potujemo z Mariborčanko, popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti, ki jo prinaša. V zadnjem delu bomo odpotovali v Jordanijo, zato potujte z nami o 11:30. Brezplačni mali oglasi, je treba še kaj dodati. Vsako soboto po lenih številka je znana, 420 15 55, torej, če bi želeli kaj prodati, kupiti, podariti, vabljeni. In omenimo še gostje obrazu sosednje ulice, to je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, ki jo širša javnost pozna tudi kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti naredil samomor. No, Ana je izdala tudi knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in takoj javno spregovorila o svoji zgodbi. Želi si pomagati ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot je ona, bila seveda ob očetovi smrti. Malo po 13. No, kaj bomo počenjali popovdne, pa boste izvedeli pravočasno. Dobrodošli.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sta se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
6: Uživo iz sredinih jutr.
0: Na Radio Maribor.

0: Čeh.
1: Danes bo še sonce rumeno, tudi jutri bo, ampak morda nekoliko manj intenzivno kot danes. No, kdo pa danes zgoduje? Pravzaprav sta v koledarju za današnji dan zapisani imeni Ivana in Ferdinand. In slednje tudi z oblikami Ferdo, Nande, pa tudi Ferdinanda. To pri nas redko ime je germanskega izvora. Ferdinande najdemo tudi med evropskimi vladarji. Kar trije rimsko-nemški cesarji so bili Ferdinandi, pa tudi bolgarski, neapeljski, portugalski, romunski in španski kralj. Dva izmed njih pa sta postala svetnika. Portugalski prestolonaslednik Ferdinand, ki je v koledarju zapisan 15. junija, pa tudi današnji zavetnik, to je španski kralj Ferdinand III. Sicer se ta rodil leta 1199 in je podedoval Kastiljo, deželo svoje matere, in Leon, deželo svojega očeta, in jih tako združil v bojih z Mauri in osvojil še kraljestva Kordova, Sevilja in Mursija. Sicer pa iz naše zgodovine poznamo avstrijskega nadvojvodo in prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Njegova smrt, on in njegova žena Zofija sta bila ubita v Sarajevu 28. junija leta 1914, pa je bila, kot veste, povod za začetek prve svetovne vojne. No in kot rečeno, v koledarju pri 30. maju je zapisano tudi ime Ivana, po devici Orleanski, ki je sicer simbol francoskega patriotizma. Zavetnica je Francije, telefonije in radija.

0: Takole 7:46 minut kaže ura, čas je za pogled v preteklost med radijske spominčice. Najprej pa morda še nekaj dogodkov na današnji dan. Leta 1431. So Ivano Orleansko zažgali na Grmadi. Leta 1917 pa je bila na Dunajskem državnem zboru sprejeta Majska deklaracija. Ta je zahtevala samostojno državo, sestavljeno iz dežel, v katerih živijo Slovenci, Hrvati in Srbi, sicer pod Habsburško monarhijo. No, zdaj pa res pogled v radijske spominčice, Stane Kocutar jih je pripravil. Mineva 180 let od imenovanja Antona Martina Slomška za levantinskega škofa.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio Maribor.
2: 30. maja leta 1846 je bil Anton Martin Slomšek imenovan za levantinskega škofa v Šentandražu na Koroškem. V imenovanju je salzburški nadškof kardinal Friderik Schwarzenberg med drugim zapisal: "Čutili smo se navdihnjenega, da našega dragega in zvestega častivrednega gospoda opata, dekana in celskega župnika Antona Slomška imenujemo za knezoškofa levantinskega zaradi njegovih odličnih lastnosti, znanja in zaslug." Kardinal Schwarzenberg je v predhodnem pismu, ko je sporočil svojo namero o imenovanju, predvidel tudi morebitno Slomškovo omahovanje pred tem izzivom. Prosil ga je, naj z vdanostjo sprejme zaupano službo, za katero se sam sicer ne poteguje, a primernost za škofovstvo dokazuje z vsem svojim dotedanjim duhovniškim delom. Kardinal je še poudaril, da je s to namero seznanjen tudi cesar, ki imenovanju ne nasprotuje. Slomškovo škofovsko posvečenje je potekalo 5. julija 1846 v Salzburški katedrali.
3: Seveda pa je treba omeniti tudi še njegovo kronsko delo, preoblikovanje škofijskih meja in pa prenos škofijskega sedeža. Ne? Delo pomembno tako za cerkveno, kot pa za slovensko nacionalno zgodovino. Ne? Včasih se namreč uporablja, govori samo o prenosu škofijskega sedeža, vendar ni šlo samo zato. V osnovi je šlo za preoblikovanje škofijskih meja, tako je ob tem pod levantinsko škofijo, ki je imela takrat še sedež v Šentandražu na Koroškem, prišlo celotno mariborsko okrožje z 200 tisoč Slovenci, ki so prej spadali po cerkevsko škofiji, bili tam v nevarnosti za germanizacijo in leta 1859 je potem prišlo celotno mariborsko okrožje pod levantinsko škofijo, skrati pa je s tem Slomšek prinesel sedež v Mariborane.
2: Je dodala zgodovinarka, magistrica Liljana Urlep iz Nadškofijskega arhiva v Mariboru. Leta 1917 je predsednik jugoslovanskega kluba dr. Anton Korošec v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, ki je zahtevala, da se vse ozemlje, na katerem prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, združi v državno telo pod žezlom Habsburške dinastije. Izjava je bila rezultat prizadevanj slovenskih in hrvaških, predvsem istrskih poslancev, za rešitev jugoslovanskega vprašanja v Habsburški monarhiji. Predlagatelji so skušali jugoslovansko vprašanje rešiti še pred koncem vojne, da bi se s tem izognili morebitnim posledicam, ki bi jih prinesla zmaga centralnih ali antantnih sil in uveljavitev londonskega sporazuma. Politični krogi Habsburške monarhije zahteve Majniške deklaracije po združitvi vseh južnih Slovanov v samostojno državno telo brez prevlade drugih narodov in pod dinastijo Habsburžanov niso hoteli izpolniti. Zato in zaradi spremenjenih razmer po prvi svetovni vojni je postalo mnenje dunajskih krogov nepomembno. Delno uresničitev prve Majniške deklaracije brez Habsburškega okvira pa je pomenila ustanovitev države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
0: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
0: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
2: Moment vabi na intimni odr na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Srečko, Komanč in slovenske ulice.
6: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
7: Stari perspektivni bend smo, ne, ja.
6: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

0: rad.
1: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: dojamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo stranke Gibanje Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot so pojasnili, ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. Ustavno sodišče je zavrglo tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, češ, da so pobudniki pravni interes za vložitev pobude utemeljili zgolj z vloženo ustavno pritožbo zoper izvolitev Stevanoviča. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministrstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo seznamo ministerskih kandidatov predvidoma odločili v četrtek. Slovenija bo ponedeljek začela izdajati obrazce potnih listov nove, pete generacije. Ti vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, peta generacija potnih listov sledi napredku tehnologije v minulih 10 letih. Modernizirali so tudi dizajn, ki se je približal tudi zadnji različici osebne izkaznice. Državljanom veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Pomursko gospodarstvo je lani beležilo rast prihodkov in dodane vrednosti, a hkrati znižanje dobička. Razlog so predvsem višji stroški, ki vse bolj pritiskajo na podjetja. Podrobneje v prispevku Vide Toš.
2: Pomursko gospodarstvo je leta 2025 ustvarilo več kot 4,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 9% več kot leto prej. So pa rasli tudi odhodki, zato se je dobiček znižal. Višja svetovalka na IPES Murska Sobota Klaudija Gergeko tem, da so pomurske družbe v letu 2025
3: poslovale za 17,4% slabše kot pa prejšnjem letu, se pravi zaznanje bil upad neto čistega dobička za dobrih 17%. Če upoštevamo tudi inflacijo, ki je bila v lanskem letu 2,4%, pomeni ta upad 19,3%.
2: Kljub padcu dobička podjetja še vedno poslujejo pozitivno, a jih vse bolj bremenijo višji stroški. Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah.
4: Rekordni prihodki, 4,4 milijarde za 10% skoraj povišani prihodki in pa višja dodana vrednost, so pa absolutno višji stroški in pa nižji dobiček. Stroški dela materiala in pa storitev se nam zdaj poznajo v dobičku, ampak vseeno še vedno so gospodarske družbe le dosegale dobiček, ki je bil ustvarjen leta 2023, 133 milijonov in s tem dobičkom potem tudi idemo naprej.
2: Predelovalna industrija ostaja ključna panoga v regiji, pomemben del prihodkov pa podjetja ustvarijo tudi na tujih trgih. Med glavnimi izzivi ostajajo povečanje dodane vrednosti, produktivnosti ter vlaganje v kadre in inovacije.
0: Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvu na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi, tam je bila tudi Tinka Gergič.
5: Poleg znanih arij smo sinoči v Mariborskem mestnem parku slišali tudi priredbe znanih melodij. Dirigent Simon Krečič.
6: Leto se sprehajamo malo po državah, imamo od Italije, Francije, Avstrije, Španije, tako da zelo raznolik in pester program.
5: Operna noč je eden kulturnih vrhuncev v Mariboru. Nastopajočim pomeni zaključek sezone, prav tako pa priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki sicer ne bi prisluhnili. Solistka Petja Ivanova.
7: Krasen občutek, vedno je zelo...

0: Operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih. Prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju.
1: Nova sezona Slovenskega narodnega gledališča Maribor prinaša družbeno angažirane uprizoritve, ki v sodelovanju s številnimi partnerji utrjujejo položaj mariborskega gledališča v evropskem prostoru, je na predstavitvi programa dejal direktor Danilo Roškar in dodal.
2: Sezona, ki je pred nami, je premišljena, ambiciozno zastavljena v vseh umetniških enotah, v drami, operi in baletu. Umetniški vodje so se zelo potrudili, gre za timsko delo.
1: Ansambl drame, ki ga bo 1. julija prevzel novi umetniški direktor Diego de Breja, bo uprizoril 6 premier, med njimi tudi delo štajerske pisateljice Nataše Kramberger. 4 premiere prinaša opera, med njimi je Mozartov Don Giovanni v režiji umetniškega direktorja tukajšnjega baleta Edvarda Kluga. Baletni ansambl bo uprizoril 2 plesni premieri, niz 4 koncertov in več drugih dogodkov načrtuje simfonični orkester SNG Maribor. Vpis abonmajev nove sezone začenjajo 1. junija. Šport. Oči nogometnih navdušencev bodo drevi uprte proti Madžarski, kjer se bosta za naslov evropskega nogometnega prvaka pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain. Navijači so v minulih dneh preplavili Budimpešto, največ je Arsenalovih. Cene vstopnic in aranžmajev so izjemno visoke. Številni navijači so Budimpešto odpotovali brez vstopnice, saj si želijo le doživeti razpoloženje ob robu finala Lige prvakov. O ostalih športnih dogodkih pa Matej Štrafela.
3: Kajakašica Iva Alina Hočevar je zmagovalka uvodne domače tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah na savskih brzicah v Tacnu. V finale najboljših 12 se je uvrstila skozi Šivankino uho s 12 časom, v finalu pa prikazala fantastično vožnjo ter si priveslala prvo zmago v konkurenci svetovnega pokala.
4: Fenomenalen občutek je osvojiti prvo zlato medaljo doma. Treba se zavedati, da je bil prvi svetovni pokal, vsi tekmovci so prišli. Konkurenca je bila tako, kakor bo na svetovnem prvenstvu in na zelo zahtevni progi sem pokazala, da se znam zbrati in da znam odborbati in da sem napredvala in da sodim v sam svetovni vrh.
3: Moški del kajakaške ekipe se ni prebil do finala. Nogometaši Silika Vrhnike so zmagovalci letošnje sezone prve slovenske futsal lige. V odločilni 5. tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5 in v ponovitvi lanskega finala obranili naslov. Za Siliko je to drugi naslov državnih prvakov. Slovenska gimnastična reprezentanca tudi drugi dan kvalifikacije svetovnega izziva v Kopru ni ostala praznih rok. Bena Kunst na preskoku in Lucija Hribar na gredi sta najbolj razveselila domače navijače v Bonifik in poskrbela, da bo imela slovenska vrsta tudi v nedeljo 2 aduta za kolajne. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav včeraj še drugič premagala Hrvaško. Po sredini zmagi v Mariboru so varovanke Aleksandra Orefičeja v Ljubljani sinoči slavile 3-1. Nika Glojnarič je bila druga na atletskem mitingu bronaste svetovne serije v ciprskem Limasolu. Na 100 ovire je tekla 13:03 in zaostala le za američanko Jonesovo, ki je tekla 12:99. Filip Matej Pfeiffer je polfinalist svetovnega veslaškega pokala v Sevilji med enojci, polfinalist je tudi olimpijec Izak Žvegl z mladim Jakobom Brglezom.
1: Poročila je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti. To bo pogostejše v vzhodnih krajih. Dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala kakšna kopasta oblačnost, predvsem v notranjosti Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek pa bo spremenljivo vreme s krajevnimi nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo. Temperature po Sloveniji danes ob 7:00 še bilo jasno v Mariboru in tudi v Slovenski Bistrici.

0: Bistrici 18 stopinj, v Ljubljani in na Ptuju pa tudi v Celju 16, v Murski Soboti pa tudi v Slovenj Gradcu 14, na letališču Portorož jasno 19, jasno pa je bilo tudi na Kredarici in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju pa ovira promet. Nekaj tudi del, med drugim na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, bo promet potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice v smeri proti Mariboru. Tako da srečno, kamor vas vodi pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Tako, ura je 8 in dobrih 11 minut, v nadaljevanju pa seveda vas bomo povabili na kakšen dogodek, predvsem pa v našo radijsko kuhinjo, ker bo dišalo po špargljih o pol devetih.

Takole 8 in 19 minut kaže ura, še vedno imate dovolj časa, da se odpravite na osrednjo tržnico na Vodnikov trg. Danes med 9 in 12 uro bodo tam potekali dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin. Seveda so namenjeni ljubiteljem vrtnarjenja, tudi domače pridelave in lokalnih okusov. Pester program s strokovnimi nasveti vas čaka tudi degustacijami in predstavitvijo različnih sort vrtnin. In še to dodajmo, da bo tam osrednja gostja priznana vrtnarska strokovnjakinja Miša Pušenjak. Ja, ta bo pripravila tudi predavanje o uspešni pridelavi zelenjave in obiskovalcem svetovala pri težavah na domačem vrtu. Torej med 9 in 12 na osrednji tržnici na dnevih krompirja, jagod in nekaterih manj znanih vrtnin. Vabimo pa vas tudi v Markovce, tam namreč gledališka sekcija kulturno-umetniškega društva Markovski zvon vabi na gledališko predstavo Revizor, ki bo danes, sicer je bila premiera včeraj, ampak ponovitve so danes, jutri, tudi naslednjo soboto 6. junija in naslednjo nedeljo 7. junija in to vsakič ob 19. na Župnijskem dvorišču v Markovcih in vstop je prost, tako vas vabijo po dozo smeha in kulture. No, dodajmo pa še to, da vas bodo igralci skozi družbeno kritično komedijo popeljali v majhno občino, v kateri zavlada panika. In na obisk namreč prihaja tajni revizor, bo občanom in županu, ki je seveda skorumpiran, pravočasno uspelo skriti vse tisto, česar revizor ne sme najti. Torej pridite v Markovce in preverite danes in vse naslednje dni ob 19. Obilo smeha, zabave in vsega lepega vam želimo.

agrocenter Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Dražji mestni avtobus, vrtec, odvoz odpadkov in še več drugih javnih storitev v Mariboru. Kako močno bodo podražitve obremenile vaš družinski proračun? Menite, da so upravičene? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Užgeš plašča?
1: Ja.
0: Nalij olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, prosti nož. Dobro, kako si se ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: V naši radijski kuhinji lepo pozdravljam Mojco Polak, direktorico Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor in znova lepo zdrav.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Sezona špargljev je še kaj, ne? Nekje sem prebrala, da so rekli nekoč, da je to tudi kraljeva vrtnina, ker so jo predvsem jedli kralji in da je bila to takrat prva zelenjava, ki je zrasla na vrtu. Recimo, da to drži. Torej, šparglji zelo uporabni, marsikje, ampak svežina špargljev je verjetno težje podaljšati ali jih lahko podaljšamo?
4: Ja, dejstvo je, da so letos zaradi toplega vremena šparglji zelo hitro pokukali na plano. Že marca smo jih lahko dejansko uživali. Kar je pri šparglji pač pomembno je to, da zaradi visoke cene in kratke sezone jih v hladilniku hranimo najlažje na tak način, da jih zavijemo v kak moker časopisni papir ali kakšno mokro krpo in jih hranimo torej v najbolj hladnem delu hladilnika, kar je običajno v, na spodnji polici. Jaz tudi priporočam, da tudi nekoliko uvele ali pa olesenele dele šparljo ne zavržete, ampak jih uporabite za pripravo kakih jušnih osnov in na tak način v bistvu ta okus šparljo kanalite še v kakšne druge, druge jedi.
3: Kako pa jed špargli naredimo še nekoliko bolj zanimiv?
4: Jaz zelo rada uživam zelene šparglje, čeprav so v preteklosti, torej zeleni šparglji veljali za manj vredne in so, nekako bolj cenili bele, beljene šparglje. Je pa res, da je to zeleno barvo težko ohraniti, tako da naprimer v kakšne rižote ali kakšne juhe dodajam še malo pretlačene sveže špinače, da na tak način v bistvu dvignem to zeleno barvo. Sam okus se ne bo spremenil, bo pa ta jed z zelenimi šparglji še bolj atraktivna.
3: Ampak danes bova pripravili namaz šparglji.
4: Ja, to je malo manj običajen recept. Ne, običajno šparglje kuhamo ali pečemo. No, ta namaz pa je super, naprimer, za kako kak lep pomladni zajtrk. Pripravite si kakega pol kilograma zelenih špargljev, 50 gramov masla, eno žlico sladkorja, sol, poper, precej drobnjaka, ki je zdaj v sezoni, in pa 200 gramov kremnega sira. Očiščene šparglje, ki smo jih odstranili, oleseneli del, enostavno pokrito dušimo v ponvi na maslu, medtem jih začinimo soljo, poprom in sladkorjem, tako da bodo lepo porjaveli in se rahlo karamelizirali. Pražimo jih torej tako dolgo, da se zmehčajo, nato pa jih grobo sesekljamo. To lahko naredimo z nožem ali pa kakem električnem sekljalniku. Take sesekljane šparglje enostavno samo povežemo s kremnim sirom in drobnjakom. Po potrebi še malo začinimo, nato pa namaz ponudimo na brizgan na kruhu ali na krekerjih. Lahko se pa z njim nadeva tudi testenine, naprimer.
3: Torej, malce drugačen recept, kaj ne? Ne samo tisti klasični, v takšni in drugačni omaki. Tako, Mojca Polak, kako bova dejali?
4: Uživajte kuhanju.
3: Tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
5: Kliknite na radiomaribor.com.

0: Takole, iščemo 2 meseca staro psičko, sicer pa v Dobrovcah, v Miklavžu na Dravskem polju, se je zgubila 2 meseca stara psička pasme Nemški očar in seveda lastniki prosijo, če jo je kdo morda opazil, da pokliče na 041-262-546, torej 041-262-546, če ste v Dobrovcah v Miklavžu na Dravskem polju opazili 2 meseca staro psičko pasme Nemški očar, ki se je odločila, da se bo malce potepala. Takole, pokličite, če jo vidite. Zdaj pa vas vabimo na dan odprtih kleti Kamnica 2026. Četrtič zapored so torej organizirali dan odprtih kleti, sicer pa bo prireditev potekala danes od 12. do 18. In z nami je zdaj Jože Rajšp iz turističnega društva Kamnica.
1: Vinogradi v Kamnici so ene izmed najstarejših v Mariboru in širši okolici. Predstavili se bo 8 vinarjev, in sicer posestvo Hlade, vinska klet Mavrin, Rigo vino, vinogradniška kmetija Ros, vinogradništvo Brunček, vinogradništvo Puhar, vinogradništvo in med Kirbiš in pa vinogradništvo vinarstvo Savič. Vinari bojo odprli kleti, predstavili svoja vina, ki so bila pred kratkim tudi na prerezu vinskega letnika v našem kraju, na posestvo Hlade, kjer smo predstavili oziroma strokovna komisija ocenila 24 vzorcev, katere bote seveda lahko tudi v vseh naših kleteh, ki jih bo vinogradniki predstavili, poskusili. Info točka je v Kamnici, v Krpčevalnici Hram. Vse vinarji so oddaljeni, bom rekel, najbolje oddaljen vinogradništvo, posestvo Hlade, 5-6 km, vsi ostali so pa zelo blizu, tako da lahko jih obiščete tudi peš ali z kakšnim drugim prevoznim sredstvom. Traja v bistvu od 12. do 18. ure, seveda lahko se pa na pot odpravite tudi prej, sebe vinarje, kakšne urce tudi prej odprli svoje kleti.
0: In Kamnica z okolico slovi po odličnih vinih, zato pravijo, da ni slučajno, da jo varujeta kar 2 vinska svetnika, Sveti Martin in Sveti Urban. No in še tole vprašanje, Jože Rajšp, kakšna bo letošnja letina?
1: Bom rekel, se napoveduje dobra letina. Tudi lanska je bila dobra, ampak tudi letos kaže dobra in upam, da bo tudi vreme, bom rekel, trajalo, oziroma da bo lepo, da ne bo kakšne ujme, toče, in ravno zato smo tudi pred kratkim praznovali Urbanovo nedeljo, bili tudi pri Sveti Maši, vse vemo, da je Sveti Urban zavetnik vinarjev, tako da upam, da tudi včasih ta pregovor oziroma rek drži, ne, da bo dobra letina.
0: Tako, torej dan odprtih kleti v Kamnici, danes od 12. pa do 18. Seveda ste lepo vabljeni in, kot rečemo takole, lepo po slovensko, na zdravje.

0: Aleš Kranc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje. Obrazi. Sosednje ulice.
2: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
3: Sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati, preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretjo v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati.
2: Prisluhnite v soboto malo čez 13.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je včeraj sprejel sabor. Mestom in občinam omogoča tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač med 21. in 6. uro zjutraj. Zaznamujemo Mednarodni dan multiple skleroze. Gre za pogosto nevidno bolezen, so ob tej priložnosti opozorili v Združenju multiple skleroze in dodali, da bolniki potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir. V Sloveniji s to boleznjo živi približno 3500 ljudi. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvu na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi. Ptuj z okolico bo danes razgibal 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji, ki vsako leto privabi okoli 5000 udeležencev. Organizatorji napovedujejo izvedbo za različne starostne in zmogljivostne skupine. Ob tem pa opozarjajo, da bo na območju dogodka veljala vrsta cestnih zapor. In kakšno vreme napovedujemo, danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Ta bo pogostejša v vzhodnih krajih. In dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala koprenasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek pa bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in nekoliko se bo ohladilo. Temperature po Sloveniji ob 8. jasno je bilo povsod v Mariboru in tudi v Radencih, pa tudi na letališču Portorož 22 stopinj. V Ljubljani 19, 20 na Ptuju, v Murski Soboti in tudi v Celju, jasno prav tako v Slovengradcu 15 stopinj in na Kredarici tudi jasno, vendar 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev tako na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi nekaj del je, tako med drugim na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, tam bo promet potekal po enem pasu, vsako smer do jutri popoldne do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in dobre 4 minute in še enkrat dodajamo tole obvestilo. V Dobrovcah, v Miklavžu na Dravskem polju, se je izgubila 2 meseca stara psička pasme nemškega ovčarja in če jo kdo opazi, prosijo, da pokliče na nič 41 262 546. Nič 41 262 546.
2: 1, 2, 3, aha.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, čez nekaj minut bodo na sporedu zvedavčki, kjer bomo govorili o ekodnevu na osnovni šoli Sveta Ana in tudi rusko ljudsko pravljico Kaša iz Sekire boste slišali o 9:30. Po 10:00 pa glasbeni radiogram, kjer bomo gostili člane skupine Nea Boj Nula. Tako lepo po mariborsko torej. Ja, zadnjih nekaj sobot pa potujemo z Mariborčanko, popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti, ki jo prinaša. Ja, v zadnjem delu bomo odpotovali v Jordanijo. Potujte z nami torej ob 11:30. Brezplačni mali oglasi o polenih, če bi radi torej kaj prodali, podarili ali kupili, lepo vabljeni. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice pa bo Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, ki jo poznamo kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ta je pred leti naredil samomor, Ana pa je izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in spregovorila o svoji zgodbi, torej prisluhnite malo po 13. Drevi pa bodo pri domači Antona Aškerca nad Rimskimi toplicami s posebno prireditvijo počastili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja na njegovi domačiji. V oddaji oziroma ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18:00 boste slišali več. Potem pa glasba s plošč ob 20:00, kjer se bomo podali na glasbeno potovanje 80. leta in prisluhnili uporniški glasbi pankrtov. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Potujte z Radiem Maribor.
2: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
3: Zadnjih nekaj sobot potujemo z Mariborčanko popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti, ki jo prinaša. V zadnjem delu bomo sogovornico odpotovali v Jordanijo.
4: V Jordaniji sva s partnerjem bila 4 leta nazaj. Šla sva tja med temi božičnimi počitnicami pravzaprav. In seveda sva si želela ogledati Petro. In ko sva midva prispela v Petro, torej zvečer, preden bi sledil ta glavni ogled, je v bistvu že kar deževalo, ne? Tudi napovedi so bile slabe.
3: Kaj se je zgodilo potem, izveste to soboto ob 11:30.
1: Potujte z Radiem Maribor.

Drugačen je Jure Lesar, no pravzaprav je vsak izmed nas drugačen in edinstven. No, pred zvedavčki pa še tole povabilo, in sicer vabljeni danes na praznik košarke, tako pravijo, z bogatim športnim programom, znanimi obrazi, legendami, pa tudi številnimi spremljevalnimi dejavnostmi na in ob igrišču. In kje se bo dogajalo? Ja, danes torej od 15. dalje v organizaciji Akademskega košarkarskega kluba Branik in sicer tudi košarkarskega kluba Maribor Mladi. Torej od 15. dalje in pravijo tako, da bodo veseli, če se jim boste pridružili in verjetno tudi uživali. Torej danes in takole verjamem, da boste veseli vsega tega, kar ponuja košarka, kar ponuja druženje. Ja, lokacijo je še treba povedati. To je igrišče Iva Daneva v Mariboru. Torej od 15. dalje. Uživajmo tudi v družbi. No, po tele pesmi pa seveda naši izvedavčki.

0: Zdravči.
1: Zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
3: Koliko si star?
1: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
3: Rad bereš?
1: Poslušaš glasbo?
3: Je matematika težka?
5: Zvedavčki. Otroška oddaja Radia Maribor.

0: Lepo pozdravljeni. Na sončen dan se je po pločniku sprehajala papirnata vrečka. Začnejo svojo pripoved z Eko dneva učenci in učenke osnovne šole Sveta Ana. Papirnata vrečka sreča plastično in pripoved se nadaljuje v smeri recikliranja in biološko razgradljivih vrečk. Prav zanimivo je, prisluhnimo jim.
1: Na dan Zemlje, 22. aprila, smo na naši šoli uspešno izvedli ekodan. Učenci so obiskali ekokmetije, navdušili z odlično dramatizacijo in glasbeno točko, se izkazali v zdravem in vrhunskem kuhanju ter ustvarjali iz odpadnih materialov. Dan smo zaključili s skupnim zborom na igrišču, kjer so nas nagovorili gospod ravnatelj, gospod župan in gospod predsednik sveta staršev. Po razredi smo izvedli podnebni tek ter druženje sklenili z okusnim prigrizki. Doživeli smo razgiban in navdihujoč dan, v katerem so se prepletali učenje, ustvarjalnost, gibanje, skrb za okolje in trajnostne vrednote. Prisluhnimo v dramatizaciji naših učencev o plastični vrečki.
2: Na sončen spomladanski dan se je po mestni ulici v ritmu rahle sapice sprehajala papirnata nakupovalna vreča. Samovšečno je vzdihovala, ko je šumela po pločniku in se razgledovala po ulici. Pomahala je drugi papirnati vreči, no to pa se ošabno namrnila. Ko je zagledala plastično nakupovalno vrečo, ter zamrmrala. Poglej jo, plastično vrečo, kako nekoristna in slaba. Škoduje okolju, jaz sem čisto nekaj drugega. Uporabna in to večkrat, poleg tega. Papirnata vreča je nenadoma utihnila, ko je mimo nje pohitela vreča iz blaga. Bila je sicer malce omazana in zdelana, a videlo se je, da na svojih šivih nosi leta izkušenj. Nedavnoma se je poletna sapica spremenila v močnejši piš vetra in vse tri vreče so se znašle na kupu. Razlikam na vkljub so začele klepetati in ni trajalo dolgo, ko se je papirnata vreča začela bahati.
3: Jaz sem naravna, večkrat uporabna in tudi recikliram se lahko. Odlična sem za okolje. Že, ampak jaz sem še veliko boljša. Ljudje me uporabljajo več let za stotine nakupov. Ti se pa hitro raztrgaš, je hitro zabruzila vreča iz blaga in se važno nasmihala. Ravno takrat je mimo prinesla najmanjšo vrečo izmed vseh zbranih, biološko razgradljivo vrečo. Tiho se zahihitala. Tudi jaz nisem slaba, veste? Zelo hitro se razgradim in sem dobra za okolje. Med vrečami je nato zavladala tišina, ki jo je prekinilo smrkanje plastične vreče. Vse ostale so se vprašujoče obrnile k njej.
4: Oh, nikar me tako ne glejte, je posmrknila plastična vrečka. Kako naj ne bom žalostna? Vse ste tako uporabne in okolju prijazne, le jaz sem slaba. Ljudje me pogosto zavržejo že pri prvi uporabi. Pogosto onesnažujem okolje in ogrožam živale. Želvice v morju, ptičke na nebu. Oh, nihče me ne mara. Ostale vrečke so se malce zamislile, nato pa je spregovorila plastična vrečka. No, morda pa ni vse tako slabo in ni bilo prav, da sem te prejle tako obsojala. Veš, sploh nisi tako slaba, tudi ti se lahko recikliraš. Plastiko lahko recikliramo, le ljudje morajo pravilno ločevati odpadke. Pa nisi v breme naravi. Pač pa se lahko znova rodiš ter dobiš novo plastično življenje. Plastična vrečka se je upojoče nasmehnila. Ostale vrečke pa so navdušeno šumele. Saj so dotogovile nekaj zelo pomembnega. Čeprav so različne, so lahko koristne vsaka na svoj način.
3: Obstajajo različne nakupovalne vreče. Čeprav so tiste iz blaga res najbolj trajnostne, pa lahko tudi s plastičnimi ravnamo okolju prijazno in odgovorno. To, kar so se danes naučile nakupovalne vreče, pa je tudi nekaj, kar se lahko vedno znova učimo mi. Tudi mi se velikokrat primerjamo med seboj in želimo biti vsem najboljši. Kar pa ni mogoče. Dejstvo pa je, da ima prav vsak izmed nas kako dobro lastnost, močno področje in truditi se moramo le, da drug v drugem vidimo dobro ter da smo najboljša verzija sebe.
5: V sklopu Eko dneva je nastal tudi podcast o trajnostnem razvoju. Pogovarjali sta se učenki Tijana in Nuša. 22. april je dan Zemlje in na ta dan je na osnovni šoli Sveta Ana potekal ekodan. Z nami je učenka Nuša Urnik, ki ima globoko razmišljanje o temah, ki zadevajo naš planet. Nuša je zelo zaskrbljena, zato ji prisluhnimo. Zakaj so ekodnevi pomembni za skupnost?
6: Zato, ker spodbujajo trajnostne navade.
5: Kaj je biotska pestrost?
6: Biotska pestrost je raznolikost živih bitij na Zemlji. Vključuje vse organizme, od mikroorganizmov do rastlin in živali ter razlike med njimi.
5: Kako so učenci v mestih povezani s šolskimi vrtovi?
6: Učencem omogočajo neposreden stik z naravo, urbani šolski vrtovi pa predstavljajo dragocen prostor za ohranjanje in spodbujanje biotske pestrosti.
5: Kaj je prehranska samooskrba?
6: Pomeni, da država, regija ali celo posameznik prideluje dovolj hrane, da lahko z njo pokrije svoje potrebe, brez ali z zelo malo uvoza iz tujine.
5: Ali je prehranska samooskrba še pomembna v današnjem času?
6: Ja, zato ker je v sodobnem svetu prehranska samooskrba eden glavnih elementov trajnostnega razvoja.
5: Kaj pa ti doma narediš, da zavržeš čim manj hrane?
6: Če moja mama skuha preveč hrane, je ne zavržem, ampak jo shranim in pojem naslednji dan.
5: Tudi na naši šoli varčujemo s hrano, še posebej, ko tehtamo količino zavržene hrane na razred. Najmanj hrane je zavrgel četrti razred. Hrana ne sme biti in ni odpadek. Kaj je trajnostna mobilnost?
6: Trajnostna mobilnost je pomemben del prizadevanja za čistejše okolje in bolj zdravo življenje v mestih.
5: Katera elementa sta ključna za trajnostni razvoj?
6: Zmanjševanje odpadkov in krožno gospodarstvo.
5: Kaj je kompostiranje?
6: Kompostiranje je uporaba recikliranih materialov in zmanjševanje življenjskega cikla izdelkov.
5: Kaj si želiš, da bi ljudje odnesli od tega?
6: Da bi bolj skrbeli za okolje.
5: Eko dnevi nas opominjajo, da lahko z majhnimi koraki skupaj naredimo veliko spremembo. Vsako dejanje šteje, zato je pomembno, da začnemo danes in strajamo tudi jutri. Skupaj lahko ustvarimo bolj čisto in prijazno okolje za vse. Z vami sva bili Nuša Urnik in Tjana Marija Nikl.
7: Wow!

0: Vaše vprašanje, naši odgovori.
1: Vaši odgovori, naše vprašanje.
2: Zdravčki!
3: Zdaj pa je čas za pravljico. Rusko ljudsko pravljico Kaša iz Sekire pripoveduje Zdenka Gajsar iz Mariborske knjižnice. Pravljico je zmontiral Goran Glavičič.
4: Čas je za pravljice.
5: Ja! Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
6: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
7: Pa se naslodi, da naslodijač.

Star vojak je šel na dopust. Utrudila ga je pot. Jedel bi rad. Prišel je do vasi, potrkal na bajto na kraju. Pustite noter popotnega človeka, da si odpočije. Starka je odprla dver. Le vstopi vojak. Pa nimaš česa, mamica, da bi prigriznil? Starka je imela vsega dovolj. A bila je preskopa, da bi vojaku dala jesti, napravila se je siroto. Joj, dobri človek, še sama danes nič nisem jedla, nimam ničesar. No, če ni, pa ni, je odgovoril vojak. Tedaj je opazil sekiro brez toporišča pod klopjo. Če nimaš drugega, pa bi lahko iz sekire skuhala kašo. Kmetica je tlesknila z rokami. Kako pa, kašo iz sekire? Veš kaj, daj mi kotel. Prinesla je starka kotel. Vojak je sekiro opral, jo spustil v kotel, nalil vode in postavil na ogen. Starka gleda v vojaka, ne odtrga od njega oči. Vojak je vzel žlico, pa juho pomeša in poskusi jo. No, kako je? Ga vpraša starka. Kmalo bo kuhana, je odgovori vojak. Škoda, da ni soli. Sol pa imam, na, o soli. Vojak je posolil in spet poskusi. Če bi imela še prgišče pšenične moke zraven, starka je prinesla vrečko pšena iz hrambe. Na, napravi, kakor je treba. Kuhal je in kuhal vojak. Meša, potem pa poskusi. Spet meša, potem pa poskusi. Gleda ga starka, ne odtrga od njega oči. O, še imenitna je kaša, hvali vojak. Če bi imela zraven še mrvico masla, pa bi bila prava pojedina. Našla je starka tudi mrvico masla, zabelila sta kašo. Vzemi žlico, mamica. Jedla sta kašo in jo hvalila. Kje bi si bila mislila, da se da iz sekire skuhati tako dobra kaša, se čudi starka. Vojak pa tiho je in se smeji.

0: Zvezdnice na Radiu Maribor.
1: Jaz pa se vedno ziham.
2: Učenci in učenke osnovne šole Sveta Ana so v zvedavčkih pripovedovali o recikliranju in trajnostnem vedenju. Rusko ljudsko pravljico Kaša iz Sekire je pripovedovala Zdenka Gajser iz Mariborske knjižnice. Oddajo je tonsko realiziral Goran Glavičič, uredila sem jo Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Zdravčki!
4: Zdravo!
5: Kako ste?
6: Vesel dan!
7: Dobro jutro!
8: Lepi ste!
9: Kujski ste, modeli!
10: Na svidenje!
11: Na svidenje!
10: Na svidenje!
11: Na svidenje!
12: Adio!
2: Zvedavčki!
4: Se vidimo v naslednji oddaji.

0: za celo telo. Pa se oblečemo, kak se hočemo.
1: Ker je pametni.
2: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
3: In to je slab značaj.
4: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
5: Mali modreci!
6: Pametni odgovori naših najmlajših.
7: Drugače se počutiš.
8: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
6: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
9: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je glede na povedane ustanovitve posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala SKOK opozorila, da samo drugačen pristop k zadevi brez finančnih in kadrovskih okrepitev ne bo prinesel rezultatov. Dodala je, da mora Komisija za preprečevanje korupcije ostati neodvisen državni nadzorni organ. Kandidate za ministrice in ministre, katerih imena je Janez Janša v državni zbor vložil v četrtek, prihodnji teden čakajo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Prvih 8 kandidatk oziroma kandidatov se bo predstavilo v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Evropska unija je napovedala dodatne sankcije proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas in oboroženi skupini palestinski islamski džihad. Kot so sporočili, želijo z razširitvijo obsega omejevalnih ukrepov zajeti tudi člane političnega urada Hamasa, ki spodbujajo in opravičujejo nasilna dejanja. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Ta omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji preko vene na nogi, kar ima številne prednosti za bolnika. V deželi Emilia Romagna na severovzhodu Italije se danes začenja dirka po Italiji za kolesarke. Na njej bo kot edina Slovenka nastopila Urška Žigart. V moški konkurenci pa je na sporedu predzadnja 20. etapa letošnjega džira. Dobre 4 minute prednosti v skupnem seštevku bo na zahtevni gorski trasi z dvakratnim sponom na Piancavallo branil Danec Jonas Vingegaard. Še napoved vremena, danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Ta bo pogostejša v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek pa bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, tudi nevihte bodo vmes in nekoliko se bo ohladilo. Temperature po Sloveniji ob 9 še je bilo jasno, v Mariboru in tudi v Slovenski Bistrici in Radencih 24 stopinj, v Ljubljani in v Slovengradcu 20, 22 na Ptuju, tudi v Celju in v Murski Soboti, na letališču Portorož torej 23, na Kredarici pa prav tako jasno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti oviran promet med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nekaj tudi zastojev tako na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tudi na cesti Lesce-Bled in pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Občasno pa proti Sloveniji zapirajo predor. Žival na Pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Lendavo proti Mađarski pa ovira promet. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Takole, ura je 10:04 in še enkrat tole obvestilo. V Dobrovcah, v Miklavžu na Dravskem polju, se je izgubila 2 meseca stara psička pasme Nemški očar in če jo je morda kdo opazil, prosijo, da pokliče na nič 41 262 546.
1: Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je Glasbeni radiogram.
3: Na Radiu Maribor.
4: Spoštovane poslušalke, ceni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skozi glasbo in pogovor odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki svojo izrazito avtorsko držo pomembno zaznamujejo domači glasbeni prostor. Tokrat v naši družbi pozdravljamo člane mariborske skupine Nea Boj Nula, ki že vrsto let ostaje eden najbolj samosvojih glasov štajerskega alternativnega roka ali pa panka. Istok, Andrej, Bojan, pozdravljeni.
5: Lepo zdrav.
6: Dobro
5: zdrav.
6: Zdravo.
4: V sredo zjutraj smo vas gostili v srednjem jutru kave in kitari, ne? Nekako smo izkoristili vaše gostovanje še za glasbeni radiogram. Nea Boj Nula, nekako obstajate že 7 let.
5: Ja, Nea Boj Nula obstajamo 7 let, čeprav so korenine že oziroma dosti globje kot teh 7 let. Pa bi mogoče

0: CZD sem bil, v Rukoli sem sodeloval, on slovo sem sodeloval. Potem pa je ta neobojnula nastala, nekak se mi je zdelo najbolj trdno, tisto, ko vedno imaš neki, v eni ekipi imaš nekaj, kar škripa, ne? Ali sam misliš, da si kriv ali je kakorkoli drugače. Tu smo se pa nekako zlili z našimi idejami in se mi zdi, da je fajn hoditi na vaje, koncerte pa tako in tako.
1: Ne, bolj in nula, ne, lahko vas, ne, v bistvu zelo enostavno popredačkamo v punk band. Se strinjate?
2: Tu nekje,
1: ne?
2: Ja. Če moramo se predalčkati.
1: Ko govorimo o punku, ne, pogosto govorimo predvsem o glasbenem izrazu, vendar je bil punk od začetka tudi kulturno in družbeno gibanje, Maribor, pa Trate, ne, Bojan, tam izhajaš, sta imela v 80-ih letih zelo specifično alternativno sceno, ne? Kako gledate danes na tisti čas?
0: Tisto je bilo takrat iskrica, ki je zanetla številne bende, številne še druge dejavnosti, ne samo glasbene, tudi likovne, fotografske, slikarske na nek način. Takrat so bili fanzini, ki so se delali, so bili prava umetnost, priložnost, da nekaj objaviš v ciklostilu ali fotokopiranem časopisu. In ta reč je imela seveda za nas, seveda, in verjamem tudi za mnoge druge, velik pomen, ker je bilo tako nekak drugačnega. Ne? Mi smo 25 kilometrov stran od Maribora imeli punkovski klub in tja so prihajali iz Prekmurja, Maribora, tu gori Šentilja, tam do Ptuja. Ko se pa ena scena oblikuje, pa tako in tako se vedno rečem, da se najdejo podobno misleči in potem samo se še nadgrajuje. Bilo je seveda logično veliko, bi rekel, šokantnih zadev za tiste, ki so prej kreirali ali vzdrževali mir. Vendar smo bili na vasi ob meji, ne, takrat je bilo še posebej občutljivo, če je meja. Je pa, kot rečeno, pripeljalo do tega, da je recimo potem CZD igral po vsej Nemčiji 5-6 turnej vsako leto po skoraj mesec dni in smo bili zelo dobro sprejeti tam in igrali smo tudi, recimo, zelo rad povem to zgodbo, da smo enkrat bili pred skupino enega ameriškega benda v Berlinu, v zelo pomembnem klubu in zaigramo in je bila kar zelo, zelo, zelo dobra reakcija na našo muziko. Potem so pa Američani prišli, pa ni bilo tak fest, ne, navdušenja, pa je prišel potem organizator pa rekel, se opravičujemo, vi bi morali biti glavna skupina. Ne. Mi pa, ko smo, pa smo še enkrat zašpilali, mi pa, ko smo videli one Američane na tonski probi, smo si mislili, oj, le, kaki so, pa kak, ne, ko prideš, to so bili začetki, ko prideš nekam, pa si ne, na nek način nisi dovolj samozavesten, ne. Naša

0: Naša prednost je seveda bila ta rudimentalnost, nenarejenost. Ne? Mi nikoli nismo posnemali, seveda smo imeli neke vzore, ampak jih tudi če bi jih igrali, jih ne bi, če bi hoteli biti podobni, jim ne bi mogli biti podobni, ker nismo bili tako dobri muzikanti. Mi smo naredili po svoje. Mi smo po svoje naredili pesmi. Ta sistem je nekak, na nek način tudi tisto, kar nam je ostalo v našem to tudi zdaj počnemo, ne, ko se zavedamo. Takrat se nismo tega toliko zavedali. Ne.
1: Ta, lahko bi rekli, da ta iskrica, ne, ki se je takrat zgodila, nekako v vašem bendu tli še danes. Čas je za nekaj glasbe, slišali bomo dve vaši skladbi, ki ste jih izvedli v sredo, tokrat brez ne, pravih bobnov, brez električnih kitar, brez distorzije, ampak z akustičnimi kitari, s kahonom. Andrej, mogoče za začetek, kako je igrati ne, svojo glasbo, ki je drugače, ne?
2: Na kajon, ja. Zelo, moral sem se navaditi na ta inštrument, ker ga nikoli prej nisem igral, ker moraš pač tudi koordinacijo prilagoditi temu inštrumentu, ki je zelo asketski, ne? Ne da dosti ven, recimo. In pač moral sem se navaditi, ne? Na drugačno, na to osnovnost.
1: Prisluhnimo torej prvima dvema skladboma, to sta Za ljudi in Od Maribora do Pule, potem pa nadaljujemo naš pogovor.

medved iz slovenske ulice. Je povsod bil domorodec. Pjatev sin, diler in vrvo hodec. Študentski funkcionar, direktor banke, tajnik stranke. Za varno svoje ulice pa si je kupo lok in sulice postavje. Srečko Komanč iz slovenske ulice.

bil prasica za policaj pogledni, če se komu dela krivica. Ker je red, ni krivic, so strogost še dodali. Mel je moč, da je noč spreminjal dan in dan v noč. Ko so ljudje začuli komančev spat, so disciplinirano zaspali.

enkrat pa ga zadelo, prej ko je strelo, in na sulico je lego, na ulico. To je moja uporoka, mu je omahnila roka. Ko me ne bo, bo eden sredi ulice, me ustrupene sulice. In bo strelo na okrog ljudi, za ljudi.

odprli okna. Ker prepih povzroča možganskega raka, naj se zadi noben ne oglaša. Za mehurje mlična flaša. Od Maribora do Ule, od Maribora do Ule.

Meni so se v dimu prikazovali leščurji, na katerim je bom davho. In deklice z Domžal, Šentjurja in z Ptuja, ki bojo nad mano plavale žabico od Maribora do Pule. Od Maribora

0: V oddaji glasbeni radiogram danes gostimo skupina Nea Boj Nula, ki že kar nekaj let ostaja pomemben del mariborske alternativne glasbene identitete. Slišali smo dve skladbi iz sredinega jutra ob kavi in kitari. Drugačni sta, drugače zvenita kot zvenita na albumu. Istok, naša sredina jutra so seveda specifika svoja, akustične kitare in tako naprej. Sicer ste bili to skladbi za ljudi in pa od Maribora do Pule. Tudi vi ste se nekako podali od Maribora do Pule pri zadnjem albumu. Ne? Nastavil je prav tam.
1: Ja, točno tako. Zadnji album smo snemali, ta Norhaus, v Puli. Tam imamo ene prijatelje, ki so nam šli na roko, zelo tudi glasbeno razgledani, poznajo to sceno, poznajo novo sceno, in tam smo mi imeli mir. Tisti teden, ko mi tam smo prebivali, živeli v bistvu, smo bili nekako odstranjeni od vsega, z ene distance smo lahko gledali na stvari in res tisto, čez dan smo se lahko posvetili snemanju, potem pa seveda z njihovimi predlogi, pa vse skup, za katere smo jim seveda zelo hvaležni, smo ustvarili eno tako kompaktno ploščo, se mi zdi, ki pač seveda to ne eksplodira tako, ko izdaš sploh pri naši sceni, ne, mislim na tem undergroundu, ampak ostane za dal časa, pa se mol čez 10-20 let mogoče kdo vzame pa reče, glej, to pa je, ne. In se mi zdi, da je tako nekako dovršena, tako glasbeno, koliko smo pač mi sposobni to ustvariti, do tehnično z nekimi prijemi, ki tudi nam do zdaj niso bili znani, pa smo že marsikaj dali skos. Ne?
0: Lahko bi rekli, da gre za dolgometražni album, ne? Na njem je mislim, da 14 skladb, ne, v obdobju kratkih albumov, EP-ev in tako naprej, ne Boj Nula, imate še kaj zapovedati?
1: Pa zgodbe se pišejo same nekako, ne. Zdaj pravijo, da če ti v Mariboru uspeti povsod po svetu, ne. Zdaj, kaj pa vem, no. Ne zmanjka zgodb, zgodbe piše življenje, ne. Mi jih samo probamo uglasbiti, Bojan pa je zelo tak specifičen, poseben nek opazovalec tega okolja, ki to strne, mi se prilagodimo, se skregamo, se pobotamo in nastane nekak. Nam gre to zelo hitro, namreč, ne? Zelo hitro, pol še seveda malo, mi temu rečemo, popeglamo neke stvari ali pa kaj. Ampak moram reči, da res je fajn, zdaj smo v nekem takem ustvarjalnem momentu, se mi zdi, da vsi nekako delamo za bend, da radi se družimo, radi se, pokličemo se večkrat. In to, meni je to všeč, no, takem bendu že bi si vsak želel, da bi bil, se mi zdi, po moje, ne. Ni pa nekih pričakovanj po neki slavi ali pa kaj, mi ne čakamo nobenega, da bomo zdaj nas bojo povabili, da bomo posneli ali kaj, mi naredimo sami, ne. Mi ne čakamo nobenega. Isto pri glasbi, isto pri videospotih, pri vseh, kar samo se nam v bistvu priložnosti, ki se nam ponudijo, jih vzamemo, ne.
0: Lahko bi rekli, da je, ne, album Norhaus nekakšen zanimljivit sodobnega sveta, ne, nekoliko kaotičnega, razbitega, včasih absurdnega. Odkot naslov albuma? Mogoče prav iz tega.
2: Prav imeniten opis tega. To sem jaz tudi čutil, to sem nično znal povedati. Res, jaz imam rad pestrost, ne, pestrost. Jaz vedno gnjavim, da je treba uporabljati tudi šume, ropote in tak naprej. Seveda jih moraš znati uporabiti, ker je, to, kot je Istok prej razlagal, to del življenja, ne. Že med zakoncema, recimo, družina, koliko zvokov je tam, ko slišiš. Sediš v kotu, jaz bi sedel v kotu, pa bi ena družina pripravljala se na kosilo ali pa karkoli, ali pa bi zaključili kosilo, pa bi posnel v bistvu tak. vsaki detalj bi posnel in vrhunski CD album bi to bil, ne? In na ta način, zdaj mogoče malo karikirano vse povedano, na ta način mi to počnemo, seveda s kitarami, z bobni. Naslednja plošča, pa vedno težimo k temu, da bi naslednja bila, pa vsaj malo korak naprej, da bi nekdo, ki se poglobi, da bi videl, glej, naredili so več kot je. Se veš, če si 7 let v bendu, bi lahko vse to tako zgledalo, kot priješ na vaje, pa odšpilaš, pa greš, ne? Ker tako vse veš, kaj je lahko od Istoka ali pa Andreja ali pa od mene ali Sajda pričakuje, ampak vsak od teh reče, kaj če bi pa to probali? Uh-huh. Sej ni nujno, da je, ne, ampak sej za razmislek, sej da malo kopljemo, da nekaj probavamo, ne, in ta reč je pri tem ustvarjanju zanimiva, ne? Ta reč je zanimiva. Sajd vedno reče, Bojan prinese, potem pa mi to naredimo, ne? To je tisto, mi to naredimo, ne? Tu zemi, tam se začne. Če jaz prinesem neko besedilo, pa en rif ali kaj, tam se začne graditi, tam nastaja, tam je poglabla se stvar in tak naprej. In to je tisto, kar dokler bomo to sposobni, bomo skup, potem, če ko pa več ne bomo, zverjam, da bomo, pa ne bo več zanimivo.
0: Meni osebno, ne, je zanimivo to, da se sami, ne, privatnem, poklicnem življenju vsak član za sebe ukvarja z ničim lepim. Ne. Bojan, ne, pisateljstvo, Andrej, slikarstvo, Istok se ukvarja načeloma, ne, tako z narekovaji, z lepo glasbo, ne, glasbeni urednik naših sosedov, tudi Said, ne, sicer profesor fizike, ampak tudi fizika, ne, sama po sebi fizikalne lastnosti ali pa zakonitosti, ne, so lepe. Ne. Tukaj, ne, pa te lepoti, mislim, je ta lepota drugačna pri vaši glasbi, ne? Noben se ne ukvarja preveč, ja, zdaj pa kitara mora zverniti tako pa tako, ali pa ne vem, back vokali morajo biti, ne vem, več glasni in tak. Ne, vaši back vokali so, lahko bi rekli tako, malo navijaški, ne? So bolj pomembni na drugačen način, ne? Kako gledate na to?
3: Mislim, da smo mi v enem takšnem, kako bi rekel, mehurčku svobode, ki ga mogoče kdo drugi nima. Ne? Uh-huh. To je strašen privilegij, ker mi nismo vezani za nobeno založbo, nismo profesionalci. Ne? Torej lahko res delamo to, kar nam je všeč. Ne? In mislim, da to je velik privilegij v našem času, ne? Da nisi vezan z nekimi okovi nekega prisile oziroma nekega tega, zdaj moraš pa takšno pesem narediti. Ne?
2: In pričakovanj tudi, ne?
3: Tako,
2: ne. Mi, kot je Istok prej rekel, mi nimamo kakih velikih pričakovanj. Največja pričakovanja so to, da bomo mi uživali, ne? Največja pričakovanja, da bomo na koncertu mi rekel, wow, kak je bilo fajn, ne? Kak je bilo fajn. Res, da je naporno in tak naprej. Tudi z leti, jaz sem star, čakanje, pa tonske probe, pa to, pa vožna, to znam, zdaj. Ampak Vse to je ob tem, ko se dobro počutiš, pa imaš take ljudi okrog sebe, da te nekak polnijo, bom rekel, ne. To je privilegij, ne, tako kot smo rekli, ne. In to je tisto. To je tisto, kar na nek način, na ta način si mi predstavljamo umetnost. Tudi, recimo jaz, ko pišem, ko si omenil te knjige, ne, tega je ohoho. Dan se vsak pisatelj, vsak je pesnik, vse, ne, pa ne, da bi koga malo važeval, ne, nič. Ampak, ko pogledaš, kaj počneš, ne, si moraš reči, ne, tak, mogoče malo tudi z distanco, pa rečeš, wow, to sem jaz napisal. Ne? Nekak se ti more, nekak se moraš sam sebi dopast, kakorkoli se bo to čulo. Ne? Moraš vedeti, kaj si hotel narediti, pa kakšno je sporočilo. Ne? Ker drugače, samo neka muzika ali pa samo pisanje, samo, saj tudi to je lahko kaka smer umetniška, ne? Ampak to je neko sporočilo, da ne bom koga kaj okrivil, ampak vsaka reč, tu Andrej najboljše ve, ne? Ko je v slikarstvo, ne? Vsaka, tudi ena pika ali ena črta ali karkoli v slikarstvo nekaj pove, lahko nekaj pove, ne?
3: Seveda, ampak tudi v slikarstvu je podobno, recimo, polje svobode, ne? Zdaj, če si ti vezan, recimo jaz sem dolgo leta delal ilustracije za velike založbe in moram reči, da je bilo na koncu mi že zelo težko delati, ker je bilo v bistvu samo obrtno, ne? Rekli so to pa to nariši, ne? Ker mi ne znamo, pa sem to izvedel in sem se počutil vedno bolj utesnjenega. Ne? Recimo, to je za mene tak ventil svobode. Ne?
2: Seveda pa, kot rečeno, ne? Mi moramo tudi delati, kot vsi, moramo delati za denar, ne? Mi moramo preživeti, si v neki službi, si se odločil, ali si se prav odločil, ali se nisi prav odločil, ne? Včasih malo pomisliš, pa smo že skoraj tam, ko rečeš, so se prav odločil za način življenja, so se prav odločil, da živim v Mariboru, sem se prav odločil, ne, to je že malo preveč vsega, ampak na to umetnost, jaz govorim o, če tudi je to, nekdo bo rekel, nekaj brenkate, kaj, meni je to umetnost. Mm. Meni je to umetnost. Taka je, kot je. Ne? In to mi smo ponosni na to, kar počnemo. Prej isto, kar rekel, seveda, marsikaj bi lahko bilo boljše, tudi tam v Puli, ko smo snemali, so bili tisti brainstormingi zvečer ob pivo, z onimi iz Fakov Bolan benda, in so bili predlogi taki drugačni. Ne? Na koncu je nastalo to, kar smo, kot spet je Istok tudi rekel, kar smo mi sposobni, ne? Kar smo mi sposobni dojeti ali pa tudi napraviti. Ne? Jaz vem, da bo naslednja plošča boljša. Ne?
0: Čas je še za nekaj zgodb, ne? Vaše skladbe, vaše pesmi delujejo skoraj filmsko, ne? Kot kratke zgodbe. Ljudi z mariborskih ulic, blokovskih naselij, gostiln ali pa industrijskih dvorišč, slišali bomo Živo pričo in pa Jaz bom šel.

pije pelinkovec grenki, ker se klin s klinom zbija, ker je življenje norija, vse je ena sama zanka, njej je srečala ranka, pa njej svojega življenja

ker bi ti vse dal. Sem od tebe dosti pričakoval. Ponudila si mi kup, verjel sem, da bova v kup. Jaz bom tak šel delat Avstrijo, jaz bom šel

0: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in neposredno glasbo skupine Neaboj Nula. Skupina, ki je zelo produktivna, bi lahko rekli, zgodbe, ki jih upisujete, ki jih upesnjujete, se kar kopičijo skladb na šestih albumih, je dovolj za kako pesmarico.
1: Te zgodbe jaz vedno povem, kako imam možnost. Mi smo imeli enega prijatelja Marjana, ki je vsakič, ko si ga srečo, je povedal nekaj novega. Ampak ne tak. Ne. Si čuo ono, kaj je ona? Ne? Kak sta ona dva v klet hodila? Pa dolgo ni bilo nazaj, ampak si čuo, kak je oni tam, ko ga je povozilo, kak je bilo potem? Ne? Si čuo to? Ne, tak je ene celo zgodbe, ko te malo strese ali pretrese v vsakem primeru. Ampak to so zgodbe, to so zgodbe ljudi, to so zgodbe tistih, s katerimi mi živimo. Ne? Vedno o življenju in smislu smo dali naslov eni pesmi, ki je kako da bi šlo za filozofijo. Gre pa v resnici seveda gre za filozofijo malega človeka, ki je bi moral iz tega svojega življenja nekaj narediti več. Ne? In enostavno v tej stiski pač skoči v dravo. Ne? Je bo dravo preplavo. Ali pa živa priča, ki smo jo prej slišali. Ne? Ženska, ki neznansko želi partnerstva, pa nikoli ne uspeva. Ne? Potem pištola, tako pesem o tej stigmi, ki jo pač nosi človek. Ker je mama naredila to in to, je on to nosi to seboj in verjame, ne, da se celako iz tega izkople na en nenavaden način. To je polno takih nekih zgodb, ki so, tako vedno rečemo, kakršnikoli prizvok že to ima, proletarski Maribor, zahodne slovenske Gorice, ker še vedno tisti duh bajtarstva pa viničarstva nekako se čuti pri malih ljudeh, Dravsko polje, okolica. Se pravim, še enkrat, te zgodbe so univerzalne, pravzaprav so od tu iz Maribora, recimo Sladkega vrha Šentilja, kar vem kje, starš, so pa univerzalne. To so zgodbe ljudi, taki so vse povsod.
0: Kako pomembno je današnji družbi postaviti ogledalo pred njih in pa kako pomembno je predstaviti ogledalo pred se?
2: Težka.
0: Težka?
1: Ne. To je nujno. Ogledalo je treba nujno postaviti. Najprej seveda sebi. Je pa zanimivo, ne? Se tudi moja izkušnja je taka, da se v ogledalu ne vidim takega, kot v resnici sem. Ne? Človek ne bi preživel, če bi vse videl pri sebi, tiste, vse lastnosti, vse tisto, kar je počel v svojem življenju, pa si je rekel, joj, kaj sem to govoril, pa kaj sem se takrat napil, pa kaj je bilo to, pa joj, pa pustil bi ono tam pri miru, pa kaj se to, ne, pa tam smo se nekaj spričkali in tak naprej. Zakaj sem šel študirati to, ali pa v to šolo, ali karkoli. Zakaj sem ravno to vzel, ne? zakaj sem jaz to, ne? In potem tisto, ali pa nekaj take stvari, ki časih kar nekje iz podzavesti pridrejo. Taka neumna stvar, ki se mogoče drugi sploh niso opazili, pa sam sebi učitaš, ne? To je ena plat, druga pa plat so pa oni ljudje, ki so bolj dožeri, ne? Ki so bolj dožeri v življenju, ne? Grejo, ne? In oni še večje šoke potem doživljajo, ko se v špeglu vidijo ali pa padejo na realna trda tla. To ogledalo, ne? Ogledalo, ko smo si mislili, je prejšnji sistem in tak naprej, zdaj, ko bo vse lepo več, to ti špegl lahko pokrijemo nečim, ne?
0: Ne. To smo ga mogli odkriti, ne?
1: Da še jih večjih rabimo.
0: Ja, ja. Nekako, ne, glasba, vse glasbe imajo več življenjskih prostorov, en je tisti na traku, na plošči ali pa, ne, v digitalnem oblaku, drugi je tisti v živo. Tudi vaša glasba zaživi v živo in je pomembno, da zaživi v živo. Radi koncertirate, kdaj bodo naslednji koncerti?
3: Jaz zdaj v kratkem se nekaj obeta tu v Mariborski pekarni v Gustavu, na Pridi pa vidi. Potem še pa imamo nekaj dogovorjene koncerte v Šmartno ob Paki, pa mislim, da Vitrinski dvorec tudi.
1: Ja, ja.
3: Pa kar sproti, kar pride tak še, kar zmes, kaj nas pokličejo. Ja. Na Lento pa nismo.
0: Takrat oziroma tam boste poslušalke in poslušalci lahko slišali skupino Neja Boj Nula tako v pravem, recimo, pomenu not ali pa zvokov, kitarskih rifov in tako naprej, danes pa še v akustičnih priredbah. Dve skladbi še sledita, Pištola in pa Pornoš, potem pa se bomo počasi poslovili. No, ti dve boste pa zagotovo prebudili še zadnje sobotne zaspance.

Najprej sem se ga bal, ker je s fotro delo druge. Ko sva pila šmarnico, me obraj to bolj kot druge. Klical sem ga Branko in ne svinjska pištola. Kot mu je zaradi mame rekla cela šola.

Enkrat me za šolo čako s tisto pištolo. Trisle so se mu roke, imel je velike oke. Po mamo gre, je rekel, zato se lepo obleko in ne zbiraj za venc.

ogrevo obranka pištole, so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid. Mi je pomahal, da ziher pride

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobra glasba, glasba, ki nam postavi ogledalo, predse nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili člane skupine Neboj Nula, Bojana, Andreja, Istoka. Said je bil zadržan drugje. Hvala za obisk, hvala za iskrenost, hvala za zgodbe.
1: Včas nam je bilo v radiogramu. To smo vedno redno smo to poslušali.
0: Oddaje, ki je starejša od zgodb iz Trat, ne?
1: To. Zelo lepo. Fajn je, da je.
0: Želim vam vsem skupaj, ne, še veliko zgodb ali pa dobra ošesa, ne, da jim prisluhnete, da jih zapišete čim prej nov album in vse dobro.
2: Najlepša hvala, pa hvala za povabilo, res.
0: Z veseljem, nam pa je ostal le še pozdrav, prijeten večer, vam želim ustvarjati današnje oddaje. Lukas Raka, člani skupine Neboj Nula in tonski mojster Simon Šprajcer.

skoraj zastal dih, ko sta rojenica in sojenica rekli, da bo menih. Raje pri njiju je ostal in z vsako vsak dan

vojaški položaj je v hranu za začetek. V šaržero vedno imel dodaten metek iz tisočerih cvetov in popkov bil v domišljijo globoko riv.

Nauk njegove zgodbe, upanje poverne, posreča hrbet ti obrne. Še naprej, položaj obvladaj, naskor.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radiu Maribor.
1: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
3: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
4: Sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati, preden bodo oni postali žrtve letih. In pa tretje v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega, je nekdo, ki mu želi pomagati.
3: Prisluhnite v soboto, malo čez 13.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mariborski svetniki so sprejeli rekordni rebalans proračuna. Prihodki bodo višji zaradi dviga prilivov iz dohodnine in drugih državnih virov financiranja, prenosa preostanka lanskega proračuna, evropske pomoči za center Rotoš, presežkov javnih podjetij in drugih virov. Višji bodo tudi odhodki, tudi zaradi višjih plač in zimskega regresa. Delež mladih od 15. do 29. leta, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo ali usposabljajo, je bil lani v Evropski uniji 11-odstoten. To je 10-odstotne točke manj kot leto prej in dobre 4-odstotke manj kot pred desetletjem. Kot je še sporočil Evropski statistični urad, je bila Slovenija 7,6-odstotno stopnjo med trojico držav z najnižjo stopnjo takšnih mladih. Senat Mariborske univerze je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Tega uvaja nov zakon o visokem šolstvu, ki je stopil v veljavo lani. Gre za novo obliko izobraževanja za pridobitev določenih kompetenc v podporo prilagodljivosti študentom na hitre spremembe na trgu dela. Vsebinsko pa se nanaša na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvu na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi. Na Ptuju se začenja 24. kolesarski maraton. Udeleženci, pričakujejo jih okoli 5000, se bodo lahko podali na 52 ali 23 kilometrsko traso. Za otroke pa so organizirali tudi 2 kilometrsko progo. Organizatorji ob tem opozarjajo, da bo na območju dogodka veljala vrsta cestnih zapor. Še napoved vremena, danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti in to najpogosteje v vzhodnih in severnih krajih. Dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala kopasta oblačnost in predvsem popoldne v notranjosti Slovenije tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko se bo ohladilo. Ob 10 pa je bilo povsod po Sloveniji sončno, tako v Mariboru, tudi Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 26 stopinj. V Ljubljani tudi jasno 22, toliko tudi v Slovengradcu, 25 na Ptuju, 23 v Celju, 24 na letališču Portorož, jasno pa tudi na Kredarici, 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Po državi je nekaj zastojev, tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in na prehodu Šentil proti Sloveniji. Prav tako na primorskem na cestah Izola, Lucija, Koper, pa tudi Šmarje, Bohinjska Bela, Bled in Lesse Bled. Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, kjer občasno tudi zapirajo predor. Tako da srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 5 minut.

0: Torej, jaz vprašam, če bo Petra danes odprta, glede na to, da dežuje oziroma je napovedan dež. In je bil službenec tam zelo samozavesten. Ja, ja, Petra bo odprta, seveda, vi kar idite, raziskujte, uživajte. In potem midva seveda greva torej v Petro, greva tam na okrog, ne, sej Petra je več kot tisti samostani, ki nam jih veliko krat prikažejo, zelo veliko točk je, lahko človek tam v dva dni komod preživi. Ampak midva so potem hotela iti do enega bolj oddaljenega samostana in po poti naenkrat zaslišiva žvižge in se obrneva in nama nek človek tam maha in najprej sploh nisva vedela, če je to domačin ali kdo je. In nama kaže, naj se obrneva, da morava priti nazaj. In se midva obrneva, prideva do njega in se izkaže, da je varnostnik in pravi, pot do samostana je zaprta, ne, pač dežuje, ne morete iti tja. Smisliva, ok, pač bova raziskala druge stvari. In dlje, ko sva v tej Petri stvari raziskovala, bolj se je izkazalo, da nekak postopoma zapirajo vse točke, ki so malo višje. Ne? Ampak nikjer ni bilo nobene zapore, ki bi kazala, ne vem, ni prehoda, varnostniki so ponekod stali, ponekod niso. In midva sva se odločila, da si greva pogledat še eno točko, videla sva, da ljudje v bistvu hodijo, pa so mislila, okay, polje že odprto. In torej, na neki točki midva prideva do tega šotora, enega izmed domačinov tam in začne grmet, deževat, pšeno, ne, se pravi celo tako neurje. Sva se v bistvu pri tem domačinu še ustavila, nama je skuhal čaj, on je bil cel vesel, je rekel, Allah nam je končno dal dež, ne. On je tam bos hodil res, mislim, to navdušenje nad dežjem, ki ga pri nas ne poznamo, ne. In potem sva se pa midva odločila, da zdaj pa, ko se je pšeno malo pomirilo, bova pa šla nazaj v Petro in čim prej pač ven, nazaj do parkirišča. In potem se je že nekaj turistov na tisti vzpetini začelo nabirati in so prišli še neki domačini, češ da je vhod v Petro zaprt, da mi ne moremo iti več tam ven, kjer smo prišli noter in da nas bodo oni popeljali po bližnici. Ampak so v bistvu postavili res eno tako visoko ceno, ki je bila čist nepredstavljiva pravzaprav in sva midva rekla, nič, greva midva nazaj. V bistvu ta kamen v Petri je zelo zanimiv, ker po teh stopnicah, po kateri sva midva šla nazdol, to je slab že tekel, ne? To je bilo nepredstavljivo, to je bilo kot da pač res gledaš neki potok, ampak kamen pa ni bil spolzek, tako da sva midva v najinih pohodnih čevljih lahko komod šla navzdol, ne, da bi se poškodovala. In ko sva prišla nazaj v kanjon, so nama rekli, ja, Petra je zdaj zaprta, začeli so evakuacijo, ne, ampak spet nikogar ni bilo, ki bi rekel, za evakuacijo greste v določeni smeri, ne, midva sva pač samo sledila ljudem, ki so bili bolj ali manj zmedeni in potem sva prišla ven na drugi strani, kjer sploh nisva vstopila in potem so v bistvu kar že domačini začeli s temi poltovrnjaki voziti ljudi, ne, predno so imeli tisti, ki so bili s turističnimi agencijami, potem smo se pa ostali morali malo sporazumeti, da so nas odpeljali nazaj do parkirišča. Ampak bilo je zelo zanimivo, ker mislim, da par let nazaj je tudi v Petri pravzaprav prišlo do smrtnih žrtev zaradi teh poplav oziroma zaradi teh nenadnih padavin, ki pridejo in je tudi nekak neodgovorno s strani teh, ki upravljajo s Petro, da dejansko, če je dež, tega ne zaprejo. Ne. Midva sem potem drug dan sicer šla na pohod do samostana z druge strani in v bistvu je bilo, kot da dežja sploh ne bi bilo. Ne. Se pravi, izgleda, da tista poplava nastane v določenem času, pol pa to čez noč malo ponikne in drugi dan je spet bilo odprto, kot da se nič ne bi zgodilo.
1: Zdaj, če nekako skleneva ta najin kratek sprehod po vaših potovanjih v desetletnem obdobju, kaj bi rekli, kako ste se v bistvu zdaj spremenili skozi ta čas, kaj so vam dala ta potovanja, kako vas je to spremenilo?
0: Jaz mislim, da kar je mogoče zame dragocenega na teh potovanjih je, da res vidim, da ne glede na to, koliko smo si ljudje različni, pa smo si vseeno podobni. Mogoče ta ugotovitev, tudi to, da dosti krat ne rabim imeti stvari splaniranih, pa se bo vse nekako išlo oziroma bo v tej spontanosti nastavljena.

0: stalo veliko nepričakovanih in lepih novih poznanstev in novih izkušenj. Tako da tudi mogoče malo to zaupanje, da kdaj pa je treba iti s tokom pa pustiti svoje načrte. Ker vseeno je drugače, kot ti doma za svojim računalnikom načrtuješ stvari, potem pa prideš v neko okolje, pa marsikaj je drugače.
1: Ja. Ja. Zdaj so za potovanja in spoznavanje sveta spet neki taki čudni časi. Kako gledate na vse to?
0: Ja, v bistvu se tudi jaz sprašujem, če je etično potovati v času vojno, če je etično potovati v času vojn in konfliktov. Tako da tudi v bistvu, ja, se jaz odločam, če bom letos sploh kam šla, kam bom šla. Ker mislim, vseeno neka želja ostaja po raziskovanju, po odkrivanju. Je pa po drugi strani v bistvu zelo žalostno to zavedanje, da ja, jaz si lahko kupim letalsko karto pa letim kamorkoli. Ljudje pa v bistvu ostajajo brez osnovnih pogojev za življenje.
1: In če samo malce odmisliva to plat potovanj, zdaj zagotovo ste vsem tem času nabrali veliko materijala za pisanje knjig in pa potopisov, kot ste rekli. Ne? To vas torej zdaj nekako mika. V tem se preizkušate ali ste že v tem se nekako našli?
0: Jaz sem se v bistvu udeležila delavnic pisanja potopisa, ki jih je v Mariboru vodil Aljoša Toplak in sem potem v okviru teh delavnic tudi že objavila en potopis po Ekvadorju oziroma po delčku Ekvadorja v reviji Mentor. Pa mislim, da bi še moral biti objavljen tudi ta potopis po Nahičevanu, torej po Azerbajdžanu. Pišem pa zdaj trenutno, prvi del sem že napisala, potopisa po Tadžikistanu, se pravi ta del potovanja po gorovju Fan. Zdaj pa me še čaka ravno to pisanje teh izkušenj po Pamirski cesti, tako da bo to še drugi del potopisa. Za ostale potopise pa bom potem videla, če jih bom pretvorila v nek literarni potopis ali pa bodo ostali zgolj kot neki zapisi v mojem dnevniku oziroma jaz potem dosti krat za nazaj tudi na svojem Instagram profilu pač za te moje prijatelje, no, naredim v sliki in besedi te potopisne zgodbe, sem se nekako odvadila tega, da objavljam zgor fotografije, ki so pač vzete iz konteksta in ki ne povejo ničesar, ampak da zraven fotografij v bistvu tudi napišem ali čist neke praktične vidike potovanja ali svoje izkušnje. Skratka, da sem tudi informativna, da nekdo, ki pač gleda te zgodbe, te objave, ne vidi samo neke slike, ampak da tudi lahko prebere, kaj še zraven te slike se je zgodilo. Ker dosti krat se mi zdi, da iz nekih fotografij znamo idealizirati določene destinacije, ne? Ker ko ti vidiš sliko, ne zaznaš pa, kakšen je bil tam vonj, hrup, kako si se ti kot človek počutil, ne? Ne vem, si bil zastrupljen, pa si tam komaj stal na dveh nogah, ko si to fotografijo posnel. Tako da se mi zdi, da je dobro, no, da povem pa malo več o dogajanju, o potovanju, načinu potovanja in kaj se mi tam dogaja.
1: Hvala, da ste ta način, vidik delili tudi z nami in še veliko potovanj in potopisov in vsega vam želimo.
0: Hvala za povabilo in lepe želje.
2: Slišali ste zadnji del popotniške zgodbe, ki jo je z nami delila Tanja Špes. Prihodnjo soboto odpotujemo v Kenijo. Poslavljam se, Nataša Kuhar.
3: Potujte z Radiem Maribor.

0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: V tokratnem mozaiku, med drugim o oblikovanju nove vlade in ministerske ekipe Janeza Janše, napovedanih podražitvah javne storitve v Mariboru in o pobudi za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. Govorili bomo tudi o pripravljenosti protitočne obrambe in operni noči v mestnem parku. Bodite z nami v nedeljo ob 12.

bazenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: Ura je 12.
0: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: Vabljeni k poslušanju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pozdravil včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi na položaj. Vložili so zaradi označenih glasovnic podporo Stevanoviću. Po njegovih besedah včerajšnja odločitev predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministrstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Poslanci bodo seznamu ministerskih kandidatov predvidoma odločali v četrtek. Mariborski svetniki so sprejeli rekordni rebalans proračuna. Prihodki bodo višji zaradi dviga prilivov iz dohodnine in drugih državnih virov financiranja, prenosa preostanka lanskega proračuna, evropske pomoči za center Rotovž, presežkov javnih podjetij in drugih virov. Višji bodo tudi odhodki, tudi zaradi višjih plač in zimskega regresa. Alenka Tovornik iz Urada za finance in proračun.
2: Še zneski prihodki se iz 203,5 milijonov zvišujejo na 218,7. Zadolževanje, kot sem že omenila, ostaja na nivoju 23,7 milijonov. Ostanek sredstev na računu se po zaključnem računu iz načrtovanih 17,7 milijonov dviguje na 26,9. Odhodki pa se s tem rebalansom iz 244,9 milijonov zvišujejo na 269,3 milijone.
1: Rebalans predvideva tudi 20 milijonov evropskih sredstev za gradnjo vse dražjega centra Rotovž, a še čakajo na uradni zaključek postopkov. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Ta omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji preko vene na nogi, kar ima številne prednosti za bolnika. Gre za izjemno zahteven in visoko specializiran poseg, ki ga trenutno izvajajo le posamezniki. Mezi centri po svetu. Med njimi zdaj tudi UKC Maribor, sporočajo iz tega kliničnega centra. Zaznamujemo mednarodni dan multiple skleroze. Gre za pogosto nevidno bolezen, so ob tej priložnosti opozorili v Združenju multiple skleroze in dodali, da bolniki potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir. V Sloveniji s to boleznjo živi približno 3500 ljudi. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvu na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi, tam je bila tudi Tinka Gergič.
3: Poleg znanih arij smo sinoči v Mariborskem mestnem parku slišali tudi priredbe znanih melodij. Dirigent Simon Krečič.
4: Leto se sprehajamo malo po državah, imamo od Italije, Francije, Avstrije, Španije, tako da zelo raznolik in pester program.
3: Operna noč je eden kulturnih vrhuncev v Mariboru. Nastopajočim pomeni zaključek sezone, prav tako pa priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki sicer ne bi prisluhnili. Solistka Petja Ivanova.
5: Krasen občutek, vedno je zelo lepo s tem, da privlačimo čim bolj ljudi, da jih približamo kulturi, ker kultura je zelo, zelo pomemben del človeškega življenja.
3: Operno noč je številčna publika tudi tokrat sprejela z navdušenjem. Med mnogimi stalnimi obiskovalci je vsako leto tudi nekaj gledalcev, ki pridejo prvič, tudi iz drugih delov Slovenije.
6: Ja, tako vsako leto hodimo.
7: Ja, prvič. Radovednost. Sin je povedal, ne? Pa malo prišli pogledati, ja.
8: Nas si že v deveto vas, zato smo prišli.
3: Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih. Prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju.
1: V knjižnici Ivana Potrča na Ptuju pa so včeraj znova pripravili medgeneracijski festival. Leto so ga naslovili Moj dežnik je lahko balon in ga posvetili istoimenski pravljici Ele Peroci. Obiskovalci so se lahko ogledali igrano pravljico, udeležili so se različnih delavnic, si ogledali knjižnico, razstavi in bibliobus. Direktorica Milena Dobršek.
9: Zelo dobro znamo ceniti slovenske pravljice, tako knjižničarji, ki jih seveda zelo dobro tudi promoviramo, in pa tudi starši, ki si izposojajo na dom. Slovenske pravljice imajo pogosto tudi zelo pomembno vzgojno sporočilo, ki na nek način nagovarjajo otroke z različnimi temami, bodi si družbenimi, bodi si socialnimi, in so lahko tudi odličen pripomoček pri sami vzgoji.
1: Festival Ptujske knjižnice vsako leto privabi več sto obiskovalcev. Med njimi so bili številni šolarji. Novinarki Gabrieli Milošič pa so povedali.
10: Kaj bereš?
11: Matildo.
10: Kaj pa ti bereš?
11: Rdeče kopice. Zdaj Harry Potter berem.
10: Je zanimiv.
11: Ja.
10: Je kdo prebral Moj dežnik je lahko balon?
11: Jaz. Smo ga v šoli brale.
10: Je lepa pravljica.
11: Ja.
10: Kako je že ime glavni junakinji?
11: Jelka.
1: Dogodek je bil letos že četrtič. Lani je bil posvečen Kajetanu Koviču, letos pa prej Josipu Vandotu. Šport. V Budimpešti bo danes pozno popoldne finale nogometne lige prvakov. Pomerila se bosta branilec naslova Paris Saint-Germain in Arsenal, ki lovorike evropskega klubskega prvaka še ni osvojil. Nogometaši Vrhnike so vnovič državni prvaki v dvoranskem nogometu. Na odločilni peti tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5. Za Vrhničane je to drugi naslov državnih prvakov. V deželi Emilija Romagna na severovzhodu Italije se danes začenja dirka po Italiji za kolesarke. Na njej bo kot edina Slovenka nastopila Urška Žigart. V Mariboru pa bo danes dan košarke. Organizatorji Akademski košarkarski klub Branik pripravljajo od 15. dalje košarkarsko druženje za vse generacije. Član upravnega odbora AKK Branik Miha Lovše.
12: Torej letos že drugič na tem igrišču prirejamo prireditev dan, bomo rekli, mariborske košarke. In bi povabil vse ljubitelje mariborske košarke, vse, ki spremljajo, vse, ki se želijo zvedeti kaj novega, vse, ki se želijo srečati kakšne znane obraze iz sveta košarke, tudi estrade, legend in košarkaških in drugačnih. 30. maj na zunanjem igrišču v Ljudskem vrtu, se pravi igrišče, košarkarske igrišče Iva Damjeva.
1: Opoldanska poročila je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čobec. Še v vremenu popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki pa je bo več v vzhodnih krajih. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature od 26 pa do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala kopasta oblačnost. Popoldne predvsem v notranjosti Slovenije lahko zagrmi, tam bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek pa bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in nekoliko se bo ohladilo. Temperature po Sloveniji danes ob 11, v Mariboru in tudi na Ptuju, prav tako v Slovenski Bistrici in Murski Soboti jasno in in 27 stopinj. V Ljubljani 24, v Celju prav tako 24, tudi v Slovenj Gradcu 24, jasno je bilo na letališču Portorož 26 in tudi na Kredarici, tam pa so namerili 9 stopinj.
0: Promet.
1: Nekaj zastojev, tako med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tudi na prehodu Šentilj proti Sloveniji, prav tako na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno v smeri proti Ljubljani, tudi na Gorenjskem koncu in sicer na cestah Lesce Bled. Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa občasno zapirajo predor, sicer pa drugih posebnosti ni, pa vendarle srečno in varno na poti, kamorkoli vas ta pelje.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Radio.
1: Ura je 12 in 11 minut in v nadaljevanju seveda zanimive teme. Top 17, zmagovalka slovenske in tuje lestvice in o polenih vas pričakujemo v brezplačnih malih oglasih po telefonu. Lahko boste kaj prodali, kupili, kaj zamenjali ali pa podarili.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Takole, prodajali, kupovali, bomo morda tudi kaj zamenjali in dober dan želim že nekomu. Lep pozdrav.
8: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Jaz bi pa prodal odojke, tam težko od 25 do 30 kg, domače reje, dolge mesnate pasme, pa polovico svinje, težke tam približno 180 kg, na telefonsko številko 041-262-546.
7: Bom ponovila telefonsko številko 041, torej 262, 546. Drži.
8: Tako. Hvala, ja. Nasvidenje.
7: Tudi vam lep pozdrav, kradi pa nekomu, ki je z nami. Dobar dan.
9: Prodam traktorski rotacijski mulčar in podan 150 širine na tri nože, tri rotarje, letnik 2016, cena je bila 850 evrov, na nič 70, 826-339.
7: Takole ponoviva telefonsko številko nič 70, 826-339.
9: Ja, hvala.
7: Tudi vam lepo zdrav, nasvidenje.

0: 99.
1: Mhm. Torej nič 41, 436, 699 je vaša številka. Prav.
0: Ja. Hvala vam in lep dan še naprej.
1: Lep dan tudi vam želimo. Dobar dan, halo.
2: Dobar dan, na tej strani pa Marjan. Jaz pa podarim tudi črešnjo, da se nekdo obere za žganje ali za vlaganje, bilo kako hoče, na 041-856-310. Hvala pa lep dan.
1: Tako tudi vam, torej nič 41-856-310. Ja, tako vesel bo marsikdo najbrž, ki si bo lahko privoščil češnje. Dobar dan, halo, lepo zdrav.
3: Do, dobar dan. Prodam loščilec koruze, šrotar.
1: Mhm.
3: Prodam tudi žganje, slivovko po ceni, ter pod, še prodam orbitrek za vadbo, podobno sobnemu kolesu.
1: Ja?
3: Na telefon 040-491-036. Hvala.
1: Tudi vam, samo telefonsko številko še ponoviva. Nič 40-491, nič 36.
3: Prav. Hvala lepo.
1: Tudi vam lepo zdrav, lepo soboto želimo. Dobar dan, halo.
4: Ja, dobar dan. Ugodno prodam kosilnico na nitko, parkside, staro 8 mesecev, še v garanciji 2 leti in pol. Na številko 040-717-819.
1: Hvala. Tudi vam ni 40-717-819. Prav, hitimo dalje. Dobar dan.
5: Dobar dan. Jaz pa kupim pajka sipovega. Na 4 vretena ali pa na 2 vretena. Lahko je v delovnem stanju ali pa nedelovnem stanju. Vse informacije na nič 41-931-037.
1: Nič 41-931-037, prav?
5: Ja, hvala, lepo soboto.
1: Enako tudi vam, lepo zdrav in nekomu, ki nas je poklical. Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Slušalka iz Maribora. Mi pa bi prodali rabljen sicer vgradni stroj za pomivanje posode, širine 60 cm, Beko znamka, in sicer zaradi renoviranja bi prodali za simbolično ceno, je izpravno deluje za 30 evrov.
1: Torej, stroj za pomivanje posode, ki vedno prav pride.
6: Ja, tako.
1: Ja, telefon?
6: 051-269-527.
1: Nič 51-269-527. Prav. Lep dan in dober dan, halo.
7: Dober dan. Pode pri telefonu.
1: Ja?
7: Jaz pa prodam hrastovej žaga na 50 mm, pa prodam ovčke mlado, pa leto dni staro eno. Dorper. Ja, na telefon 041-557-213.
1: Ja, nič 41-557-213. Prav?
7: Lepša, hvala.
1: Tudi vam lepo zdrav in vse dobro. Dobar dan, halo.
8: Dobar dan. Mi pa prodajamo enega prašiča, cirka 130 kil težka, domače reje, po ugodni ceni, telefon 041-218-304.
1: Torej nič 41-218-304. Tako.
8: Tako.
1: Lep dan vam želim in srečno. Dobar dan. Halo.
9: Halo.
1: Ja, pozdravim.
9: Na vezi.
1: Ja, vredo,
9: vredo. Vredo, ja. Ker sem dosti krat klicil, pa nisem dobil.
1: No.
9: Prodam Uto, Bruno Rico za velikega psa. Brune so šraufane.
1: Ja. Ja.
9: Da, širiko?
1: Tako, povejte.
9: 031-724-425.
1: Ja, torej nič 31-724-425,

0: 25. Tako, bili ste presenečeni, ne? Torej, zdaj pa je vse v redu. Lep dan in lep pozdrav nekomu, halo.
1: Ja, dober dan. Mi pa imamo za prodati pajka SIP na dve vrtene, rotacijsko kocu SIP 165, kupili bi pa traktor Ursus ali Zetor. Informacijo na telefon 031 416 412.
0: Takole 041 416 412. Prav?
1: Nič 31, spredaj.
0: A, nič 31, nič 31, ja.
1: 031 416 412.
0: Tako, urejeno. Tudi vam lepo zdrav, nasvidenje in dober dan, halo.
2: Dobar dan, jaz pa prodam kosilnico korenja Muta, komplet z grebenom, ima Akma motor gor, malo rabljen. Potem pa prodam različne elektromotorje, enofazne, večje, manjše, en je pa trofazen.
0: Ja.
2: Vse na telefon 041 533 815.
0: Ja, takole že pišemo, nič 41 533 815. Prav?
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje tudi vam. Dober dan, halo.
3: Ja, pozdravljeni, dober dan tudi vam. Pa tukaj mi pa prodamo balirano seno, petelina za pleme, kokošje jajca, prostoreje in podarimo Muta. Na telefon 030 915 221. Najlepša hvala, pa lepo se imejte naprej.
0: Enako tudi vam, 030 915 221. Takole, hitimo naprej, še nekaj Hello. Minut imamo. Ja, dober dan.
4: Prodam sedežno garnituro, ugodno, po simbolični ceni, no, na številko 068-156-092.
0: Torej nič 68-156-092. Prav.
4: Je.
0: Lep dan vam želim in nasvidenje. Takole, dober dan, halo.
5: Želim Bojan, pa je prato z Maribora.
0: Dober dan.
5: Jaz pa sem samski fant, moški, in iščem žensko, simpatično, samsko, brez obveznosti, brez otrok, za druženje, pogovore, klepete, ali pa tudi skupno dopust na morju.
0: Ja.
5: Več informacij po telefonu ni 70 724 714.
0: Tako, ponovim telefonsko številko, ni 70 724 714.
5: Najlepša hvala za glas, pa lepo sprejem, pa še naprej lep dan želim.
0: Ja, mi pa vam želimo veliko sreče pri tem. Tako, srečno. Dober dan, halo.
6: Jaz pa išem partnerstvo.
0: Aha.
6: Dovec zrelih let.
0: Ja.
6: Postavel in vitalen. 175 nealkoholik, nekadilje. Vozim avto. Imam hišo na lepi lokaciji v ravnini, pa imam glasbo in petje. Ičem pa partnerstvo. Podobne lastnosti od 62 do 86 za resno zvezo, da bi se prisila k partnerju.
0: Ja.
6: Samo ta je huda. 071-75-142-919, pa še imam eno glas.
0: Lahko samo še enkrat poveste zadnje tri številke, nič 71, 524.
6: Ne, 542.
0: A 542.
6: 979.
0: Takole, zdaj pa bo.
6: Zdaj pa še imam hrasto let.
0: Ja?
6: Prodam hrasto let za mizarje, za stopnice. 5 cm debeline. Te na podgovoru, na isto številko.
0: Tudi na to številko, nič 71 542 979. Tako drži. Lepo zdrav in srečno. Dober dan, ja, halo.
7: Dober dan, Marija, tukaj. Gospa, nekaj bi vas prosila. Malo prej je eden prodajal šrotar za koruzo mlet enofazne, pa nismo tegli zapisati, če me lahko telefon poveste.
0: Tako, samo trenutek. Bolj na začetku.
7: komplet,
0: loščilec koruze, ne?
7: A loščilec?
0: Ja, tako se reče uradno. To, nič 40, 491,
7: Ja.
0: 0636.
7: Najlepša hvala.
0: Malenkost.
7: Ja, srečno, hvala.
0: Tudi vam se dobro. Tako, gremo naprej. Kdo je zdaj le še z nami? Halo.
8: Ja, dober dan. Mi pa po ugodni ceni prodamo krmni krompir za svinje, krmite, na številko 0257111489. Hvala lepa, pa lep dan želim.
0: Tudi vam. Torej 02 571 14 89. Tako, lep dan tudi vam in dober dan, halo. Tale hip sicer ni koga, ampak verjamem, da v teh treh minutah se bo še kdo oglasil in torej kaj prodal, kupil ali pa tudi kaj zamenjal ali pa kaj iskal. No, takole, nekoga imamo. Halo, dober dan.
9: Dober dan.
0: Dober dan.
9: Tole pa Ivan iz Podrogle.
0: Ja.
9: Jaz sem pa za prodati okroglice ali rante za ograje.
0: Ja?
9: Pa kolje, kolje za frižov.
0: Tudi.
9: Ja. Na številko 030.
0: Ja?
9: 266.
0: Tako?
9: 096.
0: Ja. Torej nič 30, gospod Ivan iz Podrogle, 266, nič 96. Drži?
9: Pa lep dan še naprej.
0: Enako tudi vam. Tudi sicer lep vikend. Pozdravljeni. Dober dan, halo.
10: Dober dan.
0: Dober dan.
10: Ja, Sandra tu. Jaz bi prodala igralno blazino. To je tak, mislim, za bolj do enega leta ali kako ne. Novo.
0: Ja.
10: Številka pa je 031. 404.
0: Ja?
10: 396.
0: Torej nič 31, 404, ja. 396.
10: Ja, prav? Po polovični ceni.
0: Prav, dobro, da ste to povedali. Lepo zdrav in še dve minuti imamo časa. Dobar dan, halo. Takole, če kdo želi, torej 420, 15, 55, pa nič dve, predtem seveda, če želi kdo oddati kakšen oglas, da kaj kupuje, prodaja, tudi kaj zamenja ali pa tudi podari. No, prihodnič, torej v sredo, ob pol enih, boste znova imeli čas, da lahko pokličete in vse to tudi poveste. Tako, zdaj lepa 12 in dobrih 44 minut.
11: Dober dan, jaz pa oddam.
12: Ugodno prodamo razne.
13: Ja, jaz pa kupim.
11: Mi pa prodajam.
14: Jaz ima pa za prodate.
12: Kupim pa.
11: Prodajam.
12: Halo? Ja, prodamo na telefon.
15: Mali oglasi.
16: Na Radiu Maribor.

0: Jutra ob kavi so še lepše ob kitari.
1: Srečko, Komanč iz slovenske ulice.
2: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
3: Stari perspektivni bend smo, ja.
2: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti.
1: Srečko, Komanč iz slovenske ulice.

Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: dojamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pozdravil včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi na položaj. Vložili so jo zaradi označenih glasovnic v podporo Stevanoviću. Po njegovih besedah včerajšnja odločitev predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Na minhenskem letališču so znova obnovili lete, potem ko so jih davi ustavili zaradi domnevnega brezpilotnega letalnika. Opazila naj bi ga pilota, zato so v zrak poslali policijski helikopter, da bi razjasnil okoliščine. Ker niso odkrili ničesar sumljivega, so obnovili normalen promet na letališču. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi množičnih prihodov turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej prizadeta sta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Avtorji ugotavljajo, da je turizem sicer pomemben gospodarski dejavnik, vendar ne vodi samodejno do uravnoteženega razvoja. Zato pozivajo k širiti infrastrukture, strožjemu prostorskemu načrtovanju in bolj trajnostnemu upravljanju turizma. Na 28. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezinje poezije leta 2026 še 12 pesnic in pesnikov. Ti se bodo nocoj pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca. Gostiteljica letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva Mehika, Kanada in ZDA so napovedale omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer se širi ebola. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v minulih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Mundial se sicer začne čez manj kot dva tedna. In še vremenska napoved, popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, te bo več v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo že nastala kopasta oblačnost in popoldne tudi kakšne nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek pa bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in nekoliko se bo ohladilo. Temperature po Sloveniji danes ob 12, v Mariboru delno oblačno 27, v Ljubljani jasno tudi 27-28 stopinj na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih, v Celju in v Slovengradcu delno jasno 26, na letališču Portorož tudi jasno 27, jasno pa tudi na Kredarici in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj je zastojev tako na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in tudi na prehodu Šentilj proti Sloveniji, prav tako na cestah Izola, Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Tako da srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura kaže 13 in dobre 4 minute in do poldanci se bomo poslovili, vse nekateri seveda. Tako da vam, Darinka Čobec, želim prijetno popoldne, tudi prijetno nedeljo in z velikim veseljem bomo čez nekaj minut pozdravili kolega Zorana Turka. Srečno!

13 in 9 minut, poslušate Radio Maribor in o pravem času, na pravem mestu smo tudi že sobotni popoldanski našega radija 30. maja, ki seveda želimo dober dan in vabimo k poslušanju dnevno popoldanskega. Tukaj smo in z vami bomo, Luka Sraka z glasbo, Nataša Kuhar z aktualno informativnim, Zoran Perko z vokalno-tehnično podporo in voditelj programa Zoran Turk sem pred mikrofonom. Gostja oddaje Obrazi sosednji ulice, že kmalu pa bo Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice. Poslušajte po skladbi ali dveh. In naj bo prijetno popoldne tudi v družbi našega radija.

0: Pozdravljen, sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, ki jo širša javnost pozna kot ravnateljevo hči. Ana Kamenik je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Novembra 2014 so dijaki na skrivaj posneli ravnatelja, Aninega očeta in profesorico matematike med spolnim odnosom. Posnetek je nekdo objavil na spletu in številni mediji so hitro pograbili zadevo. Po 2 tednih od objave posnetka si je ravnatelj vzel življenje. Miniva leto in pol, odkar je Ana Kamenik izdala in prvič javno predstavila svojo knjigo z istoimenskim naslovom Ravnateljeva hči. Odločila se je namreč svojo zgodbo zapisati in deliti z javnostjo, kot pravi tudi zato, ker se želi, da bi njena knjiga pomagala ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot se je ona ob smrti svojega očeta. Pozdravljeni, Ana Kamenik, in dobrodošli v našem studiu.
3: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
2: Minilo je torej že kar leto in pol od izdaje vaše knjige, prve javne predstavitve. Zakaj ste se odločili, da svojo osebno, zelo bolečo zgodbo delite z javnostjo?
3: Jaz sem hitro potem, ko sem bila ozdravljena, vedela, da jaz nekoč bom napisala knjigo, ker lahko svojo zgodbo pomagam ljudem. Ker pač vem, da je moja zgodba bila težka, da sem jo uspela predelati in da mogoče pa je lahko moja zgodba nekomu v pomoč. Ampak čakala sem v bistvu na tisti trenutek, zdaj pa je pravi čas. Večkrat sem jaz v tem 10 letih, kar je minilo od v bistvu same tragedije pa do izida moje knjige, začela s pisanjem knjige. Pol sem napisala naslov, pa sem napisala 2 strani, ampak ni bilo še pravega, jaz pravim, ni bilo pravega časa še, ni bil čas, ni bil pravi. Po pa sem v bistvu takratni službi sodelavko na pauzi sedela druga nas proti druge in jaz nje razlagam to in ona meni reče, zakaj ne napišeš knjige? In sem jaz še takrat njo, da ne bom in potem sem prišla domov, pa sem imela prižgano televizijo in sem poslušala in je bil prispevek o preprečevanju samomorov med mladimi. In vem, da so govorili, da mladim samomore preprečujejo fizično, tako da kljuke dejansko od oken jemljajo dol. In takrat se je v meni nekaj glas sem začutila. To ni prav, ti pa lahko nekaj daš svojo zgodbo. In sem začela pisati in v bistvu pisanje mi je zelo hitro teklo. Dejansko sem samo svojo zgodbo, vse, kar je že bilo v meni napisano, prestavila na papir in v 2 mesecih sem imela osnutek knjige sestavljen in sem že iskala založbo.
2: Vaša zgodba, torej opisujete jo v knjigi, mogoče na kratko, verjamem, da je marsikdo pozna, že pozna, tudi zdaj v tem času ste dali kar nekaj intervjujev, mogoče na kratko, torej bili ste stari 16 let, najstnica torej, ko se je to zgodilo? Kako ste vi to doživljali?
3: V bistvu knjiga Ravnateljeva hči je zgodba mojega očeta skozi moje oči. V bistvu je moje doživljanje knjige, je v bistvu moja zgodba, ki se prepleta z njegovo. V bistvu je, kako sem jaz doživela izbruh afere, kako sem jaz doživela dan, ko sem opazila video, kako sem jaz doživljala 12 dni, ko smo v bistvu živeli na očeh celotne Slovenije, kako sem jaz doživljala medijski linč, kako sem jaz doživljala spletne komentarje in potem seveda tudi, kako sem jaz doživljala njegovo smrt, njegov samomor in kaj vse se je z mano dogajalo potem, ko je on storil, ko mi je oče umrl in pa seveda v bistvu tudi mojo pot okrevanja, izpravim, da sem okrevala po in v bistvu prebolevala njegovo smrt, tudi kako sem se v bistvu pobirala. In na koncu, kako sem se pobrala in kako je sama knjiga nastala.
2: Torej v času, ko ste bili najstnica, ko naj bi se ukvarjali z nekimi običajnimi najstniškimi težavami, ste bili predočeni zelo kruto, ne? Ste bili vrženi nekako to, v to zadevo. Kako mogoče se spominjate tistega dne, ko ste to izvedeli?
3: Vsaka najstnica ima težave. Ne? Vsi bili v tem obdobju in pa s fanti, pa z oblačili, pa starši. No tudi jaz sem jih imela, ampak potem pa je bil nek trenutek, ena noč, ko sem jaz popoldan videla video in zjutraj, ko sem šla v šolo in je video prišel v medije. In takrat sem spoznala, kaj pa so za res problemi. Ne? In ni bilo lahko. Bila sem vržena v grozno situacijo, prisilila me zaživeti drugače, živeti življenje, ki ga predtem nisem poznala in jaz pravim, da moje življenje se deli na dva obdobja. Na čas pred tistim novembrom in na čas po tistem novembru. In to sta dva čisto različna poglavja. In jaz sem v njih zelo drugačna oseba.
2: V knjigi sta tudi dve vaši pismi, očetu. Ta prva je tudi vaš najljubši odlomek v knjigi, mogoče če povzamete, kaj ste želeli povedati?
3: Prvo pismo je pismo očetu, ki bi mu ga prebrala tisti dan, ko je bil zadnji dan z nami. In je pismo spominov na tisti dan. Jaz se tistega dneva zelo, zelo rada spominjam, ker je on bil tisti dan zares srečen. Jaz sem tisti dan verjela, da je on premagal afero, da je pustil dogodke za sabo in da se bo začel pobirati. Žal pa danes vem, da je on bil tisti dan odločen, da je to njegov zadnji dan in da ga bo preživel točno tako, kot si ga je želel. In tisti dan je res poln lepih spominov. Imela sem očeta, kot sem ga imela pred afero. Sem nasmejanega, srečnega pod narekovaji, veselega očeta. Bili smo srečni, jaz sem bila srečna z njim in delala sem vse, kar sem predtem delala z njim. Tako da to pismo je moje najljubše, moj najljubši del knjige, zaradi tega ker govori o najljubših spominjih in zadnjih spominjih, ki jih imam z očetom. In dokler ga ponovno ne srečam, bo to tisto, po čemer si ga bom zapomnila in na kar bom z veseljem pomislila. Zdaj po 10 letih lahko rečem, da z veseljem pomislim na ta zadnji dan.
2: Torej tisti dan niste niti posumili, ne? Se utegne zgoditi.
3: Če zdaj gledam nazaj, ko pač vem, da je on naredil samomor. Sej so bili znaki. On je taval, 3 dni pred tem je taval. Je bil nezainteresiran v svojem svetu, ampak mi smo bili normalna družina, on je bil normalen človek brez nekih jasnih predispozicij, da bi pa lahko naredil samomor. In ne pomisliš, mi nismo pomislili. Tisti zadnji dan, ko je bil posrečen, sem si prav spomnil, se pa je zmogel. Zdaj bo pa lep vikend pred nami. Ni bil. Bil je zelo grozljiv vikend. Bi lahko rekla, da do zdaj kar najtežji vikend v mojem življenju.
2: Če se dotakniva vloge medijev, torej v tistem obdobju od objave videa oziroma pač številnih člankov in tega, tistega tudi velikega pritiska, ne, ki ga je torej, oče tudi čutil, ne, v tistem obdobju. Kako ste vi doživljali te torej, medije?
3: Grozno, boleče. Takrat nam niso pustili iti dalje, ne, ker se je začelo prvi članki, pa so prvi članki mimo. Pa se pogovoriš, pa živiš, pa misliš, da je to, pa najdejo neko drugo zgodbo. Pa pol več niso bile samo novice, to so bile norčevanje. In potem splavaš in spet pride nov članek in si spet na začetku. Pa jaz ne govorim z vidika očeta, jaz govorim z svojega vidika. Tudi svojci smo bili tisti, ki so nas članki takrat boleli, ki so nas objave bolele, ki na objave niso dovolile živeti naprej. Ne vem, če je že bil kdaj v Sloveniji kak tak primer medijskega linča, ampak določeni si mislijo, se vi ste pa svojci, vi pa niste nič krivi, ampak ni res. Ne glede na to, kakšna je resnica, moj oče je šel grob z besedami, da on tega ni naredil. Mi doma nismo govarjali med sabo, kaj je res, kaj ni res. In po 10 letih me to niti več ne zanima, karkoli je bilo. Tudi če je on to naredil, tudi če ni naredil. On si ni zaslužil smrti in za dogodke je plačal zelo veliko previsoko ceno. In ko ljudje, se ti pa si samo hčerka, se pa to se pa ne tiče tebe, ne? Ne, ti imaš starše rad, ti imaš svojce rad, ne glede na to, kaj so naredili. In ti trpiš, tudi če nisi nič kriv.
2: No, seveda tu ne govorimo samo o vlogi nekaterih medijev, ne? Seveda niso bili vsi oziroma nismo bili vsi, ki smo poročali o tem. Tukaj govorimo tudi o komentarjih, ne? Pod članke, ki so bili v bistvu pod pasom.
3: To je v bistvu pomeni zdaj. Zelo, zelo zanimivo, ker določenih komentarjev, določenih ljudi se spomniš, ker so ti bili ti ljudje poznani, so ti bili blizu, mogoče od njih tega nisi pričakoval, ali pa se spomniš sam zato, ker pač so znanci, ne? In se spomniš, kaj so delali takrat in prebereš, kaj govorijo zdaj. In takrat so se ti isti ljudje norčevali in res surovo norčevali in to ne samo enkrat, ampak v obdobju. In potem so bili kar sočutni, ko je umrl in zdaj, ko jaz napišem knjigo, pa so jo prebrali ali pa so samo slišali zgodbo, so pa obsojajoči do medijev, ker kaj so si pa mediji takrat dovolili? Mediji pišejo to, kar ljudje berejo. So šli pri našem primeru preko meje? So. Ampak jaz verjamem, da če članki ne bi bili poklikani, deljeni, všečkani, ne vem koliko krat so bili, bi se medijska agonija ustavila tudi za nas prehitro. In ko me danes sprašujejo, kak mislim, da v bistvu bi se lahko to preprečilo. Ne? Enostavno samo ena pot je po mojem mnenju prava. Da vsak človek pri sebi premisli, preden obsoja, preden piše sovražne komentarje, preden se norčuje. Se res moram vključiti in potem, kaj pa če bom jaz tisti vrh osebe? Mm-hmm. In kaj če bom jaz tisti zadnji komentar, ki manjka tej osebi, da se zlomi?
2: Nadaljujemo po glasbenem predahu.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
4: Pozdravljeni so.

0: zanimiva beseda, ne, ker v bistvu ne okrevamo samo po fizičnih boleznih, ne, in tako naprej, okrevamo tudi po takšnih zadevah oziroma v psihološkem smislu. Kakšna je bila ta pot okrevanja in kakšna je v bistvu tukaj, kako pomembna je bila pomoč, ki ste jo dobili od večjih ljudi?
1: V bistvu moja pot okrevanja se ni začela v tistem trenutku, ko je moj oče umrl. Se je začela 2 meseca po njegovi smrti, ko je moja mami na kar malo grob način, ne fizično, ampak odločen način, bom rekla, mogoče bolj prava beseda, mene postavila pred dejstvo, da jaz pa nisem okej. In postavila pred dejstvo tudi sebe, da ona ne zmore sama, da mi potrebujeva pomoč, da jaz potrebujem pomoč. In v bistvu to je bil trenutek, jaz sem takrat hodila v srednjo šolo, meni se v bistvu, poleg vseh travm, ki so se dogajale takrat z mano, poleg vseh solz, straha, kar sem držala v sebi, se v bistvu meni začela fizična bolečina kazati pri srcu. In jaz se spomnim, klicala sem mami iz šole, da naj pride po mene, ker me boli srce. In da moram doma počivati in da bom v redu. In mama mi je takrat rekla, zdaj pa dovolj, zdaj pa ne greš domov, ampak greva po pomoč. In kljub temu, da sem jaz prepričevala, da bom v redu, in to je bila ena izmed najboljših stvari v življenju, ki je stvar, za katero bom moja mami najbolj hvaležna, je rekla, ne, mi dve greva k zdravniku. In me je peljala k zdravniku, zdravstveni dom. In tam so me seveda ne predali na vse preiskave, ni bilo nobenega odstopanja. In potem je zdravnica, ne spomnim se katera, vem, da je bila zelo mlada, sem vprašala, pa je bilo kaj na psihičnem področju težkega za vas. In jaz sem začela govoriti. In jaz sem povedala vse, kar me teži, kar mi leži na duši. In tisti zid, ki je bil med mano in okoli, in svetom okoli mene, ki mi je v bistvu preprečeval, da sem govorila, ker sem bila prepričana v sebi, da vse, kar bom povedala, se bo obrnilo proti meni, bojo ljudje vzeli kot priložnost za norčevanje, se je porušil in jaz sem govorila. In spomnim se, vzela je napotnico, jo napisala in naj jo je samo poslala. Psihologinja je tukaj, pojdite tamle čez 2 vrat. In čez 2 dni sem imela svojo prvo obravnavo.
0: In kakšna je bila izkušnja potem s psihologinjo? Vam ste čutili olajšanje?
1: Jaz sem bila v bistvu istočasno vodena v zdravstvenem domu pri psihologinji in pa v bistvu zelo dobro in zelo, zelo se je vključevala v bistvu tudi šolska svetovalna delavka. In ja, jaz sem v bistvu, ko je bila enkrat ta zid porušen, jaz sem rada govorila o svojih občutkih, ker sem vedela, da če bom v bistvu dala občutke ven iz sebe, mi bo lažje. In rada sem hodila k psihologinji, rada sem hodila k šolski svetovalni delavki, ker sem res imela občutek, da me nekdo posluša in da tam lahko rečem karkoli in vse bo normalno.
0: Tako da ste v bistvu pomoč prejeli od več ljudi, pa ne samo strokovne pomoči, ampak tudi prijatelji, kaj ne?
1: Ja, v bistvu jaz sem imela zelo veliko srečo, da sem bila takrat v srednji šoli, v kateri sem bila. Ker sta se 2 profesorici, pa tudi šolska svetovalna delavka, res zauzeli za mene. In res sem imela občutek, da sem kljub vsemu zaščitena. To so dobre stvari, ki zda jih rada poudarjam. V šoli sem imela enega prijatelja Anžeta. Zelo lepa stvar, ki se je zgodila ob predstavitvi knjige, je v bistvu, da sem dva ponovno v stiku. Tudi on se je zelo zauzel za mene in mi pomagal kot nek angel varuh med vsemi zlobnimi. So sošolci, znanci na šoli je bil, ne. Čeprav šola me je zaščitila, v bistvu v šolskem okolišu, jaz nisem druga kot slabe poglede prejemala od sovrstnikov, ampak če ne bi v bistvu šli tako na kar jasno in odločno, da pač ne bojo tolerirali tega, verjetno bi tudi takrat bila, ne. Ker je bilo avtobus in to so bile žaljivke, ne. Pa, mogoče ne žaljivke, ampak to pa je ona je pa hčerka, ne. In on je bil kot nek angel varov med prijatelji. Moji 2 profesorci, šolska svetovalna delavka, to so bili, spomnim se 4. letnika, ko sem naredila maturo in mi je profesorca za matematiko rekla, sonce moje zlato, ti si pa uspela, ti si pa lahko res ponosna na sebe. In ja, z vsemi temi ljudmi sem zdaj v bistvu prišla v kontakt po izidu knjige in vsi ti ljudje sem videla na predstavitvi knjige in to je bilo res čustveno in res lepo in res sem vesela, da smo še vedno občasno v stiku.
0: Če se prav spomnim, bila sem tudi prisotna na tej predstavitvi knjige, ki je bila res ganljiva.

0: In se spomnim res, kako smo tako tišini poslušali vse, opazovali in potem seveda, da smo kar vsi čustveno sodoživljali z vami. Če se prav spomnim, ste omenili tudi strica, kako pomembna figura je potem postal v vašem življenju?
1: Ja, v bistvu, kar se družine tiče, definitivno mama v prvi vrsti in brat, svakinja. In potem je moj stric. Moj stric je v bistvu zelo poseben karakter človeka. In on nam ni dovolil, da mi pademo. On je takrat, jaz se spomnim, sobota ati je umrl, on je prišel, je takrat že reševal v bistvu vse, kar je mogel, razmišljal, koliko je šlo. In potem drugi dan nedelja je on prišel k nam zjutraj s paketom hrenovk in kruhom. In nas je posedel za mizo, zdaj bomo pa jedli. Njega več ni, mi pa moramo jesti, mi pa smo še. V bistvu res zelo poseben karakter je in res je bilo lažje, ko je bil zraven.
0: Ali ste vsem tem, pač ob samomoru očeta, čutili krivdo?
1: Definitivno. Jaz v bistvu vsako stvar sprejmem, če razumem. In njegovega samomora nisem razumela. Pač moj oče je bil v mojih očeh najbolj pokončen človek. On je bil skala. Jaz pravim, da če se je moj oče zlomil, smo čisto vsi randljivi. In ko nekaj ne razumeš, ne sprejmeš. In jaz sem njegovo smrt sprejela, ko sem si razložila, da je on v bistvu umrl, zato ker sem mu jaz rekla, da bom zmogla. Ker on tisti dan, preden je naredil samomor, v bistvu prišel v mojo sobo, me vprašal, a boš lahko? In sem rekla, ja, seveda bom lahko, vse pa je že skoraj za nami. In tisti ja je bil moja prva razlaga, zakaj pa se on odločil oditi, zato ker si mu rekla, da boš lahko.
0: Ste potem to skozi pogovor s psihologinjo, to tudi to se o tem pogovarjali, razdelali, nekako predelali?
1: Ja, v bistvu mene so naučili, da jaz nisem, da on bi v vsakem primeru verjetno naredil to, kar je naredil. Da mogoče mu je pa bilo samo zdaj malo lažje, ker je vedel, da bom ok. Da se je hotel prepričati. Še vedno ne vem, kaj bi bilo, če bi jaz takrat rekla, ne bom zmogla. Ampak najverjetneje v bistvu bi mogoče samo dan preložil, ker je bil že odločen. Tudi pismo je že imel napisano in ja, vsak človek se sam odloči za svoje dejanje in vsak človek je na koncu tisti, ki se odloči, da pa bo odšel. In v tistem trenutku nihče ni kriv za njegovo odločitev, ampak dejanja, ki pa pripeljajo do odločitve posameznika, pa lahko z današnjimi dejanji preprečimo. In bi se danes, bi se počutila krivo, če takrat ne bi stopili na njegovo stran, če on doma ne bi bil sprejet, če on doma ne bi mu bila nujena pomoč, podpora. Ampak vse to moje bilo doma nujeno. In zato danes lahko mirne vesti rečem, da od domačih nihče ni prispeval k njegovi odločitvi.
0: Omenila sva torej strica, mamo, v bistvu vsta krog, brata imate tudi, ne? Kako je brat to doživljal? Je mogoče drugače kot vi?
1: Brat je v bistvu, on je 6 let starejši od mene, on ga je tudi najdu in on je bil takrat, v bistvu stopil v njegove čevle. Jaz se spomnim, 3-4 dni po njegovi smrti je meni brat rekel, Ana, tudi mene imaš, malo razbremenimo mamo, ne. Želel si je pomagati, želel si je biti v bistvu tista korenina, ki bo zdaj pa nas držala skupaj. Nisva v bistvu mi z bratom nikoli govorila o občutkih in o čustvih.
0: Če pogledate nazaj, kako pomembna je tudi luči v bistvu celotne knjige in sedaj, kaj v bistvu skozi intervjuje, poudarjate, pomen te pomoči, ne, v takšnih trenutkih, da se pogovorimo, da jo poiščemo.
1: Ja, zelo, zelo, zelo pomembno je v prvi vrsti, da govorimo o tem, kar nas boli, kar nam teži. In da si poiščemo pomoč, ampak to, da si poiščemo pomoč, je dosti lažje reči, kot dejansko narediti. Jaz recimo si sama nisem znala poiskati pomoči, tudi govoriti ne bi verjetno sama začela, ali pa bi, ne vem. V bistvu moja mama je bila tista, ne. Zato bi rekla, da je še zelo pomembno opazovati. In predvsem za starše, da je v bistvu potrebno kdaj pa zategniti ročno in reči stop, ne moremo več. Zdaj pa gremo po pomoč. In mama mi takrat ni dala to na izbiro, ne. Je bila odločna in čeprav takrat sem bila sitna, ker je bila tako odločna, se mi danes iz srca hvaležna, da je bila tako odločna takrat.
0: Torej, da je bilo prav, da vas je enostavno
1: definitivno
0: gremo,
1: je bilo prav,
0: ni debate.
1: V bistvu jaz sem globoko v sebi sem vedela, da jaz nisem ok, ampak enostavno tisti zid, ki se ti zgodi, ne moreš ga podreti kar tako.
0: Torej, pomembno tudi, da kot ste rekli, da opazujemo, da prepoznamo, da je nekdo v stiski in mu ponudimo roko oziroma mu pomagamo najti pomoč.
1: Tudi to je lažje reči, kot dejansko narediti. Ne? Z mami sva si zelo blizu, bili takrat in sva si še danes. Zato pa če sverjamem, da je moja mami videla mojo stisko. Ne? Ampak... Če pa mogoče ne bi imeli tak dobrega odnosa, kot ga imamo, pa ne vem, kaj bi se zgodilo. Ne? Tako da je definitivno opazovati, se pogovarjati in se truditi narediti vse, kar je v moči človeka, da pomaga. Ne?
0: Nadaljujemo pa po glasbenem predahu.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: อีกครั้ง
1: โอ้pozdravljen sosed
2: obrazi sosednje ulice
3: Smo v zadnjem delu oddaje Obrazi sosednje ulice. Naša gostja je Ana Kamenik, ravnateljeva hči. Napisala je tudi knjigo s tem naslovom. Je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Danes, kje ste, kako se počutite leto in pol po izidu knjige oziroma tisti prvi delitvi, javni delitvi svoje zgodbe z javnostjo?
4: Redu sem, v bistvu. Ko sem šla v izdajo knjige, na svojih prvih intervjujih, sem v bistvu stopila sem v neko neznano. Ne? Čeprav sem vedela, da sem dovolj močna, ker sem v bistvu vse testirala. Ko sem jaz moji mami povedala, mami, jaz pa bom napisala knjigo, jaz bom pa izdala knjigo, je moja mami meni rekla, sej sama veš, če si dovolj močna, da boš prenesla vse, kar knjiga pripelja. Ne? In jaz sem se testirala. Dejansko, določeni komentarji so še na spletu in dokler sem jaz ob teh komentarjih, ki sem jih brala, občutila jezo, sem jaz vedela, da še ne morem imeti nekaj takega, ko pa je bilo meni vse eno za to, kar ljudje govorijo, pa sem jaz vedela, ok, zdaj pa lahko. In vseeno pa sem stopila v neko neznano. Meni je bil medijski svet popolnoma nov. Jaz sem samo vedela, da so mediji lahko kruti, komentarji pa še bolj. In bila sem prestrašena danes, povem, čeprav mogoče takrat sem to nekako skrivala, bila sem prestrašena, bilo me je strah vsega, kar se v bistvu bo prinesla knjiga sabo, ampak spomnim se, en drugi, tretji dan po izidu knjige, ko so že bili določeni komentarji in niso bili vsi lepi, ker pač ne moreš pričakovati. Ne? Sem šla na sprehod po Slovenski Bistrici in sem se čudila sami sebi. Ej, ti si ravno kar prebrala komentarje, ki niso lepi in tebi je vseeno za to. In takrat sem bila res ponosna na sebe. Da sem v bistvu od te njegove zgodbe, od tega tragedije, od tega, kar sem morala preživeti, odnesla to, da sem bila sposobna napisati knjigo in predvsem tisti občutek, da mi je pa vseeno, kar si neznanci misli o meni. Mislim, ni fajn prebrati, ne, ampak tisti občutek vseeno mi je.
3: Ali je po tolikšnem času bolečina na te zgubo očeta kaj manjša?
4: Zdaj so predvsem spomini, ki so postali lepi. In rada se ga spominjam. Bolečina, navadiš se živeti brez. V bistvu nekje od zadaj še vedno ostaja tisti, zakaj pa? Zakaj pa ravno nam? Zakaj pa se je takrat tako odločil? Navadiš se živeti brez in spomini, ki so nekoč boleli, ki si se nekoč spraševal, zakaj pa več ne bo, zakaj pa so ostali samo spomini, si zdaj hvaležen, da jih imaš in so lepi.
3: Živite v Slovenski Bistrici, je torej v domačem kraju. Vas ta kraj ali mogoče določeni kotički mesta spominjajo na očeta?
4: V bistvu, da sem jaz popolnoma prebolela njegovo zgodbo, sem se jaz morala preseliti. Jaz nisem več doma v hiši, kjer se v bistvu smo živeli prej z družino, ampak grem brez težav na obisk bratu in babici, ki tam živita. Moj oče je bil raztrošen ob posebnih priložnostih pred pomembnimi stvarmi v mojem dogodki, v mojem življenju grem na pogopališče in imam občutek, da sem bližje njemu. Drugače pa v Slovenski Bistrici in dejansko ni takih krajev, ki bi bili kaj posebnega. Je pa v bistvu ena tak kraj, kjer pa sem se res počutila bližje njemu. Je pa v bistvu otok Pašma na Hrvaški obali. Mi smo v bistvu več kot 10 let, v bistvu so moje otroštvo in mladost, hodili na Pašma na morje. Potem zadnje 3 leta pred njegovo smrtjo nismo, smo menjali destinacijo. In vem, da prva stvar, ko je umrl, hitro po njegovi smrti, sem jaz mami rekla, da je zdaj šla na Pašman. Bila sem v bistvu po njegovi smrti 2krat na Pašmanu in tam pa pridejo tisti lepi spomeni. Moj otje imel zelo rad morje, zelo rad imel ribolov in na Pašmanu sem. Pašman je pa res tak kraj, kjer sem pa res bliže njemu.
3: Se pogovarjate kdaj v mislih z njim?
4: Včasih si mislim. bistvu pogovarjam se ne, si pa predstavljam, da je zelo, zelo, zelo ponosen na to knjigo in da je tudi njemu neko zadovoljstvo. Zdaj sem pa jaz, ko je on umrl, si v bistvu bila zgodbe konec, to je vse utihnilo. Ne? In potem čez 10 let pride hčerka in v bistvu ne dovoli, da bi bilo po takšnem linču, po takšni tragediji, po takšnem žalostnem zaključku, ker si ga konec. In naredi nekaj, kar upam, da bo preprečilo, da bi še kdo kdaj trpel, tako kot smo takrat trpeli mi oziroma jaz.
3: Kakšni so odzivi ljudi, mogoče tako med vami, z, ne vem, vas mogoče kdo ustavi na cesti, oziroma tudi na knjigo, no, kakšni so bili odzivi?
4: Načeloma v bistvu, kar je prišlo osebno do mene, samo pozitivni. Na spletu tudi prebereš tudi kak negativen komentar, ampak grobim so pa samo pozitivni. Vidim, da so ljudje lepo sprejeli in pa predvsem je pa veseli, da so razumeli njeno sporočilnost. In da se dejansko ljudje zamislijo ob tem, ko preberejo, da se jih dotakne moja zgodba.
3: Pa mogoče izkušnje z mediji, zdaj v tem času, odkar ste zdali knjigo, ste kar nekaj intervjuje dali v bistvu v razno raznih medijih. Kakšne so bile sedaj izkušnje z mediji, če gledava takrat v tistem dogodku?
4: Jaz sem v bistvu ravno zaradi te negativne izkušnje z mediji, sem v bistvu si na začetku, ne, ko sem jaz stopila v ta medijski prostor, ostro me je postavila. Ne. Jaz bom govorila samo njegovo zgodbo in samo to, kako sem pisala knjigo. Po v bistvu kar prvi intervju, ki sem ga dala, sem ugotovila, da v bistvu to ne pošlo tak. Ker sem jaz v bistvu dobila 2 A4 lista vprašanj. Odgovorila sem na približno 5-6 vprašanj, kar verjetno je res premalo za nek članek, ne. Sploh, če bi bil bran. In potem v bistvu je članek izpadel kot neko iskanje klikov, pogrevanje afere. In tega pa jaz nisem mogla spustiti v javnost, ne? Ker ko sem jaz izdala knjigo, jaz sem želela, da ob tej knjigi nihče ne bo trpel. In v bistvu tu se moram zahvaliti moji Petri, moji urednici, ki je v bistvu malo bolj živi v tem svetu medijev in v bistvu mi je res stala ob strani, pomagala. In takrat smo v bistvu tisto stvar izpeljali dobro. Ne? Jaz sem malo popustila, novinarka je popustila in je bil lep članek, lepo napisan. Ampak tisto je bila zelo dobra šola za mene, ne? Ki mi je povedala nekaj. Mediji bojo pisali, ker pač je zanimivo. Ne? In na tebi pa je, ali jim boš ti povedala tisto, kar bojo pisali, ali pa si bojo pridobili nekje druge in bojo pisali mogoče pa to, kar tebi ne bo všeč. Zdaj pa v bistvu sem po letu in pol sem v bistvu, da medija je kar dostopna, še vedno svojo zasebnost rada držim zase, o knjigi njegovi zgodbi, pa tudi nasploh pa zelo odkrito govorim.
3: Še to me zanima. Od bistva izide knjige naprej, koliko se vam jih je upravičilo v strani medijev, novinarjev, mogoče tudi tistih, ki vas je prizadelo tako v zasebnem življenju, koliko se vas je v tem smislu se obrnilo na vas, izrazilo obžalovanje?
4: Kar se tiče novinarjev, ste se odzvala 2. Bistvo en hitro po izidu knjige preko maila in sploh ne vem bistvo kdo, mislim, sem odpisala na mail. Jaz moram povedati, jaz pač na nikogar več nisem jezna in tudi nikogar več ne krivim za njegovo smrt. On se je odločil sam. Želim pa si, da vsem, da vsi nekaj se naučijo iz njegove zgodbe. Da v bistvu, če sem jaz morala izgubiti očeta, da ga nisem izgubila in zdaj ga bo pa čez 5 let eno drugo dekle zaradi iste stvari.
3: Torej, kaj je ta nauk? Kaj bi želeli? Torej, da se...
4: V bistvu, to sem zdaj povedala zaradi tega, kaj bom zdaj. V bistvu, ja, se je pa v bistvu osebno prišel do mene, tudi novinar oziroma voditelj, ki je bil v potem, ko sem jaz v bistvu knjigo izdala, najbolj javno oblegan, kaj si je dovolil takrat. In sva se takrat pogovorila, sva si povedala, kar sva si mislila povedati in sva zdaj v dobrem, ok odnosu. In to mi veliko pomeni, ker napišemo in skrivamo za ekrani se lahko vsi. Da pa se nekdo v bistvu pripelje, da ti je pripravljen pogledati oči in se s tabo pogovoriti, to pa vseeno mislim, da moreš biti kar velik človek. In da potem je v bistvu to tisto, kar je res iskreno.
3: Če za konec, torej kakšen je nauk želite, da je nauk iz te vaše zgodbe, ki ste tudi delili z nami?
4: Jaz v bistvu povem, da sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretjo v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati. In da je vredno se odpreti, vredno poiskati pomoč in vredno okrevati oziroma ozdraviti. Ker potem lahko pomagaš dalje. Ko si ti ok, potem lahko pomagaš dalje. In lahko svojo zgodbo deliš med ljudi in upaš, da se bo pa mogoče kdo v zadnjem hipu premislil, ko se bo spomnil, kaj vse prinaša samomor na svojce, komentarji na žrtve. In mogoče bo pa kak samomor manj srto. In takrat bom v bistvu dosegla največ, kar sem lahko.
3: Ana Kamenik, hvala, da hvala ste vam delili to zgodbo z nami, da ste prišli v studio. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Pogovor sem pripravila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.

0: 7 minut je zdaj čez drugo popoldne, to je Radio Maribor, že ob 14.30 bodo na sporedu popoldanska poročila, sicer pa smo v Mariboru ta čas pri pretežno oblačnem vremenu in 29 stopinjah Celzija. Dodajmo še prometno aktualno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pa tudi na prehodu Šentil proti Sloveniji. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: Radio Maribor. Ženska, ki ljubi obse, ne tečejo

ljubijete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno,

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
2: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. V vaši knjižnici podcastov. Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dober dan. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pozdravil včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi na položaj. Vložili so jo zaradi označenih glasovnic v podporo Stevanoviću. Po njegovih besedah včerajšnja odločitev predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Smo v tednu gozdov. V tem času se po Sloveniji vrstijo številne prireditve, med njimi razstave, izobraževanja, strokovna vodenja, srečanja in predstavitve. Namenjene so vsem generacijam, ki jih zanima, kako z gozdom in v njem ravnati odgovorno. Osrednji dogodek ob letošnjem tednu gozdov je bil v Mariboru v mestnem parku pri Treh ribnikih. Prispevek Nataše Kuhar.
2: Letošnji teden gozdov ima geslo manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Namen je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
3: Da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja.
2: Na osrednjem dogodku so udeleženci z gozdarji preverjali najpogostejše zmote v gozdu, delo gozdarja, obnašanju v gozdu, razumevanju poseku in o pomenu mestnih gozdov. Enega bolj trdovratnega

0: kot tudi lastnika gozda.
1: Doktorica Tina Simončič je izpostavila še en zelo pomemben vidik mestnega gozda.
2: Imajo tudi številne okoljske funkcije, hladijo mesta, vplivajo na podnebne spremembe, ki so danes vse pogostejše.
1: Eno od osrednjih sporočil tega tedna je, da ima javnost pomemben vpliv na prihodnost gozdov, zato jo je treba dobro informirati in ozavestiti.
3: Ob današnjem svetovnem dnevu multiple skleroze je v ospredju pomen celostne rehabilitacijske podpore. Gre za bolezen več obrazov, ki je pogosto nevidna, je dejala Slavica Javševec, Združenja multiple skleroze.
4: Ljudje ne vidijo naše bolečine, utrujenosti, negotovosti in trenutko, ko telo preprosto ne zmore več. Ne vidijo neprespanih noči, strahu pred prihodnostjo in vprašanj, na katere ni odgovorov.
3: Kot dodajajo v združenju, ljudje z omenjeno boleznjo ne potrebujejo le zdravljenja, temveč predvsem razumevanje, sprejetost in podporo. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvo na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi.
5: Ja, tak vsako leto hodimo.
6: Ja, prvič. Radovednost. Sin je povedal, ne? Malo prišli pogledati, ja.
7: Nas si že v deveto vas, zato smo prišli.
3: Operno noč po Mariboru pripravljajo še v drugih krajih. Prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru. Kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezinje poezije leta 2026 še 12 pesnic in pesnikov. Ti se bodo nocoj pomirili v sodnem stolpu na Mariborskem lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca. V Ptujski knjižnici Ivana Potrča so včeraj znova pripravili medgeneracijski festival. Leto so ga naslovili Moj dežnik je lahko balon in ga posvetili istoimenski pravljici Ele Peroci. Obiskovalci so si lahko ogledali igrano pravljico, udeležili so se različnih delavnic, si ogledali knjižnico, razstavi in bibliobus. Direktorica Milena Dobršek.
8: Zelo dobro znamo ceniti slovenske pravljice, tako knjižničarji, ki jih seveda zelo dobro tudi promoviramo, in pa tudi starši, ki si izposojajo na dom. Slovenske pravljice imajo pogosto tudi zelo pomembno vzgojno sporočilo, ki na nek način nagovarjajo otroke z različnimi temami, bodi si družbenimi, bodi si socialnimi, in so lahko tudi odličen pripomoček pri sami vzgoji.
3: Dogodek se je letos odbil že četrtič. Lani je bil posvečen Kajetanu Koviču, leto prej pa Josipu Vandotu. Na Ptuje ostajamo tudi z naslednjim prispevkom. Dopoldne so tam pripravili že 24. poli maraton, eno najbolj množičnih rekreativnih kolesarskih prireditev pri nas, ki se vsako leto udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva. S kolesarji se je družila Gabriela Milošič.
9: Množica, ki rada v prostem času vrti pedala, je preplavila Ptuj na že 24. polimaratonu.
10: Otroci so si zaželeli, pa smo šli.
11: Prvič so tukaj.
12: Koliko kilometrov boste prekolesarili?
13: 52, v dobri družbi moža.
12: Kaj si obetate danes?
13: Lepo vreme, da prekolesarim in dobra družba.
14: No, razdušje, lep dan, sončen dan, polno biciklistov. Še prijatelji je na vas zaketno.
15: Sproščeno, ni dobenega pritiska, tu smo, da uživamo.
16: Včasi pa z glavo, varno, ni dirko, maraton, ja.
17: Podružimo se z prijatelji in uživamo med tem, ko kolesarimo.
18: Zabava, užitek, to je to.
19: Vrhunske, udeležba, postrežba, mislim, ena najboljša Slovenije.
5: Hvala za pravdušo.
9: Soorganizator polimaratona in direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj, Marjan Kelner.
0: Želim jim, da uživajo ob kulisi, ki jo bodo videli ob trasi. Želim, da uživajo v prireditvenem šotoru, da si ustvarijo spomine.
9: Član uprave skupina Perutnina Ptuj in predsednik kolesarskega kluba Perutnina Ptuj, David Visenjak.
2: Gibanje ob načinu življenja, ki ga imamo, postaja vedno bolj pomembno. Kolesarstvo po moje, ker sem tudi sam nadušen kolesar, združuje kar nekaj zadev povezano z samim življenjem in pa z človekom. To je gibanje v naravi.

0: pravi, glavnem daje zelo dosti možnosti za rekreacijo.
1: Prireditev, ki se že vrsto let udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva, bo prihodnje leto zabeležila že četrt stoletja.
2: Šport. In Matej Štrafela.
3: Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala bodo danes ob 18. na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti igrali za naslov zmagovalcev Lige prvakov. Parižani naslov branijo, Londončani pa se želijo priti do svoje prve takšne lovorike v evropskem klubskem prvenstvu. Slovenski kanuisti so se na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu izkazali z vrhunskimi dosežki. Eva Alina Hočevar, včerajšnja zmagovalka v kajaku, je bila danes še boljša v kvalifikacijah kanuja. Njen dosežek je z drugim časom dopolnila Lea Novak. Uspešni so bili tudi kanuisti Benjamin Savšek kot četrti, Žiga Lin Hočevar deveti in Luka Božič enajsti. Finale bo 15-15. Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne svetovnega izziva v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in pometla s konkurenco. V Kopru danes sledijo še finali na konju z ročaji telovacov na dvovišinski bradlji telovatk ter za konec na krogih, kjer bo novo kolajno lovil Luka Bojanc. Jutri te naloge čakajo še Bena Kunsta na preskoku in Lucijo Hribar na gredi. V Cirihu bosta danes na sporedu oba polfinalna obračuna svetovnega prvenstva elite v hokeju. Gostitelji Švicari se bodo ob 15.20 merili z Norvežani, ob 20.00 se bo začela še tekma Kanada-Finska. Izak Žvegel in Jako Brgle sta se odlično drezala na uvodni tekmi svetovnega veslaškega pokala v Sevilji. V polfinalu dvojce brez krmarja sta se s tretjim mestom uvrstila v jutrišnji finale, ob 11.18 zmagala sta Romuna. Skifist Filip Matej Pfeiffer je bil peti in bo veslal v C-finalu, v dvojnem dvojcu sta Nina Kostanšek in Zala Krašovec v C-finalu osvojila tretje in skupno 15. mesto.
4: Za popoldanska poročila Radia Maribor, Nataša Kuhar, Zoran Turk in Zoran Perko. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo pretežno oblačno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana in Ptuj 29 stopinj Celzija, Slovenska Bistrica 28, Murska Sobota in Radenci 29, Celje 28 stopinj, Slovenj Gradec in letališče Portorož 27 in Kredarica 19 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho vreme.
5: Promet.
4: Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pa tudi na prehodu Šentil proti Sloveniji. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še delo na cesti štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu v vsako smer do jutri, nedelje 31. maja do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd med Ravnami in Dobrijami bo zaprta do 31. maja do 19. ure. Rače Kungota Kitričevo v Brunšviku pa do 4. junija. Srečno in varno na poti.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, Bodifit in Mariborska mestna četrt Studenci vabijo prihodnjo soboto 6. junija po 10. uri na veliko dobrodelno prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo na Poljanah 20 pri prometni šoli Maribor. Čakajo vas otroške animacije, gokarti, hrana, pijača in odlični glasbeni gostje. Omar Naber, Ditka, Trkaj, Sixpack Čukur, Damjan Murko, Colorado, Trio Date Cup, Natalija Kolšek in mnogi drugi. Skupaj bomo zbirali pomoč za otroke in družine v stiski in ustvarjali. To bo dan poln smehov, glasbe in dobre energije. Vstop je prost, dogodek bo ob vsakem vremenu. Pridite srcem in dobro voljo, kajti skupaj lahko naredimo veliko dobrega. Pa je že skoraj da 13 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj sobotni, dnevno popoldanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popoldne. In že kmalu po 15 vas bomo še povabili na pozno popoldanski in večerni mariborski športno-navijaško-nogometni dogodek na Poštni po 17. uri. Ostanite in prisluhnite po 15.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
2: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
3: Stari perspektivni bend smo, ne, ja.
2: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio, jaz poslušam radio, Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: dojamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.

Novo v prometu, okvari vozil, ovirata promet na Štajerske avtocesti na uvozu Celje Center proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Dodatno previdno. 5 minut je čez 3. popoldne, to je Radio Maribor in že čez slabi 2 uri bomo na poštni. Od 17. ure dalje skupaj navijamo na Poštni ulici v Mariboru na ogledu finala UEFA Champions League, ki ga tudi letos za vse fene pripravlja Heineken. Tokrat se bosta na finalu Lige prvakov pomirila francoski Paris Saint-Germain in angleški Arsenal. Heinekenovi pa bodo z ogrevanjem začeli ob 17. uri. Tik pred začetkom prenosa bo himno UEFA Champions League zapela izjemna Eva Črne ob spremljavi violinistke Maše Golob. Seveda bodo v ekipi Heineken poskrbeli, da se bodo priložnosti za druženje in nova prijateljstva nadaljevale tudi po tekmi. After party ob dobri glasbi, za katero bo poskrbel Nick Nace, se prične ob 21. uri. Pridružite se jim in uživajte v napetem nogometnem obračunu, zabavnih igrah, odlični glasbi, street foodu, hladnem pivo Heineken ter seveda v odlični družbi pravih fenov. Se vidimo ob 17. uri na Poštni ulici v Mariboru.

To je Radio Maribor, 13 minut je zdaj čez tretjo popoldne v soboto 30. maja in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Še pred dogodke in odmevi pa je dobro vedeti, da pogrebno podjetje Maribor uvaja srečanja za žalujoče. Žalovanje in soočanje z izgubo sta temi, o katerih se v družbi še vedno premalo govori. Zato v pogrebnem podjetju Maribor uvajajo brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Z njim želijo ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa je potrebna predhodna najava. Tako, po dogodkih in odmevih bomo na Radiu Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko. Med drugim vam predstavimo tudi novo poletno skladbo Uroša in Tjaše. Ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno sobotno popoldne.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: V tokratnem mozaiku, med drugim o oblikovanju nove vlade in ministerske ekipe Janeza Janše, napovedanih podražitvah javnih storitev v Mariboru in o pobudi za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. Govorili bomo tudi o pripravljenosti protitočne obrambe in operni noči v mestnem parku. Bodite z nami v nedeljo ob 12.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, ameriški predsednik Donald Trump kljub včerajšnjim napovedim še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pojasnil, da bo Trump z Iranom sklenil sporazum, ki bo zagotovil, da ta država nikoli ne bo imela jedrskega orožja, ter da bo Hormuška ožina ostala odprta in brez pristojbin.
2: Iran knows very, very clearly what our expectations are.
1: Po njegovih besedah Iran dobro ve, kakšna so pričakovanja Združenih držav in zdaj je na potezi njihova pogajalska stran. Stališča se zbližujejo, je ob tem zagotovil Hegseth. V oddaji tudi o tem.
0: Nova koalicija načrtuje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. V nesreči minibusa pred Predjamskim gradom na Postojnskem dva turista huje poškodovana, 11 laže. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru zlato Teji Belak in bron Luki Bojancu, kanoistka Eva Alina Hočevar druga na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Jutri sprva jasno, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Začenjamo na domačem političnem prizorišču. Ta teden smo dobili kadrovski razrez nove vlade, v ponedeljek in torek bodo ministerski kandidati zaslišani na pristojnih parlamentarnih odborih. V četrtek naj bi že dobili 16. slovensko vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Med pomembnejšimi načrti nove koalicije SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokusa ter demokratov je ustanovitev demokratskega sklada. Vam bi prenesli celo državno premoženje, dobički pa bi pomagali financirati pokojnine. Vendar ekonomisti opozarjajo, da brez novih virov financiranja sklad ne bi bistveno ukrepil stabilnosti pokojninskega sistema. Po njihovih ocenah bi šlo predvsem za reorganizacijo upravljanja državnega premoženja pod pokroviteljstvom državnih upravljavcev. Ob tem pa se pojavljajo tudi opozorila pred večjim političnim vplivom pri upravljanju državnih družb. Simeona Rogl.
3: Ideja o demografskem skladu ni nova. Že tretja Janševa vlada je pripravljala zakon o nacionalnem demografskem skladu, a projekt zaradi številnih pomislekov ni zaživel. Zdaj se vrača v koalicijski

0: Na fiskalnem svetu medtem poudarjajo, da sam prenos državnega premoženja še ne pomeni dodatnega denarja za pokojnine. Predsednik sveta Davorin Kračun opozarja, da bi ob nespremenjeni strukturi naložb sklad zagotavljal približno enak obseg sredstev, kot ga danes zagotavlja državni proračun.
1: Z vidika javnih financ je to lahko nevtralna operacija. To pomeni, da se prilivi demografskega sklada namesto posredno preko državnega proračuna neposredno gredo v pokojninsko blagajno.
0: Tudi ekonomist Marko Jaklič opozarja, da Slovenija nima pogojev za sklad, recimo po vzoru Norveške, hkrati pa vidi nevarnost političnega vpliva pri upravljanju državnega premoženja.
2: Je to pač del te zgodbe, del pogače, ki si ga bo politika zdajšnja pač na svoj način, naslednja drugače, tako ali drugače prilastila pod krinko demografije. Ne, je pa seveda neko mogoče bolj centralizirano upravljanje smisel, ampak tudi ni vedno najbolj učinkovito.
0: Ekonomisti zato opozarjajo, da demografski sklad brez novih virov financiranja in jasnih varovalk ne more biti čudežna rešitev za demografsko politiko.
3: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da bo, če ustavno sodišče dovoli referendum o interventnem zakonu, sam pomagal zbirati podpise zanj. Ob kritikah, da je Resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, je dejal, da je potisnjen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik. Dodaja, da se ne boji zavrnitve zakona na referendumu.
4: Tudi po včerajšnjem sestanku ameriškega predsednika Donalda Trumpa s svojimi najvišjimi svetovalci, kjer naj bi po napovedih Trump sprejel končno odločitev o dogovoru z Iranom, je javnost ostala brez jasnega sporočila glede nadaljnjih korakov v reševanju ameriško-iranskega konflikta. Iranski in ameriški pogajalci so po tednih dosegli okvirni sporazum o končanju spopadov, toda medtem, ko ameriški predsednik ustraja, da je treba upraviti z iransko jedrsko grožnjo, pa iz Teherana sporočajo, da se ne pogajajo o jedrskem programu, ki naj bi ga razvijali izključno v civilne namene. Luka Robida.
5: Iran ne sme priti do jedrskega orožja, treba je odpreti Hormuško ožino, plovne poti pa v celoti razminirati. To so zahteve ameriškega predsednika, ki je po diplomatskem napredku v Beli hiši sklical sestanek najtesnejših sodelavcev, da bi sklenili kako naprej. V zadnjih dneh je nekajkrat naznanil, da so tik pred končno odločitvijo, a ta se tudi tokrat še ni pojavila v javnosti. Medtem nobena stran ne skopari s kritikami ali grožnjami. Tako je svetovalec ajatole Močtabe Hamenej Mohsen Rezaj zapisal, da je Trump s pomorsko blokado Irana ter pretiranimi pogajalskimi zahtevami že tretjič izdal diplomacijo. Plovbe prek Hormuške ožine pa da ne bodo ovirali, ko bodo ZDA izpolnile obljubo in odpravile blokado. Z druge strani pa ameriški vojni minister Pete Hegseth povzema stališča Trumpa, kaj sledi, če Iranci ne bodo sklenili dogovora.
6: And he was pointing at the War Department, and we're serious about that. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable.
5: Predsednik je pokazal na ministrstvo za vojno in glede tega zadeve jemljajo zelo resno in da so, če bi bilo potrebno, več kot zmožni obnoviti napade. Zaloge orožja so primerne, tako tiste v zalivu kot drugod po svetu. Ob tem, ko vsaka stran po svoje sporoča, kakšna naj bi bila usoda jedrskega programa, se je oglasil tudi vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi in dejal, da bi podpis sporazuma strokovnjakom agencije pomagal razrešiti vprašanja glede jedrskih kapacitet. Kazahstan se ponuja, da je pripravljen sprejeti 440 kg do 60% obogatenega urana, a Teheran sporoča, da zalog ne namerava izročiti, je pa pripravljen razpravljati o razrečevanju urana.
4: Ukrajina opozarja na možnost novega množičnega ruskega napada že nocoj ali jutri. Moskva je predtem tujce pozvala, naj zapustijo Kijev, rusko obrambno ministrstvo pa trdi, da je ruska vojska v zadnjem tednu zavzela 10 ukrajinskih naselij v regijah Harkov, Dnipropetrovsk, Sumi in Zaporožje ter se strelila več kot 2600 ukrajinskih dronov. O tem je po državnem obisku v Kazahstanu, kjer se je udeležil srečanja Evrazijske gospodarske unije, govoril tudi Vladimir Putin. V Astani so sicer razpravljali o

0: gospodarskem povezovanju do leta 2029, vendar je Putinovo novinarsko konferenco zaznamovala predvsem vojna v Ukrajini. Od napovedanih napadov na Kijev do drona, ki je včeraj poškodoval stanovanjsko stavbo v Romuniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
1: Čeprav so romunske oblasti odgovorno za udar brezpilotnika pripisale Rusiji, ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da še ni bila izvedena neodvisna preiskava. Na vse zadnje vemo, da so ukrajinski droni že prileteli na Finsko, Poljsko in obaltske države. Bili so označeni za ruske, nato pa se je izkazalo, da nimajo nobene zveze z nami. V Kijevu takšno razlago zavračajo, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Običajno poskušamo prestreči vse drone, če nam ne uspe, o tem obvestimo sosednje države. Zato mora biti odziv NATO odločnejši. Putin je pojasnil tudi svojo nedavno izjavo o tem, da se vojna bliža k koncu, rekoč, da sklepa iz razmer na bojišču, kjer naj bi ruske sile napredovale v vseh smerih. To je dodatno zaostril nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ki je na omrežju X zapisal, da naj državljani Unije razumejo, da so njihove oblasti enostransko že vstopile v vojno z Rusijo, zato da naj bodo previdni. Kljub temu Putin opozorila iz evropskih držav, da bi Rusija lahko napadla Evropo, označuje za nesmiselne. To je groba laž, kot je nekoč dejal Goebbels, večja in bolj neverjetna kot je laž, prej ji bodo verjeli. Prav takšna merila zahodni politiki in mediji vnašajo v svojo vsakodnevno prakso, pravi Putin. Ukrajinska obveščevalna služba med tem opozarja, da nocoj ali jutri pričakujejo obširni tudi raketni napad na Kijev. Slednjega je sicer Rusija napovedala že pred dnevi, ko je pozvala tuje diplomate, naj se umaknejo z regije.
0: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pozval evropske zaveznice in članice Zveze NATO k povečanju obrambnih izdatkov. Po njegovih besedah bodo sicer deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z Združenimi državami.
2: For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears.
3: Predolgo so naše prošnje evropskim zaveznikom naj v obrambo vložijo več, naletele na gluha ušesa. Vendarle nekateri dohitevajo cilje, a so nas zamotili s prazno globalistično retoriko o mednarodnem redu pravil. Evropske prestolnice so odprle svoje meje in izvotlile svojo obrambo. Lahko imaš vsa pravila, ki jih hočeš, a če jih ne moreš podpreti s silo, niso vredna nič. Evropa in NATO imata pred seboj pomembne odločitve, ki jih bosta morala sprejeti kmalu.
0: Države članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda, toda številke opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Hegseth danes ob tem ni skoparil niti s kritiko na račun zaveznikov v azijsko-pacifiški regiji, saj da se varnost tam v nesorazmerno velikem deležu opira na ameriško vojaško moč. Med primeri dobrih praks pa je izpostavil Južno Korejo, Avstralijo, Filipine in Japonsko.
4: Dogodki in odmevi.
0: V okviru festivala Pranger, festivala kritike, prevoda in branja literature, so v Rogaški Slatini podelili Stritarjevo nagrado. Literarnim kritikom jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Letošnji prejemnik je dolgoletni literarni in gledališki kritik Matej Bogataj. Več v prispevku Tjaža Miheliča in Aleksandra Čopca.
5: Kritiška dejavnost Mateja Bogataja sega v konec 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je napisal obširne eseje o romanu Umberta Eka Ime rože. V 40-ih letih je ustvaril enega najobširnejših kritiških opusov, svoje kritike pa je zbral tudi pod knjižne naslove. Matej Bogataj o pomenu literarne kritike za današnji čas.
6: Tako da mislim, da danes v te poplavi produktov, vse splošni dostopnosti, literature. Zdi se mi, da je danes mogoče, čeprav kritika ni tako cenjena, pa mogoče toliko bolj potrebna.
5: Pri literarni kritiki izpostavlja predvsem vrednotenje in zasledovanje lastnega prepričanja, ne pa zahajanje k pretiranemu opisovanju. Navezal se je na lanskoletno prejemnico nagrade, ki je izpostavila pisanje kritike kot etično dejanje.
6: No, v kritiki lahko govorimo šele v tistem trenutku, ko dejansko vrednoti, ko neko literarno delo pravzaprav postavlja v neko širšo referencialno mrežo. Jaz se strinjam, da gre za izrazito etično početje. Kritika se ne sme sprenevedati.
5: Stritarjevo nagrado je podelila žirija v sestavi Kristijan Koželj, Mirana Likar in Majda Travnik-Vode, lanskoletna prejemnica. Podelili so jo na Aninem dvoru v Rogaški Slatini. Od leta 2024 nagrado podeljujejo literarnim kritikom vseh starosti in ne le mladim kritiškim peresom.
0: Od kulture pa k rekreaciji. Na Ptuju je bil dopoldne že 24. polimaraton, ena najbolj množičnih rekreativnih kolesarskih prireditev pri nas, ki se jo vsako leto udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva. S kolesarji se je na Ptuju družila Gabriela Milošič.
4: Množica, ki rada v prostem času vrti pedala, je preplavila Ptuj na že 24. polimaratonu.
7: Otroci so si zaželeli, pa smo šli.
8: Prvič so tukaj.
9: Koliko kilometrov boste prekolesarili?
10: 52, v dobri družbi moža.
9: Kaj si obetate danes?
10: Lepo vreme, da prekolesarim in dobra družba.
11: No, razdušje, lep dan, sončen dan, polno biciklistov. Še prijatelj je na vas zaketno.
12: Sproščeno, ni dobenega pritiska, tu smo da uživamo.
13: Včasi pa z glavo, varno, ni dirko, maraton, ja.
14: Podružimo se z prijatelji in uživamo med tem, ko kolesarimo.
15: Zabava, užitek, to je to.
16: Vrhunske, udeležba, postrežba, mislim, ena najboljša zvojenje.
17: Hvala za pradušo.
4: So organizator polimaratona in direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj, Marjan Kelner.
18: Želim jim, da uživajo ob kulisi, ki jo bodo videli ob trasi. Želim, da uživajo v prireditvenem šotoru, da si ustvarijo spomine.
4: Član uprave skupina Perutnina Ptuj in predsednik kolesarskega kluba Perutnina Ptuj, David Visenjak.
19: Gibanje ob načinu življenja, ki ga imamo, postaja vedno bolj pomembno. Kolesarstvo po moje, ker sem tudi sam nadušen kolesar, združuje kar nekaj zadev povezano z samim življenjem in pa z človekom. To je gibanje v naravi, v glavnem daje zelo dosti možnosti za rekreacijo.
4: Prireditev, ki se že vrsto let udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva, bo prihodnje leto zabeležila že četrt stoletja.
0: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je ob 11. dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen minibus s hrvaškimi registrskimi tablicami in turškimi turisti. Več Sabrina Mulec.
20: Po nesrečencem so med drugim priskočili na pomoč gasilci iz 3 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Postojna. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno, Peter Rot.
21: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padel čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. Dve osebi teže poškodovani, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
20: Zaradi večjega števila ponesrečencev so prosili za pomoč več ekip nujne medicinske pomoči. Dispečerski center je tu odlično opravil svojo nalogo. Gasilci so nudili pomoč zdravstvenim enotam, pomagali pri prenosu ponesrečencev in tehnično varovali prizorišče. Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, Sandi Curk.
22: Vsi poškodovani so bili pripeljani v zdravstvene centre in enote. Predvsem velika zahvala vsem zdravstvenim delavcem, tako iz področja Sežane, Postojne, Ljubljane, širše okolice, ki so se takoj odzvali in zagotovili tudi hitro oskrbo kot sam prevoz do bolnišničnih enot.
20: Težje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter.
0: Sledi šport, v katerem se bomo podrobneje posvetili obema domačima tekmama svetovnega pokala. Športni gimnastiki v Kopru in slalomu na divjih vodah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
23: Izjemen dan za slovenski šport sta danes zmago in 3. mestom začela telovadca Taja Belak in Luka Bojanc, dopolnila pa ga je kanuistka Eva Alina Hočevar na domači tekmi v Tacnu. Včerajšnji zmagi je danes dodala še 2. mesto. Pravkar se zaključuje še moški finale, dogajanje pa na prizorišču spremlja Tomaš Landerholc.
1: Ja, 10 sekund nazaj se je končala še moška finalna tekma med kanuisti in kakšen uspeh za Slovenijo. 18-letni Žiga Linhočevar je po naslovu evropskega prvaka tu v Tacnu zdaj postal še zmagovalec tekme svetovnega pokala. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Luka Božič, ki je bil na koncu za stotinko sekunde hitrejši kot četrti Johan Šenešo iz Francije. Na drugem mestu pa Čeh Václav Halupka, ki se je našemu mlademu šampionu približal zgolj na 2 sekundi 75, kar govori o res izjemni predstavi Žige Linhočevarja, ki je še danes dopoldan pisal maturo iz slovenščine. Uspeh slovenske reprezentance pa je v finalu kanuistk dopolnila njegova starejša sestra Eva Linhočevar, ki je včerajšnji zmagi med kajakašicami danes dodala še drugo mesto, kjer je zaostala 0,7 zgolj za Čehinjo Terezo Kneblovo, na tretjem mestu pa Švicarka Arena Marx. Tu je bila tudi v finalu Lea Novak na koncu na 8. mestu. No, med kanuisti pa v finalu tudi olimpijski prvak iz Tokija, Benjamin Savšek, ki pa je izpustil 5. vratca in si na koncu 54 kazanskimi sekundami prislužil končno 10. mesto. Torej, komplet odliči za slovenski slalom na divjih vodah na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah.
23: Na slovenski obali je ta konec tedna v ospredju športna gimnastika. Na tekmi svetovnega izziva je imela domača reprezentanca 2 finalista, o zmagi Teje Belak in bronu Luke Bojanca pa iz Kopra več Jurej Jeroman.
2: Ljubljančanka je že v kvalifikacijah nakazala, da je v dobri športni formi in potrdila, da je med najbolj kakovostnimi tekmovalkami na turnirju. Danes je oba skoka naredila izjemno natančno in z oceno 13.533 zmagala s precejšno prednostjo. Bolj kot konkurence se je sicer ustrašila krčev v zadnji loži. Teja Belak.
3: Pri nas zadnje čase ni važen, kako skočaš, vsi dobijo isto odbitka, bolj so važni doskoki, ne? In to mi je danes prineslo teh par stotink več. Tako da sem vesela, da kljub vsem težav, da sem pač uspela še enkrat pokazati to, kar znam.
2: Ob koncu tekmovanja še Luka Bojanc, pred dvema letoma je v Kopru prvič stopil na zmagovalni oder, tudi danes pa s 13.400 osvojil tretje mesto.
17: Res sem zadovoljen z tako številčno udeležbo. Na domačih tekmah je to vedno najlepše, tako da sem zelo vesel, da se imamo možnost predstaviti na domačem svetovnem pokalu.
2: Zmagal je Ukrajinec Bogdan Suprun, na parterju s 13.500 najboljši v Vietnamu rojeni Italijan Lorenzo Minkasali, na dvovišinski bradli prva Mađarka Zofija Kovač, na konju z ročaji pa padec za aktualnega olimpijskega podprvaka Kazahstanca Korbanova in zmaga za Hrvata Mateja Žukca. Jutri še 5 posamičnih finalov na preskoku med osmerico Beno Kunst, za njim nagradi olimpika Lucija Hribar.
23: Čez dobri 2 uri se bo v Budimpešti začel finale nogometne lige prvakov. Merila se bosta angleški in francoski prvak Arsenal ter branilec naslova Paris Saint-Germain.
24: Vrhunec dolge sezone za oba kluba. Parižani so imeli daljšo, lani poleti je le en mesec minil med zadnjo tekmo minule sezone in prvo te. Skrbno je bilo treba razporediti moči, da nosilci predvsem v zaključku sezone niso imeli težav s poškodbami, za kar gredo zahvale trenerskemu štabu, pravi lanski dobitnik Zlate žoge Usman Dembele.
25: Voilà, le coach, le staff aussi ont très bien géré cette saison et c'est grâce à ça que
24: Londončani si razporejanja moči v zahtevnejši angleški ligi velikokrat niso mogli privoščiti. 9 nogometašov Arsenala je odigralo več kot 3000 minut v tej sezoni, PSG ima le 3 takšne in nikogar, ki bi odigral več kot 4000 minut, Arsenal 3. Toda krilec stopničarjev Bukayo Saka meni, da drevi ne bodo odločale minute, ampak momenti.
26: Game like this is not going to be decided on minutes, it's going to be decided on moments.
24: Arsenal se bo želel izogniti zaostanku, to bi le pognalo vodo na Pariš Kimlin. Topničari so z gibljivima, hitrima branilcema, Gabrielom in Salibajem ter njunim vsestranskim ščitom Rajsom, res da eni najboljših, če ne najboljši, pri branjenju hitrih prehodov iz obrambe v napad, tudi Parižani so strojico Kvaratskhelija, Dembele in Doué, eni najboljših, če ne najboljši, pri izvajanju teh prehodov. Iz Budimpešte, Luka Petrič.
23: V Švici se zaključuje svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. V Cirihu se je že začela prva polfinalna tekma med gostitelji in Norvežani, v večeru sledi še obračun med Kanado in Finsko. Zaključuje se tudi predzadnja etapa letošnje kolesarske dirke po Italiji. Pred skupno zmago je danes Jonas Vingegor, ki bo postal osmi kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh treh tritedenskih dirkah. Jutri kolesarje čaka le še parada šampionov v Rimu. Italijanski krog pa so danes začele kolesarke. V karavani je tudi Urška Žigart, ki je pred mesecem dni dirko po Španiji končala na odličnem šestem mestu, visoke cilje pa ima tudi za Giro.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Bilena Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo pretežno oblačno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana in Ptuj 29 stopinj Celzija, Slovenska Bistrica 28, Murska Sobota, Radenci in Celje 29 stopinj, Slovenj Gradec in letališče Portorož 27 in Kredarica 19 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho vreme.
7: Promet.
6: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Okvara vozila ovira promet na Pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti. Še delo na cesti Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu v vsako smer do jutri nedelje 31. maja do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd med Ravnami in Dobrijami bo zaprta še do jutri do 19. ure. Cesta Rače Kungota Kidričevo v Brunšviku pa do 4. junija. Srečno in varno na poti.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
6: Dobre 4 minute do 4 popovdne 30. maja in sobotni popovdanski. Luka Sraka, Zoran Perko in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Med drugim vam predstavimo tudi novo poletno skladbo Uroša in Tjaše. Ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno sobotno popovdne.

15 minut je čez četrto popoldne in zdaj bo na Radiu Maribor glasbeno-pevski rajski pobeg z Urošem in Tjašo. Uroš in Tjaša se podajata v dolgo vroče poletje, ki ga boste zaključila z jubilejnim koncertnim spektaklom v Hali Tivoli v Ljubljani, s pesmijo in idiličnim videospotom, ki sta jo sodelavci že po zimi ustvarila na razdalji 12 tisoč kilometrov. Gili Truvangan je njun prvi duet, pri katerem sta združila moči z indonezijskim pevcem Chip Skyjem. Prisluhnimo.

Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje, naj veselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi vas fa džavži papero.

0: pero.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
4: Recimo Pragersko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
2: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. V vaši knjižnici podcastov.

Vlado Kreslin in Mali bogovi so odpeli skladbo Vrane, naslednja zasedba bo tuja, Vaja con Dios, spremlja pa vas Radio Maribor in Arso ob vse toplejših dnevih poziva k premišljeni izbiri kopališč. Ob vse toplejših dnevih, ko se odseki na slovenskih rekah, jezerih, ribnikih in gramoznicah spremenijo v priložnost na kopališča, na Agenciji Republike Slovenije za okolje Arso pozivajo k premišljeni izbiri lokacije kopališč. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih 49 tako imenovanih kopalnih voda, kjer se v času kopalne sezone redno spremlja kakovost vode.

0: Dobrih 15 minut je do 17 in tukaj so izbrani domači dogodki iz preteklosti prav za današnji 30. maj. Med drugim tudi o tem, da mineva 180 let od imenovanja Antona Martina Slomška za Levantinskega škofa. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio Maribor.
2: 30. maja leta 1846 je bil Anton Martin Slomšek imenovan za Levantinskega škofa v Šentandražu na Koroškem. V imenovanju je salzburški nadškof kardinal Friderik Schwarzenberg med drugim zapisal: "Čutili smo se navdihnenega, da našega dragega in zvestega častivrednega gospoda opata, dekana in celskega župnika Antona Slomška imenujemo za knezoškofa Levantinskega zaradi njegovih odličnih lastnosti, znanja in zaslug." Kardinal Schwarzenberg je v predhodnem pismu, ko je sporočil svojo namero o imenovanju, predvidel tudi morebitno Slomškovo omahovanje pred tem izzivom. Prosil ga je, naj z vdanostjo sprejme zaupano službo, za katero se sam sicer ne poteguje, a primernost za škofovstvo dokazuje z vsem svojim dotedanjim duhovniškim delom. Kardinal je še poudaril, da je s to namero seznanjen tudi cesar, ki imenovanju ne nasprotuje. Slomškovo škofovsko posvečenje je potekalo 5. julija 1846 v Salzburški katedrali.
3: Seveda pa je treba omeniti tudi še njegovo kronsko delo, preoblikovanje škofijskih meja in pa prenos škofijskega sedeža. Ne? Delo pomembno tako za cerkveno, kot pa za slovensko nacionalno zgodovino. Ne? Včasih se namreč uporablja, govori samo o prenosu škofijskega sedeža, vendar ni šlo samo za to. V osnovi je šlo za preoblikovanje škofijskih meja, tako je ob tem pod Levantinsko škofijo, ki je imela takrat še sedež v Šentandražu na Koroškem, prišlo celotno mariborsko okrožje z 200 tisoč Slovenci, ki so prej spadali po cerkevsko škofiji, bili tam v nevarnosti za germanizacijo in leta 1859 je potem prišlo celotno mariborsko okrožje pod Levantinsko škofijo, skrati pa je s tem Slomšek prinesel sedež v Maribor.
2: Je dodala zgodovinarka, magistrica Liljana Urlep iz nadškofijskega arhiva v Mariboru. Leta 1917 je predsednik jugoslovanskega kluba dr. Anton Korošec v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, ki je zahtevala, da se vse ozemlje, na katerem prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, združi v državno telo pod žezlom Habsburške dinastije. Izjava je bila rezultat prizadevanj slovenskih in hrvaških, predvsem istrskih poslancev, za rešitev jugoslovanskega vprašanja v Habsburški monarhiji. Predlagatelji so skušali jugoslovansko vprašanje rešiti še pred koncem vojne, da bi se s tem izognili morebitnim posledicam, ki bi jih prinesla zmaga centralnih ali antantnih sil in uveljavitev londonskega sporazuma. Politični krogi Habsburške monarhije zahteve Majniške deklaracije po združitvi vseh južnih Slovanov v samostojno državno telo brez prevlade drugih narodov in pod dinastijo Habsburžanov niso hoteli izpolniti. Zato in zaradi spremenjenih razmer po prvi svetovni vojni je postalo mnenje dunajskih krogov nepomembno. Delno uresničitev prve Majniške deklaracije brez Habsburškega okvira pa je pomenila ustanovitev države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Dražji mestni avtobus, vrtec, odvoz odpadkov in še več drugih javnih storitev v Mariboru. Kako močno bodo podražitve obremenile vaš družinski proračun? Menite, da so upravičene? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: homesick, a little homesick, a little homesick somebody.
1: To je Radio Maribor, dobre 4 minute do 17. In kot smo že nekajkrat povabili, naj bi bili na Poštni v Mariboru nared za navijaško nogometni dogodek, ki ga bodo začeli ob 17. Torej čez nekaj minut ali pa zdaj. Od 17. ure dalje skupaj navijamo na Poštni ulici v Mariboru na ogledu finala UEFA Champions League, ki ga tudi leto za vse fene pripravlja Heineken. Tokrat se bosta na finalu Lige prvakov pomirila francoski Paris Saint-Germain in angleški Arsenal. Heinekenovi pa bodo z ogrevanjem začeli ob 17. uri. Tik pred začetkom prenosa bo himno UEFA Champions League zapela izjemna Eva Črne ob spremljavi violinistke Maše Golob. Seveda bodo v ekipi Heineken poskrbeli, da se bodo priložnosti za druženje in nova prijateljstva nadaljevale tudi po tekmi. After party ob dobri glasbi, za katero bo poskrbel DJ Nick Neis, se prične ob 21. uri. Pridružite se jim in uživajte torej v napetem nogometnem obračunu, zabavnih igrah, odlični glasbi, street foodu, hladnem pivo Heineken ter seveda v odlični družbi pravih fenov. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor pretežno oblačno 28 stopinj Celzija, Ljubljana oblačno 29, Ptuj pretežno oblačno 29, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 28, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 29, Celje pretežno oblačno 28 stopinj, Slovenj Gradec in letališče Portorož pretežno oblačno 27 in Kredarica oblačno 18 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bodo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho vreme.
2: Promet.
1: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Delo na cesti Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu v vsako smer do jutri, torej do nedelje 31. maja do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd med Ravnami in Dobrijami bo zaprta še do jutri do 19. ure, cesta Rače Kungota Kidričevo v Brunšviku pa do 4. junija. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 15 minut čez 17, to mi za vas, še za danes v soboto 30. maja. Že kmalu ob 17.30 vam zavrtimo vrh naše petkove glasbene lestvice Top 17. Potem pa o tem, zakaj je vredno obiskati domačijo pred 170 leti rojenega pesnika, duhovnika in arhivista Antona Aškerca v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. Večerni program. V oddaji Glasba splošč ob 20. bomo prisluhnili uporniški glasbi Pankrto. Seveda, ostanite na valovih našega radija in prisluhnite.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

Vse je knjige dvakrat prebral in je govoril, da bo ta svet bolj slabo končal. Včasih tiho, včasih na glas, včasih je

0: Ljubljana in Celje in nadaljuje vožnjo Maribor
1: po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
3: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
1: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. V vaši knjižnici podcastov.

Samo je Lukas o kitari. 18 minut je zdaj le do 18, to je Radio Maribor. In je dobro vedeti, da s ponedeljkom prihaja nova generacija potnih listov. Slovenija bo v ponedeljek začela z izdajo nove, pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so v sporočilo za javnost zapisali na Ministrstvo za notranje zadeve. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, so še dodali.

0: free.
1: Štiri minute do 18, sobotno pozno popoldansko, vas seveda spremlja Radio Maribor. V Budimpešti je vse nared za veliko nogometno tekmo, v Mariboru na Poštni pa se tako ogrevajo za tekmo še pred začetkom tekme. Mi smo pri ponovitvi rubrike Poglej in povej. Drevi bodo pri domačiji Antona Aškerca na Senožetih nad Rimskimi Toplicami s posebno prireditvijo počastili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja na Aškerčevi domačiji. O tem, zakaj je vredno obiskati domačijo pred 170 leti rojenega pesnika, duhovnika in arhivista, pa v ponovitvi rubrike Poglej in povej po skladbi.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Že na samem začetku letošnjega leta smo spomnili, da je 9. januarja minilo 170 let od rojstva pesnika, duhovnika in arhivista Antona Aškerca. Osebnosti, ki je v naši zgodovini pustila globoke literarne sledi. Povedali pa smo še, da je letošnje leto v znamenju vrste drugih jubilejev, povezanih s spominom nanj. Tako mineva 130 let od izida njegove pesniške zbirke lirske in epske poezije. 80 let slavi kulturno društvo Anton Aškerc Rimske Toplice. 70 let mineva od postavitve Aškerčevih kipov in otvoritve muzejske sobe. 40 let šteje muzej Antona Aškerca. 30 let pa Aškerčev pohod, ki je spominsko povezan z 10. junijem, ko je leta 1912 Aškerc v Ljubljani umrl. Posebno spoštljivo gesto pa je izkazala tudi občina Laško, ki je letošnje leto v svojem okolju razglasila za Aškerčevo leto. Pomemben in zanimiv dogodek pa se je na Aškerčevi domačiji, na Senožetih, nad Rimskimi Toplicami začel prav zdaj. Ob 18. uri se je začela prireditev v organizaciji kulturnega društva Anton Aškerc Rimske Toplice in družine Aškerc. Spominjajo pa se 70. obletnice spominske sobe in 40. obletnice muzeja na Aškerčevi domačiji. Avgust in Matjaž Aškerc, daljna pesnikova sorodnika, sta nam pojasnila, kako je pravzaprav z rojstno hišo njunega sorodnika, saj različni zapisi omenjajo dva sicer bližnja, a različna rojstna kraja. Avgust pravi.
3: Jaz sem pesnikov pranečak, se pravi, moj stari oče je bil njegov brat in to je ena taka kar precej bližnja povezava, čeprav smo poleti zelo daleč narazen. Drugače pa, kar se tiče Aškerčevega rojstva. Takoj, ko Anton Aškerc umre, se pravzaprav začne problematika, čigav je Aškerc. Iz Globokega ali iz Senožet. In če so samo njega vprašali, kje je bil rojen, je dejal, rojen sem v okolici Rimskih Toplic. Rodil naj bi se na Globokem, rojstni list je pa iz te naše hiše, ki je bila takrat hišna številka Toplice 5. Tako da tu so dve zadevi. Dejansko so dva otroka bila rojena na Globokem, trije naj bi bili rojeni na Senožetih. Zdaj, eni pravijo, da je bil tisti duhovnik malo površen, drugi pravijo, da je bila duhovščina zelo natančna, ampak dejstvo je tisto, da česar se Anton Aškerc spominja iz otroštva, so pa vendarle tukaj Senožete.
2: Dejstvo pa je tudi, da so že vaši predniki nekako zelo verodostojno, natančno in predano ohranjali spomin na svojega sorodnika. Zdi pa se, da pa je k temu nekaj pripomoglo tudi zgodovinsko društvo iz Maribora, ki je že leta 1932, 20 let po pesnikovi smrti, tukaj vzidalo spominsko ploščo.
3: Seveda, ta plošča bila vzidana leta 1932 z enim posebnim namenom, da se označi eno domovanje enega velikega slovenskega, bom rekel, moža, človeka, ki je tukaj na spodnjem Štajerskem vendarle postil, ne samo na spodnjem Štajerskem, moram reči tudi v celotni takratni

0: Je pa Aškerčeva domačija, široko odprtih vrat za obiskovalce, nekaj posebnega.
1: Mi delamo nekako v sloganu kultura in natura z roko v roki. Bom rekel tako, Aškerci smo trmasti. Težko se od česa ločimo, zato je tudi marsikaj obstalo. In nazadnje ugotoviš, da ti to pa tudi mogoče malo pride prav. Seveda, tale kaša, ki je stara skoraj okrog 700 let, v kateri zdaj sedimo, je ena taka zadeva, ki je obstala. Potem imamo sušilnico za sadje, redko ohranjenih, pred leti smo obnovili kozolc, topler, hlev in seveda Aškerčeva družinska hiša, ki je od leta 1984 v lasti občin Laško. Tako da mi tukaj delujemo, kmetujemo na en takšen star tradicionalni način. Včasih vzamemo v roko še tudi kakšno koso, da ne pozabimo, kako je to izgledalo, in kakšnem pohodu imajo tudi sosednjo kulturno društvo iz Šmiklavža nad Rimskimi toplicami tudi prikaže košnjo, tako da ljudje vidijo, kako se je takrat delalo, na kakšnem travniku sem med to potjo in pa seveda potem priprava raznih tresk za luči, za kurjenje in tako naprej. O teh stvarih se lahko tudi precej pogovarjamo, poleg tega pa marsikatera skupina potem, ko pride iz Aškerca zaide na popolnoma druge stvari, ko so naša bajeslovna bitja, ki tukaj živijo v teh naših grapah, planinah in tako naprej. Na tak način in potem mislim, da se nas ljudje tudi spominjajo.
0: Tokratno literarno-zgodovinsko rezino zgodovine v rubriki Poglej in povej Radia Maribor sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
3: Želite slišati spet?
2: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Z vami je Radio Maribor, 15 minut je zdaj le čez 18. V Budimpešti se seveda dogaja, no preden se pozornost nogometne javnosti popolnoma usmeri k svetovnemu prvenstvu, so namreč vse oči nogometnih navdušencev uprte v Budimpešto, kjer torej poteka finale Lige prvakov. V njem se za večnost merita Arsenal in PSG. In PSG Arsenal trenutno nič proti ena. PSG Arsenal trenutno nič proti ena. Pred nami je dnevnik ob 18.30 in po dnevniku bomo začeli tudi sobotni glasbeno-večerni program. V oddaji Glasba splošč ob 20. bomo prisluhnili v potniški glasbi Pankrtov. Ostanite na valovih našega radija in prisluhnite.
1: Let me see you dance, babe. See you dance, man.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Medtem ko si je ameriški predsednik Donald Trump vzel čas, da se odloči glede mirovnega dogovora z Iranom, njegov zaveznik Izrael ne počiva. Nasprotno, svojo ofenzivo v Libanonu venomer širi, izsiljujoče judovske države že ogrožajo tudi prestolnico Bejrut. Med državama uradno sicer velja premirje, to pa hoče Tehran, ki podpira libanonsko gibanje Hezbolah, uveljaviti tudi v resnici v okviru sporazuma z Washingtonom. Trumpu ob tem očitajo, da je s svojimi pretiranimi zahtevami in zavlačevanjem izdal diplomacijo. Odaj tudi o tem.
2: ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo skupaj proizvajale vojaške podvodne drone. Na Kambreškem po več kot mesecu dni več 10 prebivalcev še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo. Slovenski kanuisti v Tacnu poskrbeli za komplet kolajn. Zvečer in ponoči bo oblačno, ponekod bodo možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Štibel. Izrael krepi silovitost napadov na Libanon. Samo danes jih je izraelska vojska izvedla več kot 10, izraelske enote pa so prodrle že več kot 30 kilometrov daleč na libanonsko ozemlje in prečkale reko Litani. Ob ostrajnih izraelskih grožnjah libanonske oblasti pozivajo prebivalce na jugu države, naj se umaknejo na varno. Luka Robida.
3: Podaljšanje dogovora o prekinitvi spopadov med Izraelom in Libanonom, ki naj bi trajala do konca junija, je le še zapis na papirju. Istočasno, ko so vojaški predstavniki Libanona in Izraela pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike v Washingtonu sedli k pogovorom o možnosti trajnejšega miru in razorožitve libanonskega gibanja Hezbolah, je izraelska vojska skopensko ofenzivo prodrla onkraj reke Litani. Ta je doslej veljala za mejo območja, na katerem je Izrael sklenil uveljavljati svoj nadzor, a zdaj je vojska judovske države še globlje na libanonskih tleh. In ne bodo se ostali. Tu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku enot pojasnil, da so aktivni tudi v Bejrutu in severneje v dolini Beka. Vsak do svoj dom vidi kot raj. Živeli smo tu, odraščali mi, naši otroci in vnuki. Zdaj je vse drugače, povele ena od 1,200,000 tistih, ki so bili od začetka marca pregnani z domov. Dovolj je dovolj, preveč ljudi je umrlo. V manj kot 3 mesecih je bilo namreč ubitih več kot 3200 ljudi. The political and diplomatic path remains the only viable solution to the conflict. Politična in diplomatska pot je edina izvedljiva rešitev konflikta, pravi govorec Združenih narodov Stefan Dujarric, dodaja, da se UNIFIL še naprej zauzema za podporo stranem, ponovno vzpostavitev prekinitve sovražnosti in ustvarjanje pogojev za trajno premirje. Mednarodna skupnost obenem opozarja, da imajo humanitarne organizacije hude težave z dostopom do tistih, ki nujno potrebujejo pomoč.
2: Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se po načrtih začela že prihodnje leto, skupna vrednost projekta pa ni znana. Britanski obrambni minister John Healey je dejal le, da bo njegova država prispevala približno 190 milijonov evrov.
1: Armenija postaja ena ključnih prizorišč geopolitičnega prerivanja med Zahodom in Rusijo. Tik pred parlamentarnimi volitvami 7. junija se v Erevan uvrstijo obiski zahodnih predstavnikov. Po vrhu Evropske politične skupnosti in prvem vrhu EU-Armenija v začetku meseca je tja prispel še ameriški zunanji minister Marco Rubio. Erevan in Washington sta podpisala sporazume o strateškem partnerstvu, kritičnih mineralih in prometnem koridorju TRIP, ki bi čez južno Armenijo povezal Azerbajdžan z eksklavo Nahičevan in naprej s Turčijo. Kremelj medtem vse bolj odkrito opozarja, da približevanje Evropski uniji in Združenim državam ne bo brez cene. Danes je Rusija zato na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Prihajajoče armenske volitve postajajo lakmusov papir za prihodnjo smer države proti Evropski uniji, kar je vizija trenutne vlade ali nazaj v rusko orbito vpliva, kar zagovarja opozicija. Po letu 2023, ko je Azerbajdžan kljub med drugim ruskim varnostnim jamstvom ponovno prevzel nadzor nad Gorskim Karabahom, razočaran Erevan išče nove zaveznike tudi v Vašingtonu. Erevan in Vašington gradita najmočnejše strateške odnose doslej, pojasnjuje Ararat Mirzojan, armenski zunanji minister, ki je z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijem podpisal vrsto sporazumov o strateškem partnerstvu in prometnem koridorju TRIP, ki bi ZDA postavil samo v srčje prometne arhitekture Južnega Kavkaza. Po javno dostopnih podatkih bi 74% delnic projekta pripadal prav ZDA in le 26% Armeniji, a še največ si Washington obeta od armenskih kritičnih mineralov, ki so nepogrešljivi pri izdelavi elektronike, orožja in zelenih tehnologij. Države, ki bodo znale pridobivati kritične minerale, bodo v središču inovacij 21. stoletja. Tiste, ki bodo zaostajale, bodo zato plačale ceno, pravi Rubio. A ceno bo morala, če se bo še naprej zbliževala z Unijo in ZDA, plačati tudi Armenija, meni v Moskvi. Rusija je že omejila uvoz nekaterih armenskih izdelkov, tudi konjaka, v Kremlju pa opozarjajo, da Erevan za 1000 kubičnih metrov ruskega plina plačuje le $177, lahko pa bi več kot 600, zato po njihovem na dveh stolih več ne more sedeti.
0: Radijski dnevnik.
1: V Kopru se končuje interaktivna postavitev z naslovom Občuti breme debelosti, ki je obiskovalcem omogočila, da so se lahko postavili v kožo ljudi, ki živijo z debelostjo. Takih je po vsem svetu približno 1 milijarda, v Sloveniji pa 350 tisoč odraslih. Avtori projekta so opozorili ne samo na telesne obremenitve zaradi odvečnih kilogramov, ampak še posebej na družbene predsodke, ki spremljajo debelost. Vita Zadnik.
5: Z njo je povezanih mnogo stereotipov in stigmatizacija, poudarja Sara Dušenovič iz podjetja Novo Nordisk, ki je projekt pripravilo.
6: Ko poslušaš te izjave o tem, kakšne so zdravstveni zapleti, kaj si misli o njih okolica, čutiš tudi to emocionalno, čustveno breme. Predvsem mislim, da je osrednje sporočilo to, da to ni samo stvar volje ali pa stvar šibke volje, ampak je to bolezen in da obstajajo načini, kako si lahko ljudje poiščejo pomoč.
5: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se v Sloveniji s prekomerno težo sooča približno 39% ljudi z debelostjo 21. Ta je povezana z različnimi zdravstvenimi zapleti, opozarja predsednik Društva za zdravje srca in ožilja dr. Matija Cevc.
7: Če ljudje zgubijo na telesni teži, če shujšajo in to tudi ohranijo, neredko prijajo tega, da ne potrebujejo več zdravil za recimo uravnavanje krvnega tlaka ali pa za uravnavanje sladkorne bolezni. Je pa drug problem, da se osebe z debelostjo dostkrat tega sramujejo in za tega imajo neredko tudi psihične težave.
5: Možnosti zdravljenja debelosti so dostopne tudi v Istri, pojasnjuje internistka Snežana Jankovska iz zdravstvenega doma Piran.
8: Napotnica treba biti za internistični prvi pregled, diagnoza debelost. Potem pa mi uvajamo napredna zdravila za zdravljenje debelosti, vodimo paciente naprej do doseganja cilja.
5: Uspešno zdravljenje pa poleg medicinske obravnave vključuje tudi prehransko svetovanje, ustrezno telesno dejavnost in psihološko podporo.
1: Na Kambreškem in v treh sosednjih naseljih v občini Kanal ob Soči je približno 50 prebivalcev tudi po več kot mesecu dni še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema. Ker je imela voda nenavaden vonj in okus, je občinski režijski obrat 22. aprila izdal ukrep o rabi vode iz vodovodnega omrežja samo v sanitarijah in za prhanje, za kuhanje in pitje pa so sredi vasi postavili gasilsko cisterno z vodo. Najnovejši oduzeti vzorci so pokazali precejšnje preseganje dovoljenih vrednosti aluminija. Ljudje na Kambreškem so ogorčeni in zahtevajo zbor krajanov. Več Walter Pregal.
9: Na Kambreškem je zaradi vode veliko hude krvi in nezadovoljstva.
10: Da smo štufi vsega, ki je samo zavajanje. Vsak dan so pa rezultati slabši. In to se mi zdi, da to je zastrupljenje ljudi. Da bi mogel kakšen kazensko za to odgovarjati.
9: Se huduje Marjan Ipavec. Jožica Strgar dodaja.
11: Aluminij povzroča raka, povzroča Alzheimer, povzroča cel kup stvari. To govorijo strokovnjaki, ne jaz. In dejansko jaz se bojim, da zvode odjela nekdo, ki nima pojma. Ne.
9: Predsednica krajevne skupnosti Kambreško, Dora Ravnik pa...
12: Zdaj so pa prišli izvedi v sredo, taki čudni bol in ljudje niso zadovoljni s tem. In zahtevajo zbor krajanov, jaz sem tudi včeraj na občino klicala, da pač občina mora sklicati zbor krajanov in da bojo prišli pojasniti ljudem to gor.
9: Župan kanala ob Soči Miha Stegel.
13: To se pa lahko dogaja pač zaradi nekaterih sumimo oblog, zato bomo pač celotni sistem zdaj sprali na poseben način, ki naj bi odstranil aluminij iz teh oblog.
9: Izpiranje je po besedah Bonje Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje smiselno, toda...
14: Ključna je priprava, ne? Torej tam mesto, kjer se aluminij dodaja. Ne? Tam je treba preveriti, zakaj gre. Ne?
9: Kratkotrajna izpostavljenost višjim vrednostim aluminija je še sprejemljiva. Dolgoročno pa je potrebno te koncentracije spraviti pod mejno vrednost, dodajajo še na NIJZ-ju.
1: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je dopoldne zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno Peter Rot.
15: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padu čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnu na bok. Dve osebi teže poškodovanje, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
1: Huje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter. V športnem delu bosta v ospredju domača dogodka, gimnastika in slalom na divjih vodah. Slovenski kanuisti so v Tacnu osvojili komplet kolajn, na Bonifiki pa je Teja Belak zmagala na preskoku, Luka Bojanc je bil tretji na krogih. Z vami bo Boštjan Janežič, ostanite z nami.
16: Pred odmorom finalne tekme nogometne lige prvakov v Budimpešti med PSG-jem in Arsenalom so z 1-0 vodili Angleži. V 6. minuti je gol dosegel Kai Havertz. Prvi finalist jutrišnjega finala svetovnega hokejskega prvenstva v Švici je Švica, ki je 6-0 premagala Norveško. Gostitelji, ki še nimajo zlata, so zmagovalca s 3 goli določili v drugi tretjini. Zvečer bodo v drugem polfinalu igrali Kanačani in Finci. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je kanoistični spored. Slovenski vrsti prinesel vsa 3 odličja. Skupaj jih imajo naši pred jutrišnjim zaključkom 4. Žigalin Hočevar je bil v finalu z najhitrejšim časom najboljši za njegovo prvo zmago v Tacnu na tekmi svetovnega pokala.
17: Sam napadu odpelu zelo, zelo lepo tale zadnji S in pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago se to na pokalu je res, res velik dosežek, tudi za me, mislim za vse. Ja, mislim, da mi gre zaenkrat zelo dober in sem zelo, zelo, zelo ponosen na to zmago, ker še zmeraj imam 18 let in drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
16: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal svojo kvalifikacijsko uvrstitev in končal na 3. mestu.
18: Ja, pač seveda z nobu z rezultatsko zadovoljstvo. Ne. Sama vožnja pa pač ni bila, bom rekel, ne vem kaj. Stabilnost v čovnu sem pokazal in to je tudi ključno, da lahko v nadaljevanju sezone zgradim še boljše vožnje.
16: V ženski konkurenci je po včerajšnji zmagi v kajaku v kanuju do 2. mesta priveslala Eva Alina Hočevar in ostaja najboljša posameznica 2 tekmovalnih dni.
19: Ampak po drugi strani pa je veliko tega adrenalina še prisotnega, ne moreš se toliko enostavno umiriti in pripraviti za naslednji nastop. In ja, tudi pritiski so še višji, v kanuju se nekako še boljš počutim kot v kajaku, zato sem vedela, da si želim medalje in dobre vožnje. In moram reči, da sem res bi se zelo zadovoljna, ker meni osebno je bila vožnja zelo všeč, tudi če ni bila dovolj za zlato.
16: Slovenija je imela 5 finalnih nastopov, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru se je končal prvi dan posamičnih finalov na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Tako kot jutri, tudi danes dva slovenska finalista. Podrobneje pa Jure Jeromen.
20: Teja Belak je pričakovano in s precejšno prednostjo zmagala, čeprav se je po prvem delu sezone za domačo tekmo težje pripravila kot običajno. Danes je za oba skoka prejela 13.533, že sredi aprila pa šestič osvojila seštevek svetovnega pokala.
21: Iz leta v leto boljši rezultati, kaj ne rečem. Vsem grem iz leta v leto, skozi mi je težje, ne, čeprav se mogoče to ne vidi, ampak tako, da se jaz pripravim te skoke in da to pokažem, je zelo velik dela, no, čeprav mogoče ne zgleda tako, ampak je.
20: Na zadnjem današnjem orodju krogih še Luka Bojanc, v kvalifikacijah je dobil drugo oceno, tokrat pa v boljši izvedbi sprva nekoliko razočaran, a 13.400 je na koncu pomenilo tretje mesto. Jutri prav tako z dopodanskim začetkom v dvorani Bonifika še pet finalov, na preskoku za uvod Beno Kunst, ki je v kvalifikacijah pri prvem skoku padel, in Lucija Hribar, ki bo med osmerico na gredi.
16: Še petič na letošnjem džiru je dnevno zmago dosegel danec Jonas Vingegor, ki je v predzadnji etapi z usponom na Piankavalo samo še potrdil vlogo edinega favorita za končno zmago. Danec je zdaj osmi kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh treh tritedenskih dirkah. Džiro spremlja Dare Rupar.
22: Seveda mora Vingegor še prek zaključnega cilja jutri v Rimu, kjer pa bo preko dne le parada šampionov. Če se je včeraj v Dolomitih držal precej nazaj, pa je danes v prvem nastopu na džiru želel potrditi, da ni imel prave konkurence. Zasledovalci so zaostali za minuto in 15 sekund. Skupno mu je najbližji Avstrijec Felix Gal, ki si je pridelal 5 minut in 22 sekund zaostanka. Gal je tudi soboto končal na drugem mestu, tretji je bil Avstralec Jay Hindley, ki bo jutri tudi stopil na tretjo stopničko skupnega podesta. Hindley se je kolesarstva učil tudi v Ljubljani, po tej sezoni pa zapušča Čaboro, ki še na enem Grand Touru ni dosegla svojih ciljev. Do tura je le še 5 tednov. Modra majica bo ostala doma, prvi hribolazec je Giulio Ciccone. Odkritje Gira Portugalec Afonso Eulalio je najboljši mladi kolesar. 9 dni je bil tudi v Rožnatem, vodil ga je Gora Štangl. Jutri bodo na svoje znova prišli sprinterji, na čelu katerih je Francoz Paul Manier.
16: Svetovno prvenstvo v motokrosu je ta konec tedna v Nemčiji. Odlično je v današnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Romanom Fevrejem. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil 15. Španski motociklist Raul Fernandez pa je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Italijo v Mugellu za svetovno prvenstvo. Drugi je bil Jorge Martin, tretji pa Fabio Di Gianantonio. V polfinalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji je imela Slovenija dva čovna. Dvojec Isak Žvegel, Jakob Brgles sta se s tretjim mestom v svoji skupini uvrstila v jutrišnji finale, Filip Matej Fajfer v enojcu pa bo po petem mestu v polfinalu nastopil v finalu B. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu pa sta se med dvojicami v osmino finala uvrstili tako Andreja Klepač, Zmagali Kempen, kot tudi Veronika Erjavec, Zeduis Čong.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matic Terlan.
23: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, pretežno oblačno, 27 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 28, Ptuj in Slovenska Bistrica delno jasno 27. Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 27. Celje delno jasno 27 stopinj. Slovengradec delno jasno 26, letališče Portorož oblačno 27 in Kredarica delno jasno 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho vreme.
2: Promet.
23: Zastoje v prometu so na štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Delo na cesti, Štajerska avtocesta. Med Slovenskimi Konjicami in Dramnjami bo promet potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. In še, cesta Ravne Dravograd med Ravnami in Dobrijami bo zaprta še do jutri do 19. ure. Cesta Rače Kungota Kidričevo v Brunšviku pa do 4. junija. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
23: 10 minut je do 19. Dobro večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano, zabavno glasbeno, domače in tuje, izbor glasbe Luka Sraka. V oddaji Glasba splošč ob 20. pa bomo prisluhnili v porniški glasbi Pankrto. Seveda vabljeni k poslušanju, Zoran Perko in Zoran Turk pa želiva le še prijeten sobotni večer.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Tokrat bomo gramofonsko iglo položili na dve pomembni plošči slovenske punkovske zgodovine, albuma Državni ljubimci in pesmi sprave, skupine Pankrti. Pankrti veljajo za eno najpomembnejših in najvplivnejših skupin slovenskega in jugoslovanskega panka. Ob koncu 70-ih let so v domači prostor prinesli neposreden surov in družbeno kritičen glasbeni izraz, s katerim niso zaznamovali le glasbe, ampak tudi širši kulturni prostor tedanjega časa. Njihove skladbe so pogosto združevale punkovsko energijo, družbeno kritiko, ironijo in izrazito lokalni pogled na vsak dan posameznika v socialistični družbi 80-ih let. Prav zaradi tega skupina Pankrti še danes ostaja ena ključnih akterjev slovenske alternativne glasbene zgodovine. Cenjene poslušalke in poslušalci, plošči sta pripravljeni, gramofonska igla nastavljena, prasketanje vinila pa vabi na glasbeno potovanje skozi eno najpomembnejših obdobij domačega roka.
3: Dva, tri, štiri.

V oddaji Glasba splošč poslušamo glasbo skupine Pankrti in album Državni ljubimci, ki je izšel leta 1982. Slišali smo skladbe Leta sredinskih odklonov, Za železno zaveso, Živ spomenik neumnosti in Junaki drugega razreda. Že uvodne skladbe razkrivajo izrazit družbeno-kritični naboj skupine, ki je skozi pankovsko neposrednost pogosto komentirala položaj posameznika, družbene norme in ideološki paradoks časa, v katerem je nastajala njihova glasba. Na prvi strani plošče so pred nami še skladbe Greva drugam, Enotni in Trdi ter Punca ne še umret.

Tako zveni prasketanje gramofonske plošče in glasba skupine Pankrti v oddaji Glasba s plošč. Pankrti so ob začetku 80-ih let predstavljali pomemben del širšega vala alternativne kulture v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Njihova glasba je nastajala v času političnih in družbenih napetosti, vendar skupina ni ostajala zgolj pri protestniški drži. V več skladbah lahko slišimo tudi izrazito ironijo, samorefleksijo in kritiko vsakodnevnega družbenega konformizma. Prvo ploščo bomo obrnili in gramofonsko iglo položili na stran B. Poslušali bomo skladbe Kontrolirani, nadzorovani, svobodni, Ostan rajš prmen in Ubi, če hočeš umreti.

V oddaji Glasba splošč nocoj vrtimo glasbo skupine Pankrti. Album Državni ljubimci danes velja za eno pomembnejših domačih pankovskih plošč, saj je skupina na njem še dodatno izostrila avtorski izraz in pankovsko energijo povezala z izrazito lokalno družbeno kritiko. Do konca prve izbrane plošče so ostale še skladbe Avtoriteta, Zastave v prvem planu in Tako to mora biti zdaj.

Prvo ploščo smo poslušali do konca, zdaj bomo gramofonsko iglo položili na drugo izbrano ploščo nocojšnje oddaje, album Pesmi sprave, ki so ga Pankrti izdali leta 1985. Potem, ko je album z naslovom Državni ljubimci zaznamovala izrazita pankovska ostrina, se na albumu Pesmi sprave skupina ponekod že nekoliko oddalji od začetnega surovega pankovskega zvoka in poseže po širšem rokovskem izrazu, ob tem pa ohrani prepoznavno kritičnost in neposrednost. Zdaj bomo poslušali skladbi Osmi dan in Zvečer v mestu.

Zasedba Pankrti je v času delovanja pomembno vplivala na razvoj slovenske alternativne in rokovske scene. Čeprav je izhajala iz pankovske estetike, je njena glasba pogosto presegala stroge žanrske okvire in vključevala vplive roka, novega vala in družbeno angažiranega avtorskega izraza. Album Pesmi sprave danes velja tudi za dokument časa, v katerem so se začele spreminjati politične in družbene razmere v tedanji Jugoslaviji, kar se odraža tudi v nekoliko bolj refleksivnem tonu posameznih skladb. Na albumu na strani A so še skladbe Umazane igre, Razkol in Sistem svobode.

V oddaji Glasba splošč poslušamo skladbe skupine Pankrti in albuma Državni ljubimci in pesmi Sprave. Na drugi strani druge plošče bomo prisluhnili skladbam Skupi časovražnikov in Blaž.

Skupina Pankrt je izdala več studijskih in koncertnih albumov. S svojim delovanjem pa pomembno zaznamovala razvoj slovenske popularne glasbe. Vpliv v te zasedbe že dolgo presega zgolj glasbeni prostor, saj je v domačo kulturo vnesla izrazito neposreden in kritičen pogled na družbo, politiko in položaj posameznika. Čeprav je od nastanka skupine minilo že več desetletij, pa mnoge skladbe Pankrtov še danes ohranjajo aktualnost in energijo, zaradi katerih ostajajo pomemben del zgodovine slovenskega roka in panka. Do konca oddaje so nam ostale še skladbe Zakon smo mi in na tem sva potem gradila ter Čehi letijo v nebo.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddaja Glasba splošč se počasi končuje. Predstavili smo albuma Državni ljubimci in pesmi sprave skupine Pankrti. Čas je, da se vrnemo v obdobje sodobnih digitalnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera želimo Luka Sraka, Goran Glavičič in Helena Ajdnik.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

0: pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Pot ni lahka, pot je težka, dolga.
1: Dolga.
0: Ne moreš zmešati se vode in olja.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Ok.
2: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, sobotni smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji nedeljski program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. V Narodnem domu v Celju je bila 19. maja slavnostna akademija ob 20-letnici Škofije Celje, kjer je bil predstavljen tudi nov zbornik. V njem beremo o zgodbi katoliškega duhovnika Izidorja Završnika, za katerega je stekel škofijski postopek za beatifikacijo. Izidorjevo zgodbo odstiramo ob 9:30. O čem v oddaji od setve do žetve o 9:30? O tem, da so v Posavju v minulih 2 tednih pripravili 3 tradicionalne vinske festivale. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so med tem ocenjevali vina in medene pijače ter uredili permakulturno-biodinamični center. Na Gornjem Zemonu pri Ilirski Bistrici pa mlada pridelovalca pod blagovno znamko iz gozda pridelujeta zelo sladke lubenice. Po 10. ste vabljeni v dobro družbo s Kristjanom. Čaka vas veliki finale Lojtrce novih te sezone. V studio pa prihaja tudi ansambl Dolenskih 5. V Mariborskem feltonu, točno opoldne, med drugim o oblikovanju nove vlade in ministerske ekipe Janeza Janše, napovedanih podražitvah javnih storitev v Mariboru in o pobudi za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. Nedeljsko športno popoldne po 16. bo v znamenju dneva košarke, tudi slovenske vinske nogometne reprezentance. Bili smo na druženju nogometnih veteranov Branika, Kovinarja in Železničarja. Nekaj besed pa tudi o še eni izvedbi Brave Runa, ekipnega teka prek naravnih in umetnih ovir in prve tekme pokala Slovenije v vaterpolu. Spored bomo zaokrožili z nedeljskim koncertom ob 20. Predvajali bomo posnetek drugega koncerta letošnjega simfoničnega cikla SNG Maribor. Na sporedu bodo dela slovenskega skladatelja Blaža Arniča ter Howarda Blakea in Beethovna. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Zoran Perko in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Luka Štibal. Medtem ko se ameriški predsednik Donald Trump še odloča, kaj storiti glede mirovnega dogovora z Iranom, Izrael krepi silovitost napadov na Libanon. Samo danes jih je izraelska vojska izvedla več kot 10, izraelske enote pa so prodrle že več kot 30 km daleč na libanonsko ozemlje in prečkale reko Litani. Ob vztrajnih izraelskih grožnjah libanonske oblasti pozivajo prebivalce na jugu države, naj se umaknejo na varno. Luka Robida.
2: Podaljšanje dogovora o prekinitvi spopadov med Izraelom in Libanonom, ki naj bi trajala do konca junija, je le še zapis na papirju. Istočasno, ko so vojaški predstavniki Libanona in Izraela pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike v Washingtonu sedli k pogovorom o možnosti trajnejšega miru in razorožitve libanonskega gibanja Hezbolah, je izraelska vojska skupensko ofenzivo prodrla onkraj reke Litani. Ta je doslej veljala za mejo območja, na katerem je Izrael sklenil uveljavljati svoj nadzor, a zdaj je vojska judovske države še globlje na libanonskih tleh. In ne bodo se ostali. Tu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku enot pojasnil, da so aktivni tudi v Bejrutu in severneje v dolini Beka. Politična in diplomatska pot je edina izvedljiva rešitev konflikta, pravi govorec Združenih narodov Stefan Dujarric, dodaja, da se UNIFIL še naprej zauzema za podporo stranem, ponovno vzpostavitev prekinitve sovražnosti in ustvarjanje pogojev za trajno premirje.
1: Ukrajina opozarja na možnost novega množičnega ruskega napada že nocoj ali jutri. Moskva je predtem tujce pozvala naj zapustijo Kijev, rusko obrambno ministrstvo pa trdi, da je ruska vojska v zadnjem tednu zavzela 10 ukrajinskih naselij ter se strelila več kot 2000 ukrajinskih dronov. O vojni v Ukrajini je po državnem obisku v Kazahstanu, kjer se je udeležil srečanja Evrazijske gospodarske unije, govoril tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: Čeprav so romunske oblasti odgovorno za udar brezpilotnika pripisale Rusiji, ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da še ni bila izvedena neodvisna preiskava. Na vse zadnje vemo, da so ukrajinski droni že prileteli na Finsko, Poljsko in obaljske države. Bili so označeni za ruske, nato pa se je izkazalo, da nimajo nobene zveze z nami. V Kijevu takšno razlago zavračajo, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Običajno poskušamo prestreči vse drone, če nam ne uspe, o tem obvestimo sosednje države. Zato mora biti odziv NATO odločnejši. Putin je pojasnil tudi svojo nedavno izjavo o tem, da se vojna bliža k koncu, rekoč, da sklepa iz razmer na bojišču, kjer naj bi ruske sile napredovale v vseh smerih.
1: Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se po načrtih začela že prihodnje leto. Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je dopoldne zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno, Peter Rot.
4: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padel čez škarpo oziroma čez zid kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. Dve osebi teže poškodovanje, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
1: Huje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter. V spredju dneva, sploh pa večera, je bil na športnem področju finale Lige prvakov. V Budimpešti so po izvajanju 11 metrov k nogometaši Paris Saint-Germaina z 2-1 premagali Arsenal in drugi zapored osvojili naslov v Ligi prvakov. Podrobneje Boštjan Janežič.
5: Spet je na vrhu Evrope PSG. Lani je v finalu Münchno deklasiral Inter, letos pomladi pa je bil spet odličen. Arsenal, ki je angleški naslov osvojil po 22 letih, je po 20 letih spet izgubil v finalu Lige prvakov. Že v 6. minuti je izproti napada Londončane sicer v vodstvo popeljal Kai Havertz. Tekma je bila povprečna, nevredna finala, saj so nogometaši Arsenala zavlačevali, hkrati pa je odlično obrambno moštvo umrtvičilo hitre tranzicije napadalnih Parižanov, ki so imeli tričetrtinsko posest žoge. Francoski prvaki so izenačili v 65. minuti. Z bele točke je bil natančen Osman Dembele. Do konca, pa niti v podaljšku, ni bilo veliko priložnosti, kakšno več so imeli dvakratni evropski prvaki, ki so bili srečnejši in spretnejši pri izvajanju 11 metrovk. V drugi seriji je za Arsenal, ki je streljal drugi, vrata Parižanov zgrešil Eze, v tretji je vratar Raja ubranil udarec Mendeša, v peti pa je za Arsenal prek vrat Safonova udaril branilec Gabriel.
1: Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Luka Štivelj, tonski mojster Matic Terlan. Vreme. Ponoči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. Obeti v ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica proti Ljubljani. Ljubljanska severna obvoznica je zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Ravbar Komando zaprta zaradi prireditve. Ura je 22:08.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Kdor se move. V bližini Botikaša v gorati regiji Tras Užmonč na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija Barozo leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaben način. Tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev? Bo območje Barozo zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja? Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti s Heleno Milinković. V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
1: In vendar se vrti.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, v nocojšnjem terminu za radijsko igro vas vabimo, da prisluhnete radijski priredbi Tolstojeve kratke zgodbe Po plesu, ki je nastala v poznejšem življenjskem obdobju ruskega klasika. Monolog mladega zaljubljenega fanta o preplesani noči in povezanosti z mlado varenko se konča z globoko pretresljivim nasilnim dogodkom, v katerega je vpleten varenkin oče. Tolstoj, ki je kategorično zavračal nasilje, spregovori o rušenju idealov in trenutku, ko se dobro nenadoma spremeni v zlo. Prisluhnimo.
1: Dragi moji, ste že kdaj razmišljali o tem, kako lahko človek spozna, kaj je dobro in kaj je zlo? Moje spoznanje, na primer, je porodil trenutek, tako rekoč golo na ključe. In vse moje življenje se je spremenilo zaradi ene same noči, ali pravzaprav jutra. Ja, res je. V mladosti sem bil zaljubljen, veliko krat. Toda to je bila moja najsilnejša ljubezen. Varenka. Bila je čudovita. Veličastna. Vedno veselega smehljaja. Lepih, bleščečih oči. Ne gre za to. Bil sem študent na provincialni univerzi. Živeli smo, kakor pač živi mladost. Učili smo se in se veselili. Na pustni torek je bil ples. Čudovita dvorana, sjajni muzikanti, morje šampanca, pa ga nisem poskusil, ker sem bil brez vina pijan od ljubezni. Do nemoglosti sem plesal četvorke, valčke, polke, seveda ves čas z varenko. Bil sem srečen, blažen. Sploh nisem bil več jaz. Med pauzo pa je Varenko poklicala njena teta.
2: Varenka, pridi sem.
3: Ja, prosim.
2: Varenka, daj, še z očetom zapleši.
4: Prav rada.
3: Ljubi očka, zaplešiva.
5: Oprosti, nekako nisem razpoložen za ples. Že dolgo se nisem vrtel. Pa.
2: Ne dajte se prositi. Poglejte, Varenka si zelo želi.
1: Varenkin oče je bil zelo lep, postaven, visok možak. Na njegovih usnah in bleščečih se očeh je igral ravno tak radosten smehljaj, kakor pri hčeri. Bil je mestni poveljnik, polkovnik, tip starega častnika, vojaško napete prsi, silna pleča.
3: Oče, ne pustite se predolgo prositi. Zaplešiva. Oči, daj no.
5: No, pa dajva, ljuba hčerka, pa zaplešiva.
1: Prijel je hčer za roko, se postavil v četrt obrata in čakal takta. Ko je dočakal začetek mazurkinega motiva, je junaško udaril z eno nogo ob tla, drugo pa je izprožil in njegova visoka, težka postava se je zasukala po dvorani, zdaj tiho in lahkotno, zdaj hrupno in burno, topotajoč spod platja ob tla in udarjajoč z nogo ob nogo. Varenkina graciozna pojava je plavala okrog njega. Vsa dvorana je spremljala sleherni gib para. Jaz pa sem ju gledal z navdušeno ginjenostjo. Spretno je odplesal dva kroga, nato pa nežno objel hčerko, jo poljubil na čelo in jo privedel k meni.
5: Vračam vam jo.
6: Oprostite, ampak jaz nisem njen plesalec.
5: No, vseeno. Pa plešite zdaj vi z njo.
1: Po večerji sta njena starša odšla, midva pa sva plesala do zgodnjega jutra. Bil sem neskončno srečen. Ko se je delal dan, sem jo pospremil domov. Na stopnicah me je hitro poljubila na lice in stekla v hišo. Vesel sem se peš odpravil domov. Ko sem prišel na polje za njihovo hišo, sem na drugem koncu zaslišal piščal. Vojaški boben, kaj pa je to? Skozi meglo sem začel razločevati gručo ljudi. Vojaki v črnih uniformah so stali v dveh vrstah, imeli so puške ob nogah in se niso premikali.
6: Kaj pa vendar počno?
7: Tatarja, kaznenca tepe je ukrep obegnil.
1: Dva vojaka sta privlekla privezanega do pasu slečenega človeka. Poleg njega pa je stopil visok častnik s trdo sunkovito hojo. Bil je Varenkin oče. Udarci so padali po tatarjevem hrbtu.
8: Braci, usmiljenje. Usmiljenje.
1: Tudi bratci niso poznali usmiljenja. Za trenutek sem zagledal kaznjenčev hrbet. To je bilo nekaj tako marogastega, mokrega, rdečega, nenaravnega, da nisem verjel, da bi moglo biti človeško telo.
7: O, Bog, kako so ga zdelali.
1: Nenadoma pa se je polkovnik ustavil in hitro stopil k nekemu vojaku.
5: Ti bom že dal! A boš usekal! Boš! Usekaj! Usekaj že!
1: Polkovnik je svojo krepko roko udaril prestrašenega, majhnega, nebogljenega vojaka po obrazu, ker je svojo šibo premalo udaril tatarja.
5: Prinesite nove šibe!
1: Ozrl se je in me zagledal. Naredil se je, kakor da me ne pozna. Se grozeče in zlobno namrščil in se naglo obrnil stran. Postalo me je tako silno sram, da nisem vedel, kam naj pogledam. Povesil sem oči in se hitro pobral domov. Odslej nisem več mogel gledati Varenke, niti njenega smehljaja, ne da bi hkrati občutil nekaj neprijetnega in mučnega. Ljubezen do nje je začela s tistim dnem usihati in je povsem usahnila. Vidite, tako se je v enem samem trenutku dobro spremenilo v zlo. In obrnilo moje življenje. V tistem usodnem trenutku pomembnega spoznanja.
9: Poslušali ste kratko radijsko igro Po plesu. Nastala je po zgodbi ruskega pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja, v radijski priredbi Jožeta Valentiča in v prevodu Josipa Vidmarja. Igrali so Ivan Milan Štefe, Ivan Mladenič, Žan Perko, Varenka, Sara Gorše, polkovnik, Gaber Trseglav, teta, Ana Hribar, moški, Uroš Maček, tatar, Tines Špik, tonski mojster Nejc Zupančič, glasbena opremljevalka Nina Kodrič, dramaturginja Vilma Štritov, režiser Jože Valentič. Posneto v studiih Radia Slovenija septembra 2017.
0: Kratkim radijskim igram lahko na zahtevo prisluhnete na spletni platformi RTV 365. Tam so dostopne še 30 dni po predvajanju v etru.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek na povabilo tamkajšnjega kolega Aleksandra Stuba odšla na delovni obisk na Finsko. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter si izmenjala stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Kot so sporočili z univerze, so namenjena pridobitvi specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo družbenim, osebnim, kulturnim potrebam ali potrebam trga dela. Vsebinsko se nanaša na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov, izvajali pa ga bodo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Upravni odbor Mednarodne akademije za boj proti korupciji je ta teden pravnika in nekdanjega predsednika protikorupcijske komisije Draga Kosa imenoval za dekana. Kos, ki je od konca novembra opravljal funkcijo vršilca dolžnosti dekana, bo mandat s polnimi pooblastili uradno nastopil 1. julija. Kot so v instituciji zapisali ob njegovem imenovanju, velja za mednarodno priznanega strokovnjaka na področju boja proti korupciji z desetletji izkušenj. Reševalci so danes iz poplavljene jame v Laosu rešili 4 ljudi, potem ko so že včeraj iz jame izvlekli enega. V jamo je sicer odšlo 7 laoških državljanov, ki so tam iskali zlato, a za več kot en teden obtičali, ko jim je naraščajoča voda preprečila izhod. Še 2 torej ostajata pogrešena. Pri reševanju poleg domačih sodelujejo tudi tajski, finski, francoski, indonezijski, malezijski, japonski in avstralski reševalci. Kanačan Kenneth Law je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu, kamor je za približno 80 kanadskih dolarjev prodajal pakete s trupom. 60-letni nekdani kuhar je vodil spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Tožilstvo ne verjame, da bi ga lahko obsodili za umor, grozi mu do 20 let zaporne kazni. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo, v torek bo sončno in večinoma suho. Slišali ste poročila, ura je 23:03 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces prihaja kitarist Jani Moder. Bodite z nami v torek ob 12:15 v radijskem in video prenosu. Vrsta.
0: Hrvaški pedagog, politik, pesnik, esejist, romanopisec in prevajalec Vladimir Nazor se je rodil pred natanko 150 leti, 30. maja 1876 v Postirah na otoku Braču. V 5 desetletjih ustvarjanja je zapustil obsežen opus, od lirike, prežete s slovansko mitologijo in jadransko naravo, do pripovedništva, ki ga zaznamujeta avtobiografski spomin in mediteranski svet njegovega otroštva. Danes ga hrvaška kultura uvršča med svoje najpomembnejše klasike. Predstavljamo odlomek iz kratke zgodbe Odisejeva Votlina, v kateri se vrne v otroštvo, v skrivnostno špiljo na rtu Miholdolca. Prevedla jo je Nada Vodušek.

0: Vsakič, ko sem se največkrat z eno jambornico iz domačega pristanišča vozil v šolo v mesto ali se iz Splita vračal k očetu, je nekaj pritegovalo mojo otroško pozornost. Tam, kjer se naš zaliv odpira proti otoku Šolta, na skrajnem mrtu med vhodom v pristanišče in zalivčkom Miholdolac, je še danes viden ostanek strme, rdečkaste skale z nekakšno vdolbino. Morje zaliva njeno vznožje in ga krasi s penami, ali pa ga v brezveterju lepotiči z nemirnimi odsevi svojega nenehnega trepeta. Skala je obrnjena proti zahodu in ko sem se na julijski predvečer z ladjo vračal v pristan, se mi je zdelo, da se na njej odpira in zapira na stotine bleščečih se oči in da vsa stena živo utripa. Takrat sem jo pokazal lastniku ladje, staremu mornarju, gospodarju Marku in ga vprašal. Kaj je to?
1: Nič, je odvrnil. Neka luknja.
0: Ste jo šli kdaj pogledat?
1: Tega nihče ne počne. Le zakaj bi? Luknja. Jama, luknja.
0: Le kakšne oči imajo ti ljudje. Niti na morju jih nič, kar ni koristno, ne premami, ne pritegne. Pravijo, le čemu? Tega v resnici ne vem niti sam. Toda lahko bi bilo nekaj, kar je lepo, veličastno. Takrat sem bil v nekem čudnem stanju. Po prebiranju italijanskega proznega prevoda Iliade in po prvih potovanjih z jadrnico prek kanala sem v mestu naletel na popularno priredbo Homerjeve Odiseje. Nisem več sanjaril o Ahilovem šotoru na obali pred Trojo, temveč o morskih špiljah, v katere pride izmučeni pomorščak Odisej, o veličastnih kalipsinih pečinah na Ugigiji, o Polifemovi votlini v deželi Kiklopov, o skrivališču na obali Itake, kamor je Laertov sin skril darove Feačanov. Včasih je imel vsak zaliv kakšno špiljo. Njeno dno, pokrito z lesketajočim se peskom in zelenimi algami, stene obložene s školjkami in koralami, svot iz ametista, vsaki od špilj pa je prebivala kakšna nereida, sirena ali celo boginja. Zdaj so ta morska domovanja zaprta. Njihovi vhodi so zasuti s peskom, z muljem in s kamenjem. Toda ponekod so še vidni njihovi sledovi in kdor ima prava, pozorna ušesa, lahko sliši, kako iz njih v poletni mesečini prihajajo sladki, žalobni glasovi še zmeraj mladih in lepih, nesmrtnih, nevidnih pregnank in ujetnic. Oh, jaz sem jih vendar pogosto slišal. Luknje. Jame. Bodi kot Odisej in te zasute temne vdolbine se bodo spremenile v prostrane in bleščeče morske votline, v katerih boginja Kalipso prede na zlatem bretenu in nimfa Galateja s srebrnimi mesečevimi žarki plete plašč.

Nič mi ni bilo pomembnejše, kot prebiti se čez kamenje komaj prehodnega žala do tiste uspetine na rtu Miholdolca. Tla nad pečino so bila dvignjena in prekrita s plodno rdečo zemljo, zato je bližnji vinograd segal skoraj do roba rta. Ob kamniti ograji vinograda sta rasli robida in mirta. Najbolj me je presenetila velika košata oljka, kot da bi stopila iz nasada in se hotela čim bolj približati pečini. Spomnila me je na oljko, ki je, kot pripoveduje Homer, zrasla poleg votline, v katero je Odisej s pomočjo boginje Atene Palas skril bakrene vrče, zlato in bakar, ki so mu jih podarili Fejačani. Ob misli, kaj vse bi se lahko skrivalo v notranjosti te votline, mi je zatrepetalo srce. Pred mano se je v soncu bleščalo odprto morje. Naš zaliv je bil zavit v popoldanski mavk, med tem, ko je pesek na koncu zaliva Miholdolac šumel pod udarci majhnih valov.

odprtimi vekami, kakor skozi meglico videl pečino, posvečeno nimfam, v njej pa kelihe in vrče iz kamna. Satje, v katerem čebele pripravljajo med, statve, na katerih morske deklice tkajo kot morje svetlikajoče se plašče. V votlini je, kot pove Homer, dvoje vrat. Zahodna, ki so dostopna ljudem, in opoldanska, skozi katera lahko gredo le nesmrtniki. Vsi šumi so potihnili, tudi tisti na pesku v bližnjem zalivu. V pol snu se mi je zdelo, da nekaj ali nekdo mrmra tam spredaj pred pečino. Tih, sladek glas. Žalostinka ali uspavanka.

Kamen se je odvalil, nastala je odprtina. Žarki sonca, ki se je že nagibalo k zahodu, so osvetlili nizki strop, ki je zasijal v rožnati svetlobi. Spodnji del votline je ostal mračen. Oh, čudovito. Pokleknil sem, se mukoma prerinil skozi odprtino in se spustil v votlino. Do sredine meč sem bil v vodi. Najprej sem občutil pomankanje zraka, toda morska sapica je vela skozi mojo odprtino in začel sem svobodneje dihati. Tudi tema se je počasi umikala, izginjala kot megla. Ostalo pa je nekaj drugega. Trohneči zadah, ki je neprijetno omamljal, von po gnilobi in vlagi. In že sem bolje videl. Strop je gladek, bel in čist, prepreden z rdečkastimi žilami, tako kot zunanja stena pečine, v njej pa vse naokrog drugačno kamenje. Lukničasto, razpokano, skoraj črno, poraslo z nekakšnim sivim lišajem. Iz plitve vode štrli tu in tam kakšen oster kamen. Neprijetna tišina, kakor v grobu. Nekaj odprtinje, ki se stegujejo tja pod vinograde. Iz njih prihajata mrak in še močnejši vonj po gnitju. Zaradi oseke gladina vode še naprej počasi upada in že vidim, da so moje noge zabredle v črn, lepljiv in spolzek mulj, z ostanki odtrganih morskih trav, sipinih kosti, praznih hišic morskih polžev. Samo nekaj večjega je morje še naplavilo skozi spodnjo odprtino. Zarjavelo majhno sidro, raztrgan čevelj z razpokanim usnjem, nekaj večjih poškodovanih školjk in razbitine steklenih posod ali steklenic. Gledam vse to, nepremično stojim in ne mislim na nič, dokler moje razočaranje, bolečina in grenkoba ne prasnejo v glasen, trpek smeh. Vesel sem te, Odisejo zaklad, ubogal bom očetove besede, niti dotaknil se te ne bom. Težko mi je bilo, vendar še nisem hotel pobegniti od tukaj. Z očmi sem po temnih vogalih iskal, sam ne vem kaj, in nazadnje odkril. V vlažnem kotu je na kamnih sedela velika hobotnica. Temna, z veliko glavo, iz katere so se stegovali dolgi trakovi z nizi gumbov. Ni se premaknila, bolščala je vame svojimi izbuljenimi zlobnimi očmi. Tudi ko sem prišel bliže, se polip ni premaknil. Moj smeh je postal še bolj rezek, nervozen. Zdrava bodi, gospa nimfa Kalipso. Še zmeraj si tu, v votlini. Sama, ne meneč se za vse spremembe, čakaš skozi stoletja. Ker ni več nektarja in ambrozije, se hraniš z rakci in sipami. Ha, vendarle, tu si. Semkaj nisem prišel za manj. Premikala je konice svojih dolgih razbojniških lovk in me gledala, kot da me razume. Hotel sem ji še nekaj reči, kar zaslišim ropot in šum z morja. Pogledal sem skozi odprtino. Velik parnik je plul mimo rta in dvigal valove. Thank you.

Od takrat je minilo mnogo let. Slišal sem, da je med neko močnejšo nevihto morje delno razbilo rdečkasto skalo, prodrlo v špiljo in jo zasulo z večjim kamenjem. Takrat jo je skupila tudi tista velika oljka.

V nocojšnjem literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz kratke zgodbe Odisejeva votlina Vladimirja Nazorja v prevodu Nade Vodušek. Interpretiral ga je Matej Recer.

jadra. Tvoje jutro je obležalo na pomolu. Nisem ti razprl nežnih vek. Neslišno sem odplul iz pečega pristana.

zadihu samotno srce, za en pogled, za kriku srce.

za en dotik, za dih v samotno srce, za en pogled, za krik v

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump še vedno ni sprejel odločitve, kaj storiti glede mirovnega dogovora z Iranom. Izrael medtem krepi napade na Libanon. Izraelska vojska jih je včeraj izvedla več kot 10. Njeni pripadniki so prodrli že več kot 30 km daleč na libanonsko ozemlje in prečkali reko Litani. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se začela prihodnje leto. Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je včeraj zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vozilo je zdrsnilo z ceste, dva človeka sta huje poškodovana, ostali lažje. Vzrok nesreče še ni znan. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Boštjan Janežič.
2: Paris Saint-Germain je drugič in to zapored osvojil naslov v nogometni ligi prvakov. V finalu v Budimpešti je po 11 metrovkah z 2-1 premagal Arsenal. Londončani so v finalu izgubili spet po 22 letih. Angleške prvake v vodstvo 6 minuti popeljal Havertz, v 65 pa je z bele točke izenačil Dembele. Na povprečni tekmi nevredni finala je bilo malo priložnosti. Pri izvajanju 11 metrovk sta bila za Londončane neučinkovita Eze in Gabriel, vmes pa za francoske in evropske prvake Mendes. Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. V finalni seriji državnega prvenstva za košarkarje je sinoči Olimpija povedla z 2-0 v zmagah. V Stožicah je Krko, ki je tekmo učinkovito začela, premagala z 91-74. Drugi polčas so Ljubljančani začeli s plus 2. 27 točke dosegel DJ Stewart. Tretja, morda že odločilna tekma, bo jutri v ponedeljek v Novem mestu. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je po Čmarno goro prvič zmagal, tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji, po zmagi v kajaku pa je bila med kanuistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je na preskoku zmagala Teja Belak, na krogih pa je bil Luka Bojanc tretji. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, na preskoku pa Beno Kunst. Še petič na letošnjem džiru je zmagal Jonas Vingegor, ki ima po predzadnji etapi z usponom na Piankavalo v seštevku več kot 5 minut prednosti. Cilj bo danes v Rimu. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancar je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V včerajšnjem polfinalu sta bila v svoji skupini tretja. Še atletika, na mitingu v Karlsrujeju je bila Maruša Mišmaš Zrimšek na 5000 metrov druga, enako uvrstitev pa je v Trstu v skoku v višino dosegla Lija Apostolovski.
3: Poslušate nočni program Radia Maribor.

Dober večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste slišali torkovo oddajo Intelekta, ki jo je ob 40-letnici prvega primera AIDS-a v Sloveniji pripravila Urška Henigman. V nadaljevanju noči še oddaja Gremo v kino in godbe z zgodbo. Vmes glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja.

0: Delikta.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred 40 leti smo v Sloveniji zabeležili prvi primer AIDS-a, bolezni, ki jo povzroča virus HIV. Bolezen je bila takrat smrtonosna, oseba je umrla hitro, običajno v obdobju od 1 do 6 mesecev. Sprva se je HIV razširil med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in intravenoznimi uživalci drog. Prvi primer so bili tudi ljudje, ki so s transfuzijo prejeli okuženo kri. Učinkovita zdravila so prišla šele desetletje pozneje, v veliki meri tudi po zaslugi aktivistk in aktivistov, ki so v Združenih državah Amerike zahtevali informacije o virusu, oblikovali sporočila o tem, kako se zaščititi pred okužbo, hkrati so tudi glasno pozivali k raziskovanju in razvoju zdravil. Sebastian Sitar, Lege Bitra.
2: Prav zaradi tega, ker je šlo za te marginalizirane skupine, se v resnici politika takratnega časa ni želela v resnici iz tem ukvarjati, a ne tudi v resnici stroka so bili predvsem gonilna sila tisti zdravniki, ki so bili v resnici sami tudi pripadniki skupnosti. Če ne bi bilo organizirane skupnosti, verjetno ne bi bili danes tam, kjer smo. Seveda, da so šli aktivisti na ulice, predvsem zelo močno pritiskali na farmacevtsko industrijo, ki je premalo denarja vlagala v raziskave ali pa prepočasi v resnici razvijala odziv zdravil na to okužbo. Seveda so bili nekateri bolj agresivni kot drugi, a ne, tukaj imamo recimo organizacijo ACT UP, ki je bila zelo glasna, a ne, so šli tudi v cerku recimo, takrat, ki je bila cerku seveda močno proti, tudi v uporabi kondoma in podobno. A ne.
1: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bil nujen pogovor o spolnosti in drogah. Ljudem je bilo namreč treba razložiti, kako se virus prenaša. Evita Leskovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje.
3: Šlo je za prvo promocijo kondoma in jaz vem, da je takrat bilo kar veliko nasprotovanj, pisma bralcev, da promoviramo promiskuiteto in tako naprej. Potem zelo pomembno je, da smo takoj v začetku uvedli programe zmanjševanja škode med inicirajočimi uživalci droge in takrat je bilo to še bolj nezaslišano. Deliti igle in vse skupaj, no skratka, res te programi deljenja igel, osveščanje je pa pomenilo ne samo razbijanje tabujev, ampak istočasno v bistvu tudi govoriti o človekovih pravicah, o dostojanstvu, o stigmi, ki je neupravičena. In preventiva AIDS-a je šla zelo, zelo štrezvedno tudi z zmanjševanjem stigme, ki je bila pa zelo močna.
1: Okužba z virusom HIV danes ni več smrtonosna. Kljub temu pa letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi. Več kot 40 milijonov ljudi živi z virusom HIV, polovica v podsaharski Afriki. 30 milijonov prejema zdravila, 10 milijonov pa ne. Slovenija je država z najnižjim številom okužb v Evropi in v svetu. Miran Šolinc, Škuc.
4: Prepolovili smo število novih okužb. Od leta 2016, ko je bilo na primer 60 novih okužb, zadnjih številk še nimamo, ker poročilo za leto 2025 še ni objavljeno. Recimo 30, če je bilo v lanskem letu med rezidenti novih okužb.

0: predstavimo HIV. Po poklicu sem socialni delavec in sociolog in vodja projekta pri Škucu.
1: Ustavimo HIV je preventivni program za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Pri Škucu sicer vodijo HIV preventivo že več kot 40 let.
0: 2. februar 1985 štejemo za uradni začetek HIV preventive pri nevladnih organizacijah, torej v skupnosti v Sloveniji. In to zato, ker je takrat društvo Škuc Magnus, sekcija Magnus, ki deluje pri društvu Škuc, izdelala in distribuirala prvi letak z osnovnimi in pomembnimi informacijami o tem, kaj je HIV, z naslovom Vse, kar ste hoteli vedeti o AIDS-u in si niste upali vprašati. In tam so bile informacije prevedene iz neke kanadske publikacije z vsem, kar se je v tistem trenutku vedelo o HIV-u, AIDS-u, kako se prenaša. Že takrat so vedeli, kaj je nevarno, kaj je tvegano. In so takoj obvestili svoje člane. Mi smo imeli to srečo, da eno leto prej, leta 1984, je nastala sekcija Magnus, prva gejevska organizacija v takrat socialističnih državah in v okviru Jugoslavije je to bila Ljubljana. Ljubljana je veljala za liberalno mesto. Geji iz cele Jugoslavije so se selili v Ljubljano, ker so tlele malo, imeli malo več svobode kot v drugih mestih po bivši Jugoslaviji.
1: 80. leta 20. stoletja so bila v Sloveniji obdobje družbenih sprememb ter premikov k demokraciji in liberalnejši družbi.
0: Mislim, da je to povezano s študentskim gibanjem, ki se je v 70. letih dogajalo v Ljubljani, ne, po celi Evropi, in je to prišlo v Ljubljano nekako in tudi Škuc je takrat nastal v tem, kot posledica študentskega gibanja, študentskih protestov, začela je nastavati neka civilna družba, civilne pobude in nastanek punk gibanja in podobne zadeve, alternativni gibanj. Vse to, Slovenija je le imela nekako dostop do Zahodne Evrope in je vedela, kaj se in videla, kaj se dogaja po Evropi. In v Ljubljani je to nekako bilo možno narediti in spostaviti neka nova gibanja. Se tudi Magnus je nastal iz teh alternativnih gibanj, ne? Ko so fantje hodili v London, Berlin in so videli, kako je civilna družba tam organizirana. In je, hvala Bogu, da smo imeli to srečo, da je ZSMS nekako tudi podpiral nastanek nekih mladinskih gibanj, alternativnih gibanj in tako. Mislim, da je to vse tako povezano.
1: Informacije danes potujejo hitreje kot kadarkoli. Kako pa so se širile informacije o novi epidemiji pred 40 leti, ko še ni bilo interneta in družbenih medijev? Miran Šulinc razlaga, da so bili pomembni tiskani mediji, pisemska pošta in druženje v živo.
0: Takrat smo vse kopirali, tiskali, pretipkavali in distribuirali med člani na raznoraznih dogodkih. Te informacije, tako so se začeli deliti tudi kondomi kot neka edina zaščita pred prenosom HIV-a. Tako da že takrat smo začeli z nekimi preventivnimi aktivnostmi. Jaz sem se pridružil Škucu kot študent socialnega dela leta 1991, nekako z ustanovitvijo nove države. Takrat je bilo neko vzhičeno vzdušje, zdaj bomo pa mi spremenili svet in ne vem, delali marsikaj in prinesli nove stvari v državo in živeli svobodno. In tudi K4 je organiziral te zabave, vsako nedeljo je bila zabava in tako da smo imeli prostor, kjer smo lahko osveščali in informirali skupnost o zaščiti, a ne? Kako naj se zaščitijo sebe in svoje partnerje.
1: Doktorica Maja Lukanc z Inštituta za novejšo zgodovino. V članku AIDS po jugoslovansko, začetni odzivi na AIDS v

0: Sloveniji in Jugoslaviji od 1984 do 1987 razlaga, da so pomembno vlogo pri začetnem širjenju informacije o AIDS-u odigrali mediji, njihovo poročanje pa je razkrilo veliko o takratnem medijskem prostoru in nadaljuje.
1: Toda odziv na AIDS ne služi le kot prizma za preučevanje stanja slovenskega medijskega prostora. Ponudi tudi v pogledu zmožnost soočanja politike s kompleksnimi družbeno-medicinskimi vprašanji, delovanje slovenske in jugoslovanske stroke in odziv javnosti na bolezensko grožnjo ter drugačnost. Vse to odstira pogled na stanje družbeno-političnih vrednot. AIDS namreč ni le bolezen, ki napada obrambne mehanizme telesa, ampak razgalja tudi obrambne mehanizme posamezne družbe.
0: Kot še ugotavlja doktorica Maja Lukanc v članku, se je stroka s pojavom nove bolezni seznanila leto prej kot splošna javnost.
1: Posamezni infektologi, virologi, mikrobiologi in epidemiologi so problematike AIDS-a sledili od trenutka, ko je bilo junija 1981 v reviji Ameriškega centra za nadzor bolezni objavljeno prvo poročilo o novi bolezni. Sprva so spremljali znanstveno literaturo in na temo AIDS-a objavljali pregledne članke. Raziskovalci z Zavoda za transfuzijo krvi so že leta 1983 pri slovenski raziskovalni skupnosti prijavili raziskovalno temo z naslovom Problem AIDS-a pri nas, s katero so želeli izdelati metodologijo, kako pred novo boleznijo zaščititi prejemnike krvi v Sloveniji. O tem vprašanju je transfuzijska služba razpravljala tudi na ravni Jugoslavije, a organizacijske enotnosti federacije na tem področju zaradi različne stopnje razvitosti krvodajalstva v republikah niso dosegli še več let. Od konca leta 1983, ko je Svetovna zdravstvena organizacija problematiko AIDS-a prvič uvrstila na svoj sestanek in uvedla mednarodni nadzor, so v Jugoslaviji začeli spremljati tudi epidemiološko situacijo v svetu.
0: Če smo pred prvim primerom okužbe z virusom SARS-CoV-2 in prvim primerom koronavirusne bolezni COVID-19 v Sloveniji šteli dneve, ki so minili brez potrjene okužbe in se pripravljali na to, da se bo epidemija razširila tudi k nam, pa je javnost o prvem primeru bolezni AIDS v Sloveniji izvedela z zamikom. Doktorica Maja Lukanc je zapisala.
1: Prvi slovenski bolnik z AIDS-em je umrl v noči 6. na 7. julij leta 1986 na Ljubljanski infekcijski kliniki. Okužbo so mu diagnosticirali nekaj mesecev pred tem, medtem ko se je bolezen razvila 2 meseca pred hospitalizacijo, do katere je prišlo teden dni pred smrtjo. Osebje je po sprejemu bolnika o visoki verjetnosti njegove smrti obvestilo oblasti in enako so ravnali tudi, ko je ta nastopila. A novica o smrti prvega Slovenca z AIDS-om se v medijih ni pojavila vse do 13. avgusta, ko je molk pretrgala Jana. Sledile so ji objave v Telexu in Primorskih novicah, medtem ko je Delo še naprej molčalo, kar jasno kaže na njegovo podrejenost oblasti. Vendar je podatek o prvem primeru AIDS-a v Sloveniji pozoren bralec tematike o novi bolezni lahko zasledil že 17. julija v Telexu, kjer je Miha Likar v intervjuju mimogrede omenil, da se sprašuje, ali imamo v Sloveniji prvi primer AIDS-a šele zdaj. Medtem so informacije začele uhajati tudi iz kliničnega centra in strogo zaupna skrivnost je postala javna tajna, zato so uredništva presodila, da je nesmiselno še naprej ustrajati pri molku.
0: Kako pa se 80. let 20. stoletja spominja Miran Šulinc?
2: Bežno se spomnim teh stvari, ker takrat sem bil jaz mlad študent v Ljubljani. Vem, da je Brane Mozetič v okviru ZSMS je bila neka skupina za AIDS in je se dogovorila s znanim infektologom na inštitutu, da je na lastno roko začel testirati, dobil HIV teste, ne vem odkot, iz Francije ali iz tujine, in je začel enkrat tedensko testirati. Na medicinski fakulteti je bil ta inštitut in tja smo se hodili testirati s strahom, ker tako, to je bil takrat nek bau-bau, ne? In smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na tisti rezultat. ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo, če je bil rezultat negativen. Ne? Pri redkih posameznikih je seveda bil rezultat pozitiven. Kar je za nekatere bil hud udarec, takrat še ni bilo neke organizirane pomoči za fante, ki so dobili to diagnozo, niti ni bilo zdravil in to je bila takrat smrtna obsodba. Ne? In so ljudje zelo trpeli, ker jim niso mogli niti pomagati.
0: Primarika Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bila dolgoletna koordinatorica zdravstvene vzgoje za HIV-AIDS, sodelovala je pri snovanju pomembnih prvih kampanj, si prizadevala za preprečevanje stigme, sodelovala je tudi pri snovanju programov v zaporih med inicirajočimi uporabniki drog in drugimi ranljivimi skupinami. Kot rečeno, prvi primer zabeležene okužbe je bil pred 40 leti. Že pred tem se je oblikovala komisija za AIDS. Kako se strokovnjakinja spominja dogajanja pred 40 leti?
3: Čisto na začetku, 40 let nazaj, še seveda nisem bila na tem področju, sem bila še študentka medicine, ampak takoj, ko sem v bistvu to bilo prvo delovno mesto, ko je bil razpisano delovno mesto tega koordinatorja za zdravstveno vzgojo kot rezultat zaveze držav, da bojo profesionalizirali preventivo v svojih državah. To je bilo v času, ko je vladala velika panika, velik strah. Ljudje, mladi ljudje so umirali, milijoni mladih ljudi je umiralo in nismo imeli niti zdravila, v bistvu čisto na začetku se točno še ni vedelo, kako se točno prenaša. Epidemiologi, to so naši kolegi detektivi, so seveda tukaj zelo intenzivno raziskovali in kajti pri nas je vse trditve in tudi vsa stroka mora temeljiti na z dokazi podpretimi trditvami oziroma ugotovitvami, tako da so potem dosti hitro ugotovili, kako se prenaša, kako se ne prenaša, na začetku tudi kdo povzroča to bolezen AIDS. Tudi na začetku so bile različne špekulacije, nekateri so trdili, da ljudje, ki se nemoralno vedejo, pod narkovaji prekurijo, uniči svoj imunski sistem, kajti na začetku pa se je že vedlo, da gre za imunsko pomankljivost in da je AIDS ni bolezen sui generis, ne? Nimaš vzročnega povzročitelja in znake bolezni in bolezen, ampak da je to sindrom bolezen zaradi zmanjšanje imunosti, v bistvu sindrom vseh skupek, vseh bolezni, ki so jim ljudje bili izpostavljeni, v bistvu čist prepuščeni zaradi nedelovanja imunskega sistema. Na začetku so bile tudi različne teorije, kako se prenaša, kako se ne prenaša, kdo povzroča to bolezen in tudi virus HIV je imel na začetku različna imena, HTLV, vedelo se je, da gre za zmanjšano limfocitov, te štiri celic, tako da se je imenoval LTV, ne vem, tri, tako naprej, do momenta, ko se je pa dokazalo, da gre za čisto ekskluzivno humani virus, torej virus, ki napade ali pa ki prizadena predvsem ljudi, torej human immunodeficiency virus. Od takrat se je pa začelo seveda zelo intenzivno raziskovati, na kakšen način se prenaša oziroma se ne prenaša. Vmes so seveda ljudje umirali na začetku v teh gejovskih skupnosti, potem pa zelo hitro v skupini inicirajočih uživalcev drog. V 80-ih letih smo imeli tudi pravzaprav epidemijo iniciranja predvsem heroina in drugih drog, tako da je obstajala velika verjetnost in dejansko po svetu je v začetku umrlo ogromno ljudi, ki so inicirali droge. Recimo v sosednji Italiji v tistem času so tisoči ljudje, ki so se okužili z iniciranjem drog, pri nas pa praktično nismo imeli, a ne, čisto nekaj posameznikov. Skratka, to je bil en tak zelo turbulenten čas strahu, odtud tudi stigma. Izpostavljene so bile pač skupine te, ki ljudje, ki so inicirali drogo, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi in na začetku tudi hemofiliki. V bistvu je to stroka potem bil en tak alarm, da se ta bolezen prenaša z krvjo, ker hemofiliki dobivajo preparate iz krvi in potem so to zelo hitro tudi se ugotovilo, kako se prenaša, da se prenaša z krvjo, z spolnimi tekočinami in materinim mlekom. In tako kot je bila na začetku to smrtna bolezen, smo imeli srečo, da se socialnimi stiki ne prenaša. In je bila to v času, ko še ni bilo zdravil in možnosti zdravljanja, primarna preventiva, torej to, da do okužbe ne pride, ključno, najpomembnejša strategija in odtod tudi te intenzivne kampanje, ki smo jih takrat delali nacionalne za osveščanje, za splošno populacijo, predvsem za mlade in seveda za pomembne ciljne skupine, ki so bile posebej ranljive, to so inicirajoči uživalci drog, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, recimo potem zaporniki in tako naprej. In tukaj smo s temi intervencijami, ki so bile ciljene, dosti zgodaj, dost, ne morem reči agresivne, ampak zelo dosledne, je to vse skupaj privedlo do tega, da smo bili skozi nizko prevalenčna država in da se danes tudi svetovna strokovna javnost priznava, da smo v bistvu tukaj, če ne najboljši, pa vse v svetovni špici po uspešnostih vseh teh intervencij.
0: Po njenem je bil stik s stroko na začetku izredno pomemben. Treba je bilo brez olepšavanj govoriti o zelo intimnih stvareh. Sporočila so morala biti natančna in jasna ter razložena na način, da so jih ljudje lahko upoštevali.
3: To pomeni, da smo govorili o spolnosti in tudi recimo preventiva AIDS-a je takrat, ko se je na začetku 90-ih kondom pojavil tako v televiziji, uporabika, ne, tako. Sicer je bilo prva kampanja zelo nježna in nedvoumna. Ena mlada deklica, ki je imela marjetico in trgala listke ljubi, ne ljubi, potem se je pa pojavil kondom, pa napisal mu z njim, kar bi lahko v bistvu tudi razumel kot povabila k monogamiji. A ne? Ampak šlo je za prvo promocijo kondoma in jaz vem, da je takrat bilo kar veliko nasprotovanj, pisma bravcev, da promoviramo promiskuiteto in tako naprej. In kljub temu, da smo potem citirali raziskave svetovne, ki so dokazovale, da govoriti o spolnosti ne povečuje promiskuitete, ampak obratno, podaljša starost prvega spolnega odnosa in število partnerjev, skratka šole, to je bila ena velika ameriška raziskava narejena, šole, kjer so imeli zdravstveno vzgojo, so dijaki so bili bistveno bolj odgovorni od teh, ki niso imeli teh tem. Potem zelo pomembno je, da smo takoj v začetku uvedli programe zmanjševanja škode med inicirajočimi uživalci droge. In takrat je bilo to še bolj nezaslišano. Deliti igle. A ne? To je ljudem pomenilo podpiranje ali pa celo spet olajšanje odvisnosti in iniciranje droge. In tukaj smo spet seveda mogli dokazati z dokazi podprtimi raziskavami, da dosegljivost oziroma dostopnost do sterilnih igel ne poveča večje število inicirajočih uživalcev drog, ampak obratno zelo vpliva na odgovorno to vedenje, tvegano vedenje, in zelo signifikantno zmanjša prenos virusa HIV. In ravno uvedbo teh zamenjav igel, prvo deljenje, potem smo uvedli zamenjavo, zato ker so te igle ležale povsod, na okolj ljudje je bilo strah. Vem, da so policisti klicali naj kaj ne naredijo, ker so našli 3 igle nekje in je bila panika. Ljudje so bili v bistvu res zaskrbljeni za svoje življenje takrat. To je bil čisto drugi kontekst, ki se ga mladi ljudje ne znajo predstavljati. In vse skupaj, no, skratka, res te programi deljenja igel, osveščanje, kar je pa pomenilo ne samo razbijanje tabujev, ampak istočasno v bistvu tudi govoriti o človekovih pravicah, o dostojanstvu, o stigmi, ki je neupravičena in preventiva AIDS-a je šla zelo, zelo štrezvedno tudi z zmanjševanjem stigme, ki je bila pa zelo močna. Recimo, ko so ljudje umirali, jaz sem takrat ko sem v tistim obdobju ustanovila AIDS fundacijo Robert in smo imeli tudi telefonsko svetovanje po telefonu, so ljudje, ki so bili okuženi, ki si niso upali izpostaviti niti iskati druge oblike pomoči, ker že prisotnost, recimo na HIV ambulanti, na infekcijski kliniki ali pa kjerkoli, so ljudje že povezali z tem, da bi nekdo bil okužen in so ga v trenutku izolirali. Ne, in govorili so ljudje, ki so takrat bili okuženi in oboleli, da je ta socialna smrt najhujša, v bistvu hujša kot smrt, ki bo sledila takrat. Tako da ja, da imamo zdaj zdravila, možnost zdravljenja, je v bistvu neverjetni napredek, ki si ga takrat sploh nismo mogli predstavljati.
0: O spolnosti se je tako moralo začeti govoriti, pomembno je bilo zaveščanje o varnih spolnih praksah. Kot pravi primarika Leskovšek, to ni bilo enostavno.
3: Zdaj, osveščanje, tukaj smo osveščali splošno javnost in na začetku se je zelo izkazalo, da je pomembna, kako zelo pomembna je komunikacijska strategija. Prve kampanje tudi od Svetovne zdravstvene organizacije so bile zastrašujoče. Ne vem, starejši ljudje se spomnijo mogoče video spota na televiziji, smrt, megla, tema, potem pa nekdo kot kocke vržen, ljudje popadajo kot pri bowlingu, pa recimo plakat Svetovne zdravstvene, prvi je bilo rdeče srce, na sredini pa črna smrtna glava, AIDS grozi. A ne? Potem se je pa sčasoma ugotovilo, da zastrašujoče kampanje in sporočila ljudje ne sprejemajo, jih na nek način se jih hočejo izogniti, jih ne poosebijo, tako da se je začel ta pozitivni pristop. Istočasno smo pa mogli točno povedati, kaj pomeni preventiva, varna spolnost, kaj to konkretno pomeni. To pomeni, takrat je bila aktualna recimo pravilo ABC, Abstinence, Be Faithful, Condom Use, kar so v Ameriki razumeli kot abstinenca do poroke in recimo predsednik Bush je takrat ogromno financiral v abstinenčne programe, ki pa seveda niso delovali. Bodi zvest je sicer idealen cilj, ki pa ni realen vedno in za vse in kondom uporabiti. Recimo v Ameriki so govorili v tveganih vedenjih z prostitutko in tako naprej. V Evropi smo tukaj umili bolj. Ne? Kondom use, skratka uporabe kondom, kadarkoli nisi v neki res stabilni monogamni zvezi. Ker v tistem času je recimo ena od skupin z večjim tveganjem so predstavljali poročene ženske. In v nekem obdobju so ugotovili, da so se poročene ženske, ki so se okužile od svojih mož ali pa partnerjev, takrat je bil tudi recimo zelo popularen ta seks turizem na vzhodno azijske države in tako naprej, da so se v nekem trenutku je prišlo do okužb teh žensk, ki so mislili, da živijo v varnem okolju. Skratka, to je narekovalo to, da res dejansko povemo, kaj pomeni nezaščiten heteroseksualni odnos oziroma kaj to pomeni v smislu prenosa kužnih tekočin, spolnih tekočin in kakšna so tveganja. In takrat smo prvič mogli govoriti o penetrativnih odnosih, o oralnih odnosih, da si ljudje predstavljajo, zlasti v teh skupinah z večjim tveganjem. In ko sem govorila o komunikacijski strategiji, recimo v Sloveniji se je zgodilo, da je Škuc takrat v tistih časih izdal eno zloženko o varni spolnosti, sicer za svojo ciljno skupino, za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki je bila v bistvu zelo na mestu oziroma je bila krasna, zato ker je te ljudi z večjim tveganjem dejansko osveščala, kaj pomeni tveganje. In je bilo pomembno, da so oni vedeli in s tem zmanjšali tveganje. Ampak ta zloženka je prišla v osnovne šole. in je naredila velik škandal takrat, leta nazaj. Skratka, zelo pomembna je tudi ta komunikacijska strategija in ko smo na začetku osveščali tudi recimo razliko med HIV-om, okužbo s HIV-om in AIDS-om, smo potem vsako leto v skladu z Združenimi narodi, na začetku je deloval GPA, Global Program on AIDS, sedežem v Kopenhagnu, ki je koordiniral preventivo z usklajenimi sporočili, gesli. Imeli smo tudi newsletter, kjer so bile primeri dobre prakse, kako recimo preventivo z inovativnimi idejami. Mi smo bili takrat večkrat citirani. Potem kasneje je prišlo pa do združitve velikih organizacij, tako svetovne zdravstvene, ker se je ugotovilo, da mora biti multidisciplinarno, v bistvu globalna preventiva, ne samo strani zdravstva, ampak vseh drugih sektorjev zastavljen program, tako da je UNAIDS pri Združenih narodih potem združeval programe, tako svetovne kot UNESCO, UNICEF-a in tako naprej. In od tod tudi zdaj še vedno usklajene, globalno usklajene kampanje, ki so se pa zelo spremenile.
0: Konec 80-ih, natančneje leta 1988, je 1. december postal svetovni dan boja proti AIDS-u, ki ga obeležujejo vse države članice Združenih narodov. 1996 pa so Združeni narodi ustanovili program Združenih narodov za HIV-AIDS, ki so ga poimenovali UNAIDS. Takrat, 10 let po prvem primeru AIDS-a v Sloveniji, so bolniki in okuženi dobili tudi prva učinkovita zdravila, ki so začela zavirati razvoj virusa v telesu. Kot razlaga Miran Šulinc, je bila to res pozitivna novica, čeprav je bilo treba dnevno jemati ogromno teh zdravil, ki so imela tudi hude stranske učinke.
2: Dobra stvar vsem tem je, da so zdravila z leti postala vse boljša in boljša z vse manj stranskimi učinki. In danes imamo v Sloveniji nekaj posameznikov, ki so dolgotrajni borci iz začetka 90-ih. Osebno poznam nekaj teh fantov, ki so že 40 let, ne 35 let pozitivni, iz 80-ih ne poznam nikogar. Poznam nekoga v Londonu, ki se je okužil v 80-ih in že 40 let živi s HIV-om. Tako da zdravila so dobra in uspešna. Tako da v Sloveniji imamo PrEP, najnovejša zdravila za zdravljenje, za zaščito. Po informacijah je nekako 600 posameznikov v Sloveniji na PrEP-u. To so preventivne tablete, s katerimi se zaščitimo po potrebi pred potencijalno okužbo. Ne? Vzamemo 2 pred spolnim odnosom in 2 po spolnem odnosu in s tem se lahko posameznik zaščiti. Obstaja tudi DoxyPrEP, to je antibiotik, s katerim se lahko zelo dobro zaščitimo, ne 100%, pred sifilisom, gonorejo in klamidijo. In je tudi to neko novo urodje, ki pri upoštev, naprimer za spolne delavce in delavke, da ne bi prenašali sifilisa pa gonoreje naprej pri svojem delu, pa tudi za take, ki so zelo spolno aktivni v svojem najbolj aktivnem spolnem življenju v času, v obdobju, ko si samski, pa veliko, imaš veliko priložnosti za spolnost in tako. PEP, poizpostavitvena zaščita, ki te jo jemlješ en mesec po neki potencijalni izpostavitvi virusu, in se tudi tako lahko zaščitiš. Kot ga danes imamo vse možnosti, da zreduciramo nove okužbe na minimum ali pa celo na ničlo. In upam, da bodo kmalu odkrili tudi kakšno zdravilo, ki bo trajno ozdravilo HIV. In tudi dela se na cepivu, ki pa je tudi vsake toliko slišimo kako novico, da je vedno bolj uspešno cepivo, vendar to bo trajalo še kakih 10 let, da bomo dobili zdravilo, ki zdravi HIV, in cepivo, ki uspešno preprečuje okužbo s HIV-om. To bo treba nekako, to pričakujemo v naslednjih 10 letih. Se pa pojavljajo tudi novice o CRISPR metodi, s katero so že nekaj posameznikom uspešno odstranili HIV iz telesa s CRISPR tehnologijo. In to je pa spet neka revolucija, ker s tem bi pa lahko tudi kak drug virus odstranili iz telesa, ne samo HIV. Tako da medicina se razvija, na trgu so hitri testi, ki pa stroka počasi sprejema te nove tehnologije in inovacije, ki prihajajo iz Zahodne Evrope, že vsa Zahodna Evropa nekako testira tudi s hitrimi testi, s testi na domu in tako naprej, pri nas pa nekako to še ne zaživi.
0: In kakšna je prednost hitrih testov oziroma kaj bi z njimi lahko izboljšali? Miran Šulinc razlaga.
2: Ti hitri testi bi lahko prišli do oseb, ki se naprimer nikoli ne testirajo, ker niso vsi na krvi, ker so tudi na slino, na bris iz ustne votline. Pokažejo protitelesa na vse te okužbe. Obstajajo zdaj testi. Farmacija je naredila test za HIV, za sifilis, hepatitise, klamidijo. Vse z enim brisom iz ust oziroma iz pika v prst. Naprimer, za sifilis rabiš kapljico krvi. In od 2 minutah vidiš, ali ima oseba protitelesa oziroma prisotnost neke okužbe. Tako da s temi hitrimi testi se bo lahko presajalo na hitro večje količine posameznikov in se bo odkrile okužbe, ki so nepričakovane, ker vsi ljudje ne grejo v neko zdravstveno inštitucijo, da bi se testirali, vsi se izogibajo testiranju in tako statistike kaže, da v Sloveniji po nekih izračunih naj bi bilo 10% neodkritih, neprepoznanih okužb s HIV-om. Koliko pa je samo zdravljenja sifilisa pa gonoreje, pa niti ne vemo, ker pa koliko ljudi ima neodkrit sifilis ali pa na gonorejo preslej, začutiš, da jo imaš. Klamidijo pa verjetno imajo ljudje, pa sploh ne vejo, da jo imajo, tako ženske kot moški. Tako da skrb za zdravje nekih ključnih populacij bo treba še ukrepiti. Tu so še transspolne osebe, nebinarne osebe, ki jih nekako naše javno zdravstvo ne pokrije. Ker ni oziroma hočem povedati to, da smo se dolga leta trudili, da bi zdravniki imeli neke kulturne kompetence, ko delajo z LGBT osebami, s trans osebami in queer osebami. Da se te osebe ne bi izogibale zdravstvenih ustanov. In tako bi bilo, s tem bi prispevali k boljšemu zdravju teh oseb. Fizičnemu in psihičnemu zdravju in boljšemu počutju vsakega posameznika, ne glede na to, na njegove osebne okoliščine.
0: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je te dni sporočil, da sta sicer gonoreja in sifilis v Evropi dosegla rekordne ravni. Te spolno prenosljive okužbe lahko povzročijo hude zaplete, med njimi kronične bolečine, neplodnost in v primeru sifilisa težave s srcem ali živčnim sistemom. Pred okužbo v obeh primerih ščiti kondom, zdravi pa antibiotik. Zdravstvena agencija ob tem opozarja, da je za porast delno krivo povečanje vrzeli pri testiranju in preventivi. Klamidija je sicer še vedno najpogosteje prijavljena bakterijska spolno prenosljiva okužba, se pa število primerov zmanjšuje. Najbolj nesorazmerno prizadeta skupina so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Leta 1998 je nastalo društvo Legibitra, takrat kot skupina namenjena mladim. Že v samih začetkih so prepoznali pomembnost ozaveščanja o preventivi, uporabi kondoma, o zaščiti, še posebej v skupini moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki je že ves čas v Sloveniji nosi največje breme okužb, razlaga Sebastian Sitar, član društva Legibitra.
4: Izraz moških, ki ima spolne odnose z moškimi oziroma krajše MSM, je širši pojem. Torej ne gre samo za geje, ampak vključuje tudi biseksualne osebe, vključuje torej tudi straight moške, ki imajo mogoče samo občasno odnose z moškimi in se kot sami sebe identificirajo kot geji ali pa kot biseksualne osebe in s tem namenom, da smo probali zauzeti vse, ki je potem nastal ta bolj moderni ali pa bolj vključujoči v resnici, no, izraz.
0: Legibitra je ozaveščala z letaki, pogovori, okroglimi mizami, organizirali so posebne večere v ta namen in potem, dobrih 10 let po ustanovitvi, začeli izvajati testiranje.
4: Leta 2009 je pa v bistvu takratni predsednik Miha Lobnik na primeru dobrih praks, ki jih je spoznal v Belgiji, ugotovil, da tam pa funkcionira tudi testiranje v skupnosti, kot ga poimenujemo, torej v čem se ta razlikuje od samega zdravstvenega sistema, predvsem v tem, da je umaknjen iz zdravstvene ustanove in da so ponavadi svetovalci, se pravi vrstniki, niso zdravniki, oziroma ni nujno, da so, ne, so samo izobraženi oziroma imajo znanje iz področja svetovanja in spolno prenosljivih okužb in ugotovil, da na ta način lahko zagotovimo nek nov varen prostor, mogoče za vse osebe, ki ali se bojijo zdravstvenih ustanov, ali jih skrbi, koga bojo tam spoznali, oziroma koga bojo srečali, ali pa nekateri primeri, ko so lahko osebni zdravniki tako zdravniki cele družine, ne? In potem je ta strah, da če se bojo razkrili pred osebnim zdravnikom, da vendarle se bo to lahko novica širila potem ali znotraj družine, ali pa mogoče tudi, ne, na vasi, mesto, kakorkoli. Tako da je Miha takrat ugotovil, da je zelo pomembna ta struktura, jo pripeljal v Slovenijo, se takrat povezal z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani, ker seveda je pomembno, da imaš zraven tudi močno laboratorijsko podporo, ne? In pa seveda takrat so se mogli povezati tudi za infekcijsko kliniko v Ljubljani, ker samo testiranje po sebi še nič ne pomeni, če nimaš v resnici infrastrukture za sabo, kaj potem narediti, če pa ugotovimo, da je nekdo pozitiven. Ne? Tako da more biti je bila res narejena ta schema, kaj se zgodi v primeru protokolje, ne, vzpostaviti to. In res to je, se pravi, kot rečeno, že od leta 2009 in do danes se je gradilo, krepilo, uporabniki naraščajo, stroka nam čez dalje bolj zaupa. Mogoče lahko tudi kako besedo na to temo, se pravi povezovanje nevladnih in stroke, ni bilo seveda čez noč vzpostavljeno, so dolgoletna sodelovanja, ne, ker na začetku je bilo tako, ne, medicina, se veste, lahko hitro reče, kaj zdaj neki laiki se tukaj gredo v medicinsko dejavnost, ne, to pa že ne. Ampak vendarle skozi dialog, skozi odkrivanje, kako pomembne so, je testiranje samo po sebi in koliko odkritih okužb je bilo, so v bistvu zgradili ta most, ki je, tako mi rečemo, trojni most med zdravstvom, med nevladnimi organizacijami in konec koncev potem tudi z Ministrstvom za zdravje, ki pa tudi to dejavnost financira.
0: Kako poteka testiranje v društvu Legebitra? Sebastian Sitar razlaga.
4: Se pravi, načeloma imamo trenutno sistem, ali se najavi, lahko pa je tudi drop-in, kot rečemo, se pravi tudi iz ceste, lahko pač prideš na samo testirno dejavnost. Te sprejme prijazen receptor, vpraša, če ve, komu je testiranje namenjeno, ker zaradi pomankanja financije testiranje je res omejeno samo na moške, ki ima spolne odnose z moškimi in njihovimi spolnimi partnerji. Tako da zdaj, če nas obišče kaka ženska, jo na žalost potem napotimo raje na infekcijsko kliniko, ki prav tako ponuja anonimno testiranje. Seveda bi si mi želeli, da bi lahko testirali kogarkoli, a ne? Ampak kot rečeno, zaradi pomankanja oziroma omejenih financ moramo res pač bolj targetirati. Ampak konc koncev drugega kot to vprašanje ne preverjamo, ne? Če je res del skupnosti. In potem v resnici uporabnik izpolni kratek vprašalnik, ki ga sprašuje o tem, kdaj je imel nazadnje spolne odnose, ali uporablja kondom, ali uporablja kondome s stalnimi spolnimi partnerji, z občasnimi spolnimi partnerji, koliko teh je bilo v zadnjem času, ali ve, kaj je to PrEP, ali ve, kaj je to PEP. Torej, nek krajši vprašalnik, ki v bistvu je izhodišče potem tudi pogovora s samim svetovalcem. Potem seveda sledi pogovor kot logično zaporedje. Tam svetovalec pogleda odgovore in na podlagi njih potem tudi da priporočila, svetuje, ne vem, dam primer, če je bil v zadnjem letu imel uporabnik 10 spolnih partnerjev in ne uporablja kondoma, ga potem informira o uporabi PrEPa, da bi bila to primerna zaščita v takem primeru, mu pa tudi da različne brošure, informacije in na koncu seveda pogledata tudi, katere teste bosta naročila. In sicer pri nas testiramo tako na HIV, virus hepatitisa C, virus hepatitisa B, sifilis in pa gonorejo iz dveh mest, se pravi žrela in pa rektuma. Tako da teh 5 preiskav je na voljo, potem pa kot rečeno, glede na to, kakšne so bile spolne prakse, se tudi malo o tem pogovorita, določimo, katere preiskave so smiselne in to tudi naročimo. Uporabnik potem odide iz svetovalnice, tam gre k medicinskemu tehniku, se pravi, imamo medicinsko osebje, ki seveda strokovno odzame tudi kri, brise odzame uporabnik sam, jih zapakiramo in potem tehnik to pošlje tudi na Inštitut za mikrobiologijo, kjer oni potem tam naredijo vse preiskave in nam sporočijo rezultate. Moram pa podariti, da vse skupaj poteka anonimno, se pravi, uporabnik dobi kodo in potem, ko je čas za rezultatov, imamo 2 sistema, smo se malo posodobili po COVID-u in sicer, če je vse negativno, pošljemo samo SMS, da je pa so pač vsi rezultati bili negativni, ukolikor je pa kjerkoli rezultat pozitiven ali nejasen, v tem primeru pa potem osebo pokličemo, pove se pravi kodo, da še enkrat preverimo, da gre res za osebo, ki se je testirala in potem podamo navodila, ki so ponavadi, da mora obiskati dermatovenerologa ali infektologa, da mora pridobiti napotnico oziroma v nekaterih primerih ni potrebno, tako da te informacije dobi in pa seveda tudi smo na voljo za vse vprašanja, ki jih ima uporabnik. Zdaj mogoče pri kakih gonoreji malo manj, pri kakem HIV pa so ponavadi malo več in bolj zakomplicirana vprašanja in tudi samo svetovanje. Ugotavljamo, da recimo ljudje ne vejo, da se tudi preko poljubljanja lahko kakšna spolno prenosljiva okužba prenese. A ne? Tudi o tem se ne govori res, je, ko govorimo o spolnem odnosu, je ta res ponavadi med moškim in žensko, a ne vaginalni spolni odnos, a ne pri čemer vemo, da tudi pri straight populaciji analni spolni odnosi niso redkost, a ne? Pa je tukaj recimo že zaradi raznolikosti sluznice, ki je pri analnem se pravi bistveno tanjša in zaradi tega tudi bistveno bolj izpostavljena okužbam, torej gre, sluznica je tista, ki določa, za kjer odnos je v resnici bolj tvegan ali ne, a ne, veliko ljudi tega pač ne ve in ne ve pa zaradi tega, ker do takrat, ko bi mogel to vedeti, ta informacija ne pride do njih in šolski sistem pa bi mogel biti tak in tisti, ki bi mogel informirati o najširšem objektivnem seveda spektru, kaj vse lahko do človeka doleti pri svojem odraščanju in odraslosti.
1: S
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Odlomke iz članka je prebrala Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, zato je skrbel Max Pust, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Oddajo Intelekta najdete v spletnih arhivih RTV Slovenija, na njo se lahko naročite tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Lep pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10.000 ljudi. V Kolumbiji bodo potekale predsedniške volitve. Po ocenah analitikov bo šlo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je ta južnoameriška država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Petra dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Čeprav ankete javnega mnenja vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končni zmagovalec najbrž znanš le po drugem krogu volitev. Kanadčan Kenneth Lau je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih v domovini in v več 10 državah po svetu, kamor je za približno 80 kanadskih dolarjev prodajal pakete s trupom. 60-letni nekdani kuhar je vodil spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje, omogočal jim je tudi nakup smrtonosnih snovi. Tožilstvo ne verjame, da bi ga lahko obsodili za umor, grozi mu do 20 let zaporne kazni. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V sinočnem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrov premagali Arsenal. Parižani so po madridskem Realu leta 2018 kot prvi ubranili ta prestižni naslov. Londončani Lige prvakov še niso osvojili. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo, v torek bo sončno in večinoma suho.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo razmišljali o britanskem filmu Ljubezen boli, ki raziskuje dinamiko moči v ljubezenskih odnosih in je na lanskem filmskem festivalu v Cannesu v sekciji Posebni pogled prejel nagrado za najboljši scenarij. Pogovarjali se bomo tudi o nagrajencih letošnjega Kanskega festivala. Režiser Marko Kumer-Murč bo spregovoril o svojem dokumentarcu Na drugi strani plinovoda, ki se osredotoča na boj grških in italijanskih aktivistov proti izgradnji južnega plinskega koridorja. Poleg tega se bomo poglobili v vlogo narave v filmih Andreja Tarkovskega. Na televiziji Slovenija in v spletnem arhivu so v okviru cikla njegovih filmov na ogled njegova zadnja tri dela, Žrtvovanje, Nostalgija in Stalker.

0: Torej, zlato palmo je prejel Fjord. Romunski režiser Kristi Mungiu je skoraj 20 leti po prelomni filmski drami 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva in po vrsti drugih nagrad zdaj spet prejel glavno nagrado Kanskega festivala. To je njegov prvi film, ki ga je posnel v angleščini, v njem igra tudi norveška igralka Renate Reinsve, ki je odigrala glavno vlogo v Sentimentalni vrednosti, zelo odmevnem filmu, ki je bil prejšnje leto na festivalu v Cannesu. Mungiu v svojih delih rad načenja tabuizirane teme in vprašanja, tudi tokrat se je lotil zanimive teme. Ingrid, zakaj gre in ali je film naredil vtis nate?
1: To je zagotovo bil eden od najbolj izstopajočih filmov festivala in govoriva o 3 do 5 najbolj izstopajočih filmih. Tudi zagotovo je bil med tistimi najbolj verjetnimi zmagovalci, ker ima vse neke elemente in potencijala velikega filma, tudi filma, ki mu bo ta visoka nagrada pomagala, da bo prišel do čim več gledalcev. Gre za film, ki odpira zelo pomembno temo, sploh zelo pomembno temo za zahodno družbo in to je tema poslušanja drug drugega. Kristjan Mungiu, kot si rekla, je zelo, zelo uveljavljen romunski režiser, pravzaprav tisti prvi, ki je zmagal v Cannesu in s katerim se je tudi začel ta veliki val romunskega filma. Po svojih začetkih je sicer novinar in v Cannesu je pripovedoval o tem, kako se pravzaprav svojih tem loteva še vedno na nekakšen novinarski način in tema, ki jo obravnava v tem filmu. Čisto konkretno gre za družino, za zelo verno družino, protestantsko, mešano družino, romunsko-norveško, ki se s 5 otroki preseli v fjord, v čudovito okolje narave. Potem pa tukaj trči na drug ekstrem, ta drug ekstrem je pa nedržavna civilna iniciativa, ki skrbi za to, da otroci ne bi bili deležni nasilja, fizičnega, psihičnega, tudi ne v družini. In v tem primeru, v primeru te družine, mama je Renate Reinsve, oče pa uveljavljen romunski igralec Sebastian Stan, zaznajo, da tukaj morda pa gre za neko družinsko nasilje in ker gre za tako zelo drugačno družino, skoraj da z ortodoksnim načinom vzgoje otrok, se tukaj vzpostavi to popolno nerazumevanje, ki sem ga omenila na začetku, no, ampak Kristjan Mungiu, nekdani novinar, se je tega res lotil zelo raziskovalno. 10 let je zbiral take in podobne primere, ki so se dogajali v tem prostoru, zelo veliko jih je bilo in šele potem, ko je nabral ogromno materijala, se je pred 2 letoma, kot je povedal, lotil pisanja scenarija, tako da tudi neke stvari, ki bi se morda zdele ekstremne, so vse v resnici tudi obstajale, ker te 2 zelo, zelo različna načina vzgoje otrok, zelo različna načina na pogleda na družbo, seveda potegneta za sabo svoje privržence, tudi zunaj meja Evrope vključijo se ameriški podporniki ene in druge vizije. Skratka, gre za film, ki je zares pomemben, zunaj te ozke teme, pravzaprav govori o tem, kako se ne pogovarjamo, kako ne poskušamo razumeti drug drugega in kako grejo naše poti nekako vedno bolj vsaka sebi.
0: No, še en film, ki se ga sama tudi zelo veselim, je Minotaver ruskega filmarja Andreja Zvjaginceva. Zvjagincev, ki sam ne živi več v Rusiji, je dogajanje filma postavil v leto, ko je Rusija napadla Ukrajino. Gre pa za družinsko zgodbo in film je prejel veliko nagrado na festivalu.
1: Ja, to je 2 najmočnejša nagrada in to je bil tudi film med temi velikimi kandidati. Zvjagincev se je že pred 6 leti v času COVID-a izselil iz Rusije. Tudi to je njegov prvi film. Sploh po vsem tem času tudi sam je ves čas ponavljal, kako je hvaležen, da se je lahko vrnil nazaj k ustvarjanju. 40 dni je namreč preživel v komi zaradi cepljenja s Sputnikom proti COVID-u, tako da je trajalo kar nekaj časa, da je spet lahko začel delati in to je film, ki je sicer evropska koprodukcija brez ruskega produkcijskega deleža,

0: Sicer pa ruski film v ruščini z ruskimi igralci, ruska tematika, film so pa snemali v Litvi, tudi na meji, ker so na meji z Rusijo, ker so poskušali ustvariti ruski prostor in prepričljivost tega ruskega okolja. No, Zvjagincev je za izhodišče filma Minotaver vzel kriminalko, ljubezensko kriminalko Claude Chabrola, nezvesta, postavil jo je v Rusijo med rusko visoko družbo in prek te kriminalke, ki je zvesto sledil v ozadju, nekako gradi podobo ruske družbe na predvečer napada na Ukrajino. In to počne na en popolnoma svoj način, ki pripelje potem gledalca do tega velikega protivojnega finala, ki je avtorsko nekaj povsem izjemnega. Zelo poetičen, če lahko rečem samo to, ker pravzaprav je to nekakšno presenečenje konca filma.
1: Že v času festivala sva se pogovarjali o novem filmu Pavla Pavlikovskega, v središču katerega je pripoved o Tomasu Manu in v njem spet nastopa izjemna Sandra Hüller kot njegova hčerka. Pavlikovski je prejel nagrado za režijo, za režijo pa so nagradili tudi Javieja Calva in Javieja Ambrosija za Črno kroglo. Torej gre še za en španski film, ki je imel najdaljšo stoječo ovacijo na festivalu. Je tudi tebe tako navdušil?
0: Oba filma, ki jo omenjaš, sta res zelo dobra. Mogoče, če se samo dotaknem tega, da so trije režiserji dobili nagrado, tudi dve igralki sta postali najboljši igralki, tudi dva igralca sta postala najboljša igralca, kar govori o tem, kako zelo težko se je režija odločala v nagrado in kako zares veliko dobrih filmov je bilo. Črna krogla je zelo zanimiv film o Španiji v času državljanske vojne, narejen na svež način, režiserja sta vsaj za nešpance bila neznanki, sta zelo mlada, 30-letnika, producent tega filma je Pedro Almodovar in gledamo Španijo na podeželju, nerazvito Španijo, kako pričaka domnevne osvoboditelje, to je Italijane in Nemce, sicer pa sta oba režiserja zgradila zelo prepleten film. V bistvu gledamo tri moške, za gledalca je morda najzanimivejši pisatelj Federico Garcia Lorca, gledamo ga v njegovi mladosti, gledamo njegovega prijatelja, ljubimca, ki pozneje izgubi življenje, tako kot Lorca, in gledamo amaterskega glasbenika iz podeželja. In oba režiserja, torej Calvin in Ambrosi, zelo umetelno prepletata zgodbe vseh treh in jih tudi pripeljata v sodobnost. Smo pa videli tri španske filme letos v tekmovalnem programu. Almodovar ni bil samo producent, pokazal je tudi svoj najnovejši film Grenak Božič, spet delno avtobiografski, zelo soliden film, ki pa potem na koncu ni bil nagrajen.
1: Ingrid, mislim, da nama počasi zmanjkuje časa. Očitno je bilo res zelo veliko zanimivih filmov v Kanu. Verjamem, da bodo vsi omenjeni filmi slejko prej prišli tudi v naše kine, tako da hvala za tale vpogled.
0: Hvala enako, nekako pričakujemo, da katerega vsaj Almodovarja, ki se na Balkanu že vrti, v Španiji pa sploh je imel že predfestivalsko distribucijo, da ga vidimo čim prej, morda že poleti.
1: Na začetku maja je v slovenski kinoteki slovensko premiero doživel dokumentarec Na drugi strani plinovoda režiserja Marka Kumra Murča. Film se osredotoča na boj grških in italijanskih aktivistov proti izgradnji južnega plinskega koridorja. Obenem opozarja na to, kako to vrstni posegi v okolje vplivajo na naš vsak dan danes, pa tudi kako bodo vplivali na naša življenja v prihodnje. Z režiserjem se je pogovarjala Petra Meterc.
2: Film Na drugi strani plinovoda Marka Kumra Murča, ki je bil premierno prikazan na festivalu Visioni dal Mondo v Milanu, govori o treh aktivistih: grškem kmetu Temisu, upokojenem učitelju Ipaciju in mladem aktivistu Džakomu, ki se odločijo povezati in ukrepati proti izgradnji južnega plinskega koridorja, ko ta začne vplivati na njihov vsakdan, na okolje, v katerem živijo in ki številnim pomeni tudi vir preživetja. Kako to, da se je režiser Marko Kumer Murč odločil o njihovem boju posneti film?
3: Kolegica Katja Lichtenwalner, ki je tudi novinarka v tistem času, bila zelo aktivna novinarka, je živela v Grčiji približno 10 let in je spremljala različne stvari. In ona je takrat enkrat enem od obiskov, povratkov nazaj v Slovenijo, govorila o tem, pa še njen takratni partner je bil fotograf in sta poznala to zgodbo. In pol jaz sem takrat bil v nekem življenjskem obdobju, da sem si to lahko privoščil, nisem še imel recimo otroka in podobno. In sem se pač usedel v avto in sem se pelal, to je tak, ne vem, 10 ur, en dan sem se vozil, pa sem šel to pogledat in na enih teh prvih obiskov sem dobil neke zelo zanimive materiale. In pol se mi je to zdelo, da pač imam tok neke močne stvari, da je vredno nadaljevati to zgodbo, to snemanje. Ker je bilo večina filma posneto zelo na tak način, ne? Pač še kake kolege sem na hecu prepričal, pa smo se usedli v avto, pa smo šli, smo se pelali v Grčijo kar z avtom, ker niso imeli sredstvo, zelo dolgo niso imeli sredstvo, pa tudi pol so bila sredstva zelo omejena.
2: In kako je režiser spoznal protagoniste, ki jih spremljamo v filmu?
3: Ja, najprej smo spoznali tega grškega kmeta, oziroma celo, to je bila cela vas, to je bila skupina zelo povezanih ljudi. Temis je izstopil, ker je pač nekak vodil to akcijo in njega smo spoznali najprej. Mislim, brez Katja Lichtenwalner to res ne bi šlo, ker je pač on ne zna nobenega praktičnega drugega jezika, jaz pa tudi grško ništa. In pol smo nekak z njimi naredili tako lepo neko povezavo, zelo tako lepo osebno povezavo s temi protagonisti iz Grčije. Potem se pa enkrat na enem od teh protestov pojavil Ipacijo, ki je na Facebooku prebral, da se v Grčiji tudi pojavljajo protesti in se je z avtom isto pripeljal iz Italije oziroma s trajektom pa z avtom, ker se mi je hotel pridružiti. Mogoče je ena taka zanimivost je, da je on pripadnik neke manjšine, ki še govori o neki griko, neki podobni v grščini v Italiji in je znal, zna grško. In ga je to zanimalo in je spremljalo in se je pač kar prepeljal pogledat. In potem smo spoznali njega, ki je pač zelo zanimiv slikovit človek, ful nam je bil nas je navdušil. In on je tudi bil večkrat, ker pol je imel tudi neke te legalne s tem povezane probleme in se je mogel vračati v Grčijo tudi zaradi tega. In ene dvakrat se mu je pridružil tudi Giacomo. Potem pa smo ta fokus usmerili še v Italijo, smo začeli hoditi v Ipulijo, se družiti z njimi, jaz sem recimo tudi kar včasih spal pri Pacijo, me je povabil domov, to so zelo topli, srčni ljudje. In smo začeli spremljati ta italijanski del zgodbe. Vmes pa, da bi dobili neko to širšo sliko, pa nas je začelo zanimati tudi Azerbajdžan, jaz sem tudi recimo sem enkrat eno novo leto šel v Azerbajdžan, ker sem spoznal Altaja, ki je zdaj nek narator, ki pove še, ni ga veliko filmov, v dolgi verziji ga sploh ni, v kratki verziji ga ni veliko, ampak se mi zdi, da pove neke te ključne stvari, to bilo pa tudi taka zelo posebna izkušnja, posebna vez.
2: Kaj točno je torej aktiviste spodbudilo, da so se odločili ukrepati?
3: V Grčiji niso želeli ustaviti plinovoda, želeli so sam, da bi šel okrog nekega barja, šutišča, ker jih je bilo strah, da bo plinovod od take vrste neki biomasi nevaren, ker mi smo sami videli, včasih je tisto polje poplavilo, naredile so se razpoke, zgodilo se, da je recimo, ne vem, kak traktor nasedel v tem blato ali pa celo so bile tako velike razpoke, da je lahko, ne vem, ovca padla noter, pa so jo mogli reševati, ne. To res ni bil hecno, ni zgledalo, da se oni, da preteravajo. In valjda jih je skrbelo, kaj pomeni tako občutljivo stran, ko neko grom plinovod postaviti v neko gorljivo maso praktično. Ne. Da so imeli zelo, se mi zdi, prave argumente, ampak spet, ker je šlo to za nek večji mednarodni projekt, so pač, ne vem, večina inženirjev, niti ne vsi, trdili, da bo že to nekako zdržalo, da druge izbire pač preprosto ni. V Italiji pa so tudi naveličani tudi nekih podobnih projektov iz preteklosti, predvsem prvič želeli zaščititi oljke. In najbolj čustvena stvar je bila, da so bile časih to tudi stoletne oljke, to so ogromne stare oljke, ki so jih pač preprosto zaradi tega projekta mogli, delno so jih presadili, delno so jih posekali, pa tudi skrbela jih je podtalnica. Zdaj, če ti zarežeš neko tako infrastrukturo, spreminjaš podtalnico. Mislim, veliko teh stvari je v bistvu za nekega zelo navadnega opazovalca abstraktnih in se to težko si predstavljamo posledice, ampak to ne pomeni, da jih ni. Ne? To pač pomeni, da lahko pride do nekih večjih sušnih površin. To pač lahko pomeni zelo resne posledice. Tudi, če se jih mi težko predstavljamo, ker so to stvari, ki jih je pač treba nekako izluščiti iz problemov.
2: Film Na drugi strani plinovoda je slovensko-italijanska koprodukcija. V prihodnih mesecih pa film čaka distribucija še drugod po Sloveniji, med drugim bo prikazan v Celju, Velenju, Izoli, Idriji in Tolminu.
4: What am I gonna do with you?
5: Whatever you want. Really.
1: V Artkino mreži se je zavrtel film Ljubezen boli, režiserja Harryja Lightna, ki je scenarij priredil po romanu Box Hill Adama Marsh-Jonesa. Film prikaže specifično dinamiko moči v gejevskem odnosu, kjer je eden gospodar in drugi služabnik. Prikaz te dinamike v odnosu pa je inteligenten, ker vse skozi spodbuja gledalce k temu, da tam, kjer imamo hitro pripravljeno sodbo, to sodbo kmalu preizprašamo. Igralec Aleksander Skarsgård, ki v filmu igra čednega motorista Reja, pa je film povzel v treh besedah. Lubrikant, švic in usnje. Recenzijo je napisal Gorazd Trušnovec, bere Bernard Stramič.
6: Sramežljivi in neizkušeni Colin živi pri delavskih starših v angleškem predmestju, ki nimajo težav s sprejemanjem njegove homoseksualnosti. Mati mu celo uredi zmenek v lokalnem pubu, kjer prepeva v kvartetu svojim očetom. Toda Colin se zagleda v skrivnostnega, postavnega motorista Reja, s katerim se spusti v burno razmerje dominacije in podrejenosti. Zelo hitro se tudi preseli k Reju, kjer postane njegov služabnik. Molčeči Rej bolj skrbno razporeja vsakodnevne naloge kot odmerke pozornosti in naklonjenosti, ki jih namenja Colinu, in precej dolgo se zdi, da ta nenapisani dogovor ustreza obema. Ljubezen boli, celovečerni prvenec avtorja mlajše generacije Harryja Lightona, je požel navdušenje lani v Cannesu, kjer je prejel tudi nagrado za scenarij v sekciji Posebni pogled. Izvirni naslov Pilion je izraz za sovoznikov sedež na motorju, v prenesenem pomenu pa tudi za vlogo podrejenega v gejevskem odnosu. Čeprav promocijska besedila opozarjajo na eksplicitne in sadomazohistične prvine, gre v bistvu za pretanjen psihološki esej o nadvladi in podrejenosti v ljubezenskem paru, a bolj in manj izkušenih osebah, o karizmatičnih posameznikih in sivih miših, pa tudi o iskanju lastnega jaza, pristnosti oziroma identitete. Dogajalni čas je avtor iz 70-ih let v izvirnem romanu prenesel v sodobnost. Odlika filma je v tem, da ne zdrsne v poskus šokiranja, obsojanja ali senzacionalizma. Niti se ne posmehuje umirenosti in utirenosti predmestnega življenja in običajnega zakona, kar je pogosto lahka tarča satire, niti ne poveličuje robnih spolnih ali partnerskih praks. Kot uči psihoanaliza, nelagodje in zagate najdemo povsod. V enaki meri kot za scenarij bi si Harry Lighton zaslužil tudi nagrado za režijo, od zasnove posameznih prizorov, ki nikoli niso čisto predvidljivi, do izjemne izbire in odličnega vodenja, predvsem glavnega igralskega dvojca, Harryja Mellinga, ki deluje kot srnjad v soju žarometov, in nevarno skrivnostnega Aleksandra Skarsgårda. Očarljivo izvirna je tudi uporaba glasbe Erika Satija oziroma njegove žimnopedije. Če pogledamo širšo sliko, mimo eksplicitnih prvin gre, in to mislim brez ironije, pravzaprav za romantično melodramo. Film Ljubezen boli je globoko humano raziskovanje človeškega čustvovanja in pravzaprav film o tem, da je težko zdržati v dosledni transgresivnosti. V tem je obenem podoben in različen od pisanja oziroma radikalne filozofije Markiza de Sada. In film se razplete

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri na povabilo svojega finskega kolega Aleksandra Stuba obiskala to nordijsko državo. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama. Izmenjala naj bi tudi stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Rusija je zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z Evropsko unijo na pogovoru domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Moskva je prepričana, da nekdanja sovjetska republika s svojim ravnanjem spodkopava sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije, carinske unije pod vodstvom Rusije. Reševalci so iz poplavljene jame v Lavosu včeraj rešili 4 ljudi, potem ko so že v petek iz jame izvlekli enega. V jamo je sicer odšlo 7 laoških državljanov, ki so tam iskali zlato, a za več kot en teden obtičali, ko jim je naraščajoča voda preprečila izhod. Še 2 sta še vedno pogrešana. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka bo jutri v Novem mestu.